0: Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem da mnogo pretrpe od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati. Bože, sačuvaj, Gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Isus se okrenu i reče Petru, nosi se od mene, Sotono. Sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko. Tada Isus reče svojim učenicima, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Ko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Da što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će doista sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.
1: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Ostaviti sve i poći za Isusom u punom smislu te riječi podrazumijeva biti njegov učenik. Onako kao što je to učinio Matej, on koji je carinik i sve čini računajući, bez kalkuliranja i promišljanja je ustao i pošao za Isusom. Isus nas poziva da ustanemo i ostavimo svoj život koji je bez njega isprazan. Ostaviti sve i poći za Isusom u punom smislu te riječi podrazumijeva biti njegov učenik. Onako kao što je to učinio Matej, on koji je carinik i sve čini računajući, bez kalkuliranja i promišljanja je ustao i pošao za Isusom. Isus nas poziva da ustanemo i ostavimo svoj život koji je bez njega isprazan. Blago onima koji su upoznali Isusa kao onog bez kojeg ne mogu činiti ništa, koji ne traže slavu i priznanje od ljudi, već svoj život daju Bogu i da se On proslavi u njima. U razgovoru Isusa i Petra uočavamo kako Sotona ima snažan utjecaj, iako je u prisutnosti samoga Boga. Uspio je Petru poremetiti sliku o Mesiji koju je Isus često tumačio da će biti optužen, mučen i ubijen. Stoga reagira slabo, po ljudski, a ne po Božju. A ako naše misli nisu u skladu s Božjima, i nama se događa da poput Petra projiciramo vlastitu sliku Mesije. Često tako možemo čuti da se od Boga očekuje samo zabava ili neka pozitivna energija. Dimenzija križa i svaki oblik patnje žele se iskorijeniti. Umjesto da prihvaćamo trenutno stanje i životne križeve, želimo ponekad ići kroz život bez toga, bez Isusa, oslonjeni samo na sebe. Don Dolindo Ruotolo često je molio onu strelovitu molitvu Isuse misli ti. Njegov život bio je poput Isusovog, obilježen patnjom, nerazumijevanjem, osudom. Na kraju, kako ćemo propovijedati Isusa ako sami nismo prošli ono što je On prošao? Isus nam ne kaže da biramo lakši put, već uzmemo svoj križ koji je naše sredstvo prema spasenju i vječnoj domovini. Prilazi nam i sa izborom. Kaže, ako hoćeš svoj život spasiti, uzmi svoj križ i slijedi me. Ne zapovijeda, ne uvjetuje, ne prijeti. Ako smo pristali ići za njim, onda nema druge nego odreći se sebe, svojih navezanosti i strasti i slijediti ga. Ako se toga ne odreknemo, nećemo ga moći prihvatiti kao onoga koji je put, istina i život. Odlučiti ići za Isusom jedna je od najboljih odluka koje možemo donijeti u životu. Kada to učinimo, nema nazad. Ko jednom okusi što je dobro, nema želju vraćati se na staro, makar ga to i koštalo. Kaže majka Terezija kako ljubav da bi bila istinita mora koštati, čak i povrijediti. Ne bojmo se odreći sebe i svega što nas odvaja od prave ljubavi. Ne štedimo sebe ni svoj život na putu za vječni, jer tko izgubi svoj život poradi Isusa, na koncu će ga i naći.

putevima tvoje duše, poljupcima tuge ruše i znam da bez tebe ću ostati.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, ovih dana 1991. građani Hrvatske pratili su konvoj majki koje su bile organizirane u pokret Bedem ljubavi na putu u Beograd. Naime, 29. kolovoza 1991. godine tisuće majki iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova i Srbije stigle su u Beograd, gdje su ispred zgrade generalštaba JNA iznijele 5 zahtjeva. Otpuštanje vojnika kojima je istekao jednogodišnji vojni rok. Premještanje vojnika kojima još nije istekao vojni rok u matične republike kako bi ondje odslužili ostatak. Povlačenje armije u vojarne. Aboliciju svih vojnih bjegunaca. Povratak mira u ratu što ga izazvala velikosrpska agresija.
7: No ubrzo su iz Beograda počeli stizati glasovi o lošim postupcima prema majkama, o tome da ih zlostavljaju vojni policajci. Prevarene majke odveli su u dom garde na Topčideru. Ondje im se nitko službeno nije obratio, a iz medija pristup su imali samo srpski novinari. Ujutro 30. kolovoza razočarane i iscrpljene majke vratile su se u Zagreb, gdje su ih dočekale tisuće Zagrepčana. Taj skup potpore Bedemu ljubavi ostao je upamćen po legendarnom govoru Vlade Gotovca pred komandom 5. vojne oblasti.
8: Ja vas volim i ja se s vama ponosim. I kada bih trebao birati da li ću s vama umrijeti ili sa ovim strašilima živjeti, izabrao bi smrt. Jer davno već u ovom svijetu postoji jedan divni stih jednog velikog pjesnika koji kaže: u Navari se umiralo od srama. Mi Hrvati, kada ne bi imali ovo dostojanstvo i kada ne bi imali ovu ljubav, mi bi umirali od srama, ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva ni ljubavi. Kada bi generali imali obitelj, kada bi generali imali djecu, kada bi generali imali bližnje, onda nikada ne bi zasjeli u ovoj zgradi. Ali generali nemaju djecu, ja vas uvjeravam, jer onaj ko tuđu djecu ubija, nema djece. Jer onaj ko tuđe majke usiluje, nema majke. Jer onaj ko ruši tuđe domove, nema doma. I oni moraju znati da na ovoj zemlji za njih nema ni majka, ni djece, ni doma. Umrijeće u pustoši svog mrtvog srca. Sramit će ih se njihova djeca, jer nisu im bili očevi. Sramit će ih se njihove žene, jer su bili ubojice tuđe djece. Sramit će ih se njihove obitelji, jer su uništavali tuđe obitelji.
6: Nakon toga Bedem ljubavi se omasovio te proširio diljem Hrvatske, ali i inozemstva. Naime, ogranci te organizacije uskoro su osnovani u Francuskoj, Kanadi, Njemačkoj i drugdje. Ubrzo nakon ovog prosvjeda u rujnu 1991. godine majke odlaze na zapad. U Briselu su europarlamentarki Doris Pack predale apel žena Hrvatske, a primljene su i kod ministra vanjskih poslova SR Njemačke Hansa Dietricha Genschera, gdje su naišle na razumijevanje i potporu.
7: Snagu i utjecaj Bedema ljubavi dokazuje i činjenica da je dio rujanske klase ročnika JNA pušten svojim domovima. Odbor uskoro mijenja ime u Pokret majki za mir, tako da od rujna 1991. službeni naziv postaje Bedem ljubav, Pokret majki za mir. Zanimljivo, inicijativa se proširila i na Srbiju, pa je tako ubrzo osnovan i Pokret majki Srpkinja za mir, koje nisu imale problema s jasnom osudom srpsko-crnogorske agresije na Hrvatsku. Bedem ljubavi djelovao je na više razina, od primarnog zadatka traganja za sinovima na odsluženju vojnog roka u JNA, preko značajnog doprinosa internacionalizaciji krize u Jugoslaviji i afirmacije Republike Hrvatske do humanitarnih aktivnosti.
0: Pozdrav, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavljivo!
0: Osijek!
2: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvarila Eva Leš.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim. Čarevo.
0: Glazbena slušaonica.
2: Dobar vam dan u glazbenoj slušaonici. Gotovo svaki put kad na HKR-u zasvira neka od njegovih pjesama, stiže upit o autoru i nazivu pjesme. Nije ni čudo jer Denis Šikleski, umjetničkim imenom Ivanski, glazbom izražava ono što osjeća u vlastitoj nutrini, a to je nježan odnos Božjeg stvorenja sa stvoriteljem, ljubljenog djeteta s ocem, što duboko dira svako otvoreno srce. Danas kad su ljudi bombardirani problemima sa svih strana, takve pjesme su jako potrebne, kaže i sam Ivanski, promišljajući što ljude privlači njegovoj glazbi. Sve njegove pjesme su izrasle iz nekih dubokih iskustava. Pjesma Sav tvoj nastala je iz odnosa koji mu je usmjerio duhovnost, produbio i ukorijenio ga u život, a nalazi se na albumu 100 originalnih pjesama popularne duhovne glazbe.

Jedino u čemu sam se osjećao svoj bilo je pjevanje, rekao je Ivanski u intervju za HKM. Pa sam krenuo na natjecanja pjevača amatera, tadašnji Glas Kaštela. Nekoliko godina bio sam na natjecanjima i u jednom pobjedio. Kad sam odlučivao što dalje, dogodio se rat. I u meni sve promijenio. Uvidio sam što je u stvari bitno i osjetio kako bi bilo najbolje pjesme usmjeravati na Boga. On mi je dao dar pjevanja, pa za koga drugog da ga iskoristim, ako ne za njega.

0: tamo se molila stoljećima. Nakon dugo vremena, ta naučena molitva, koja mu je s vremenom postala jako znakovita i korisna, dobila je i svoje glazbeno ruho i nakon filtriranja ideja dobio je skladbu koju je posvetio svom anđelu čuvaru.
1: Anđele Boži, koji si čuvar moj, mene tebi preporučeno od previsoke milosti božanske, prosvijetli me

aramejskom Isusovu jeziku, na kojoj je Ivanski posebno radio, a koja je pravi blagoslov mnogima koji su je čuli. Neka bude na blagoslovi vama, dragi slušatelji, na kraju današnje glazbene slušaonice, koju je tonski obradila Eva Leš, a uredila Tihana Semijalac.

Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu opće dobra u našoj domovini.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Vlado Gotovac je 1991. pred hrvatskim majkama izrekao svoj poznati govor Generali, Hrvatska se ne boji. Veliki hrvatski prosvjetitelj, pisac i političar Fra Grgo Martić preminuo je 1905. u Kreševu.
0: Vremeplov.
8: Bedem ljubavi hrvatski je pokret koji su 1991. osnovale majke želeći spasiti svoje sinove iz JNA. Bile su toliko hrabre da su se uputile i u Beograd kako bi spasile svoju djecu. Na tome su putu doživjele vrijeđanja, a na njihove su autobuse bacali kamenje. JNA nije željela pregovarati, te su se majke iz bedema ljubavi na današnji dan 1991. vratile u Zagreb. Istog je dana organiziran skup ispred tadašnje komande 5. vojne oblasti JNA. Vlado Gotovac pred hrvatskim je majkama izrekao tada svoj poznati govor, nazvan Generali, Hrvatska se ne boji, koji je započeo riječima:
9: ja vas volim i ja se s vama ponosim. I kada bih trebalo birati, da li ću s vama umrijeti ili sa ovim strašilima živjeti, izabrao bi smrt. Jer davno već u ovom svijetu postoji jedan divni stih jednog velikog pjesnika koji kaže: u Navari se umiralo od srama. Mi Hrvati, kada ne bi imali ovo dostojanstvo i kada ne bi imali ovu ljubav, mi bi umirali od srama, ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti jer nemaju ni dostojanstva ni ljubavi.
8: O JNA generalima Gotovac je rekao:
9: kada bi generali imali obitelj, kada bi generali imali djecu, kada bi generali imali bližnje, onda nikada ne bi zasjeli u ovoj zgradi. Ali generali nemaju djecu, ja vas uvjeravam, jer onaj ko tuđu djecu ubija, nema djece. Jer onaj ko tuđe majke usviljuje, nema majke. Jer onaj ko ruši tuđe domove, nema doma. I oni moraju znati da na ovoj zemlji za njih nema ni majka, ni djece, ni doma. Umrijet će u pustoši svog mrtvog srca.
8: Vlado Gotovac svoj govor završio riječima:
9: ako nemamo oružje, imamo snagu ovoga što je tu, snagu svoje ljubavi, snagu svog dostojanstva, snagu svoje spremnosti da umremo ako ne možemo po ljudi živjeti. I to je ono što ne damo. Ja se zato ne bojim. Živa je, bila je živa i živjet će Hrvatska.
8: Fra Grgo Martić rođen je u Rastovači pokraj Posušja 1822. Školovanje je započeo u samostanu u Kreševu, a nastavio izvan Bosne, i to u Požegi, Zagrebu i Stolnom Biogradu u Mađarskoj. Dok je u Zagrebu studirao filozofiju, Martić je ušao u društvo vodećih iliraca i oduševio se njihovim idejama, te je i sam postao narodni preporoditelj. Za Fra Grgu Martića važno je i njegovo kulturno djelovanje, osobito na području prosvjete. Predavao je u Franjevačkoj školi u Kreševu, a pisao je i udžbenike. Nastavničkim radom bavio se gotovo 5 desetljeća i u tom je poslu bio nenadmašan. Bavio se i prikupljanjem narodnih umotvorina, te izdao zbirku pod naslovom Narodne pjesme bosanske i hercegovačke. Martić se bavio i književnim radom, ispjevao je više od 100.000 stihova, što ga čini najplodnijim književnikom u Bosni i Hercegovini u 19. stoljeću. Krajem 50. godina 19. stoljeća Martić počinje raditi na životnom dijelu, ciklusu epskih pjesama pod nazivom Osvetnici. U tome, kako ističe, ne inzistira na umjetničkoj vrijednosti, nego na povijesnoj istinitosti i vjerodostojnosti. Uz Osvetnike njegovo najveće pjesničko djelo su Posvetnici, u kojima se želio odužiti vjeri, crkvi i franjevačkom redu. Fra Grgo Martić preminuo je na današnji dan 1905. u Kreševu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Mornari iz Dalmacije i Istre sudjelovali su u znamenitoj austro-ugarskoj polarnoj ekspediciji, koja je 1873. otkrila zemlju Franje Josipa, otočje sa 191 otokom. 1929. preminuo je proslavljeni pisac Dubrovačke trilogije i Ekvinocija, hrvatski književnik Ivo Vojnović. 2007. skupina vatrogasaca stradala je u požaru na otoku Velikom Kornatu. Od 13 vatrogasaca zahvaćenim požarom, 12-orica su preminula. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobro vam jutro dragi slušatelji. U 6 sati i 10 minuta vrijeme je za pozdrav jutarnje ekipe HKR-a koja vam želi svako dobro u novom danu. Domagoj Matijević, tehnička podrška, Filipe Čimović, glazbeni urednik, Lana Popovčić, urednica vijesti, s vama u programu Tihana Semijalac. Nadamo se da je noć bila dobra, mirna, taman da uspijemo uhvatiti malo sna, odmoriti tijelo i dušu i krenuti u novi dan, ali ne bilo koji, dan Gospodnji, dan u kojemu se sjedinjujemo s Gospodinom u Euharistiji, dan u kojemu se okupljamo oko obiteljskog stola, malo pažljivije, s malo više vremena, pa vjerujemo da ćete sve to moći danas i doživjeti i zadovoljiti, a na početku dana, na početku ove nedjelje recimo zajedno Gospodinu: slavim te Gospodine, ti si jutro i večer, početak i svršetak vremena. Zahvaljujem ti za noćni mir i za svjetlo novoga dana. Tebi pripada tijelo i duša, od tebe dolazi sve što postoji. Gospodine Isuse Kriste, svjetlo svijeta, ti si put kojim danas idem, ti si istina koja me vodi, ti si život koji nalazim. Daj mi svoju ljubav da te promatram u ljudima, daj mi strpljivosti mira i sačuvaj me u svojoj ljubavi. Dobro vam jutro uz HKR.

Dobro jutro uz Doba Radio, dragi slušatelji. Evo kakvo nam je vrijeme u rano jutro. U unutrašnjosti možemo reći između 14 i 17 Celzijevih stupnjeva koliko je zabilježeno na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. U Varaždinu 14, Daruvar i Slavonski Brod imaju 15, Bjelovar, Zagreb i Sisak 16, Gradište 17. Knin također mjeri 17 Celzijevih stupnjeva, Gospić nešto hladniji iz 12, Rab 22, Šibenik 24, Dubrovnik 27 Celzijevih stupnjeva. Za danas prognostičari najavljaju pretežno sunčano u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, po kojeg popodnevnog pljuska može biti uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ponegdje i umjeren jugoistočni i jugozapadni, prema večeri sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Prvo izvješće iz Državnog hidrometeorološkog zavoda čućemo u 7 sati uz izvješće iz HAK-a, a za sada iz HAK-a samo kratka informacija. U većem dijelu zemlje vozi se bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Rano je jutro. Ako kanite, krenite na put što ranije, dok su još ovako povoljni vremenski uvjeti, odnosno prometni uvjeti, mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan i blagoslovljen put.

6:27 minuta, mirno je nedjeljno jutro, nadamo se da ga tako i vi doživljavate i proživljavate, dragi slušatelji uz Hrvatski katolički radio. Pozdrav svima vama koji ste od ranijih sati uz nas, molite krunicu, slušate glazbu. Hvala vama koji nam se javljate i pozdravljate nas u rano nedjeljno jutro. Za one koji možda negdje u rano jutro sjede uz kakav pogled i spijaju jutarnji napitak, evo jednog kratkog promišljanja Marije Žuvele koji kaže: lijepa su jutra kad naučiš od života ne tražiti puno, manje očaranja, manje razočaranja. Svi smo mi pomalo isti, okrenemo kad nije po našem, dignemo nos, tjeramo svoj inat. Govorimo o svom putu,

Jeste li vi spremni za nove izazove, dragi slušatelji? Nedjelja je, nadamo se da je danas dan bez velikih izazova, ali pred nama su svi drugi dani u tjednu koji nas čeka, pa predajmo Gospodinu sve ono što nas tišti, sve ono što nam stvara pritisak, a današnji dan posvetimo Gospodinu, njegovoj riječi. U Božjoj riječi danas slušamo Isusove oštre riječi koje je uputio Svetom Petru. Nije ti na pameti što je Božje nego što je ljudsko. Koliko puta u životu čujemo u srcu ovu Isusovu opomenu upućenu Petru i prepoznamo se u njoj. Petar je iz najbolje namjere, iz prave ljubavi, htio zaštititi Isusa od križa i muke, ali Isus ga podsjeća na veliku zamku u koju svi lako upadamo, a to je sklonost da svijet i svoj život gledamo isključivo ljudskim očima. Ljudska nam pamet govori da izbjegavamo svaku bol, da tražimo udobnost, sigurnost i priznanje, ali Božja logika, s druge strane, često prelazi preko tih okvira. Bog nas poziva na darivanje, na praštanje, koje čak nam se čini i nema smisla po ljudskim mjerilima. Također poziva nas da nosimo svoj križ, jer zna da se upravo u tome krije pravi put i uskrsnuće. Na koncu i sam nam je pokazao taj put. Dragi slušatelji, ako se danas nalazite pred nekom odlukom, brigom ili teškim križem, možda se pitate zašto stvari ne idu onako kako ste zamislili. Pokušajmo danas, makar na trenutak, zastati i zapitati se, gledam li ovu situaciju iz ljudske perspektive ili ću upitati Boga što On želi učiniti kroz ovo. Ne bojmo se prepustiti svoje računice u Božje ruke kad dopustimo da nam se doista srce otvori i da nam na pameti bude ono što je Božje. Naš križ neće nestati, ali dobit će smisao, a naše srce duboki mir koji nam svijet ne može dati. Uz ove misli želimo vam ugodan i blagoslovljen početak novoga dana.

0: Dobro jutro uz Dobar radio. KKR. Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas se spominjemo blažene mučenice Margarete Ward. O njezinu životu malo znamo. Živjela je u 16. stoljeću, a potjecala je iz pokrajine Cheshire u Engleskoj. Njezina je obitelj bila među najodličnijima u Engleskoj, a posljednje godine života provela u Londonu. Jednoga je dana saznala da je u zatvor dospio svećenik William Watson, koji je bio podvrgnut mučenju. Ovaj je svećenik i prije bio u zatvoru, gdje je i tada bio mučen, pa je pristao sudjelovati u anglikanskom bogoslužju. Međutim, došavši na slobodu, pokajao se za svoju slabost. Javno se ispovjedio i zamolio oproštenje od katoličke zajednice. Dakako da je time navukao bijes na sebe, pa su ga utamničili i podvrgnuli još žešćim mukama. Margareta ga je dolazila utješiti i ohrabriti. Na kraju mu je pomogla u bijegu. Nakon što je osumnjičena, priznala je sudjelovanje u organizaciji bijega, ali nikako nije željela odati skrovište svećenika. Ponudili su joj slobodu uz uvjet da se prikloni kalvinskom bogoslužju i za oproštenje zamoli kraljicu Elizabetu. Odgovorila je da kraljicu Elizabetu nema za što moliti oproštenje, jer je ni u čemu nije povrijedila, a njezina joj vjera ne dopušta nikakvo sudjelovanje u novotarskim bogoslužjima. Stoga je 30. kolovoza 1588. godine hrabro uzišla na stratište u Tiburnu. Žrtvovala je svoj život za katoličku vjeru koje se nije kanila odreći ni pod koju cijenu. Margareta Ward samo je jedna od brojnih katolika koji su za vrijeme kraljice Elizabete posvjedočili svoju vjernost Kristu i Evanđelju. Papa Pio XI proglasio ju je blaženom 15. prosinca 1925. godine.

Jutarnja molitva Patra Luke Rađe. Gospodine, danas, na 22. nedjelju kroz godinu, dnevno evanđelje se u prvi mah doima prilično nemilosrdno. Kažeš nama svojima, hoće li tko za mnom neka se odrekne samoga sebe? Odreći se sebe djeluje okrutno. Što čovjek ima ako nema sebe? Ali čekaj, tko smo zapravo mi? Toliko držimo do samih sebe, a u stvari kad se zagledamo u dno svojega bića, šaka smo jada. Nitko ništa, ništavilo. Eto to smo mi bez tebe, Kriste Gospodine. Hvala ti za susret s tobom. Ti nas uzdižeš i daješ nam dostojanstvo. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Moj radio. Hrvatski katolički radio. KKR. 7 je sati.
1: Lijep pozdrav poštovani slušatelji. U većem dijelu zemlje vozi se bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Zastoji su povremeno u zonama radova. Izvanredne su prometne situacije na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik. Vozi se trenutno bez poteškoća, ali na naplatama Lučko i Demerije. Za sad nema dužih čekanja. Zastoji su mogući između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka, te između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj na naplati Trakošćan u oba smjera nema dužih čekanja. Na Tribrega na Lipovac na zagrebačkoj obilaznici zastoji su povremeno u zoni radova između čvorova Lučko i Sveta Nedelja u oba smjera. Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb uočena je životinja između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora na 20. kilometru. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na Istarskom ipsilonu usporavanja su moguće između čvora i tunela Učka, te prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija. Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa, očekuje se u oba smjera, na državnoj cesti 1 Zagreb-Karlovac-Gračac-Knin-Split, zastoji se očekuju u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, a na državnoj cesti 8 na Jadranskoj magistrali gužve i zastoji mogući su na prilazima turističkih središta.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U polju povišenog tlaka jutro je u Hrvatskoj pretežno vedro. Vjetar je većinom slab, pa ponegdje u unutrašnjosti ima magle. Temperatura zraka je između 12 i 17 u unutrašnjosti, a na obali otocima od 18 na Krku do 27 stupnjeva u Dubrovniku. U Hrvatskoj će danas prevladavati sunčano. U unutrašnjosti dnevni razvoj oblaka, pa pokoje popodnevnog pljuska može biti uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ponegdje i umjeren jugoistočni i jugozapadni. Prema večeri sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 stupnja.

7 sati 11 minuta. Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji. Prve vijesti u programu HKR-a poslušajte u 8 sati. Donosi vam ih naša Lana Popovčić, a u 7.30 razmatramo današnje evanđelje. Podsjećamo vas da smo na samom kraju mjeseca kolovoza. Danas i sutra, posljednji dani mjeseca kolovoza, ali i dalje možemo uživati u divnim ljetnim festivalima i događanjima, duhovnim, dakako, bogatim programima. Solin se i ove godine priprema za jedan od najljepših i najiščekivanijih glazbeno-duhovnih događaja, Festival duhovne glazbe Papa Fest, koji okuplja već poznate duhovne izvođače, vrhunske izvođače, autore i ljubitelje kršćanske glazbe. Pa tako i večeras u Solinu, u Hrvatskom prasvetištu Gospe od Otoka, s početkom u 20 sati možete uživati uz atmosferu molitve, pjesme i ljepotu zajedništva pod zvijezdama okruženi rijekom Jadrom, održavajući se na povijesnom i duboko duhovnom lokalitetu Hrvatskog prasvetišta Gospe od Otoka ispred crkve Svete obitelji. Ovaj festival iz godine u godinu raste i privlači posjetitelje iz svih krajeva Lijepe naše, koji ondje pronalaze duhovnu okrepu i nadahnuće. Dakle, festival donosi večeras pravi duh onoga kršćanstva koji prepoznajemo u našim duhovnim pjesmama. Od 20 sati bogat program, a ujedno ovo je i završetak bogatog programa Solinskog kulturnog ljeta i dobra duhovna priprava za predstojeći blagdan Male Gospe, zaštitnice grada Solina. I ove godine veliki je interes za nadolazeće izdanje Papa Festa. Direktorica festivala Sanja Ivančić kaže kako je ove godine bio velik broj prijavljenih novih skladbi, ali organizatori su se odlučili na promjenu koncepta i publici ponudili još bogatiji doživljaj. Budući da Papa Fest njeguje nove autorske pjesme, kaže, ostajemo pri 8 novih skladbi, a u drugom dijelu festivala bit će izvedene poznate duhovne pjesme kako bismo zajedno s publikom mogli slaviti Gospodina. Doista lijep događaj na koji vas od srca pozivamo, a svojim blagoslovom i podrškom ovaj događaj redovito prati i župnik Don Stipan Šurlin, koji zajedno sa župom s velikim entuzijazmom dočekuje brojne hodočasnike i ljubitelje glazbe. Biće tu bend Adeo, a posjetitelje očekuje poseban program koji spaja različite generacije i glazbene izričaje, pa ćete tako moći uživati u nastupima Papa Benda, Luke Markovića, grupe Za nas, Andreja Grozdanova, Zvonimira Kalića, sestara Ramljak, sastava Veritas Eterna, Albine, Lucije Skokandić, Barbare Garić i sastava Anđelići. Pa svi vi koji ste u Solinu ili u blizini, ljubitelji dobre glazbe, pridružite im se ispred crkve Svete obitelji u prasvetištu Gospe od Otoka u Solinu. Večeras od 20 sati osjetite snagu zajedništva, ispunite svoja srca radošću, ulaz je otvoren za sve, a na vama je da uživate u večeri dobre duhovne glazbe.

Dođite k meni, svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Riječi su našega gospodina Isusa Krista iz Matejeva evanđelja 11. poglavlje. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Čujemo također stihove u pjesmi Dođite k meni. Upravo smo čuli Vis Veritas Eterna uz Albinu Grčić i sastava Deo. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. Vjerujem, jedna od pjesama koja će biti održana, izvedena na večerašnjem Papa Festu u Solinu od 20 sati. A na sličan način progovara nam gospodin i u današnjem evanđelju. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Često su nam nerazumljive ovako tvrde besjede našega gospodina. Velečasni Marko Obradović rastumačit će Božju riječ u emisiji U svjetlu Božje riječi u 7:30. Između ostaloga kaže nam, odlučiti ići za Isusom jedna je od najboljih odluka koje možemo donijeti u životu. Kad to učinimo, nema nazad. Tko jednom okusi što je dobro, nema želju vraćati se na staro, makar ga to i koštalo. Božju riječ uz tumačenje velečasnog Marka Obradovića poslušajte u 7:30.

0: Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem da mnogo pretrpe od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati. Bože, sačuvaj, Gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Isus se okrenu i reče Petru, nosi se od mene, Sotono. Sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko. Tada Isus reče svojim učenicima, hoće li tko za mnom? Neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Ko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga. A tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Da što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će doista sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.
1: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Ostaviti sve i poći za Isusom u punom smislu te riječi podrazumijeva biti njegov učenik. Onako kao što je to učinio Matej, on koji je carinik i sve čini računajući, bez kalkuliranja i promišljanja je ustao i pošao za Isusom. Isus nas poziva da ustanemo i ostavimo svoj život koji je bez njega isprazan. Ostaviti sve i poći za Isusom u punom smislu te riječi podrazumijeva biti njegov učenik. Onako kao što je to učinio Matej, on koji je carinik i sve čini računajući, bez kalkuliranja i promišljanja je ustao i pošao za Isusom. Isus nas poziva da ustanemo i ostavimo svoj život koji je bez njega isprazan. Blago onima koji su upoznali Isusa kao onog bez kojeg ne mogu činiti ništa, koji ne traže slavu i priznanje od ljudi, već svoj život daju Bogu i da se On proslavi u njima. U razgovoru Isusa i Petra uočavamo kako Sotona ima snažan utjecaj iako je u prisutnosti samoga Boga. Uspio je Petru poremetiti sliku o Mesiji koju je Isus često tumačio da će biti optužen, mučen i ubijen. Stoga reagira slabo, po ljudski, a ne po Božju. A ako naše misli nisu u skladu s Božjima, i nama se događa da poput Petra projiciramo vlastitu sliku Mesije. Često tako možemo čuti da se od Boga očekuje samo zabava ili neka pozitivna energija. Dimenzija križa i svaki oblik patnje žele se iskorijeniti. Umjesto da prihvaćamo trenutno stanje i životne križeve, želimo ponekad ići kroz život bez toga, bez Isusa, oslonjeni samo na sebe. Don Dolindo Ruotolo često je molio onu strelovitu molitvu Isuse misli ti. Njegov život bio je poput Isusovog, obilježen patnjom, nerazumijevanjem, osudom. Na kraju, kako ćemo propovijedati Isusa ako sami nismo prošli ono što je on prošao? Isus nam ne kaže da biramo lakši put, već uzmemo svoj križ koji je naše sredstvo prema spasenju i vječnoj domovini. Prilazi nam i sa izborom. Kaže, ako hoćeš svoj život spasiti, uzmi svoj križ i slijedi me. Ne zapovijeda, ne uvjetuje, ne prijeti. Ako smo pristali ići za njim, onda nema druge nego odreći se sebe, svojih navezanosti i strasti i slijediti ga. Ako se toga ne odreknemo, nećemo ga moći prihvatiti kao onoga koji je put, istina i život. Odlučiti ići za Isusom jedna je od najboljih odluka koje možemo donijeti u životu. Kada to učinimo, nema nazad. Ko jednom okusi što je dobro, nema želju vraćati se na staro, makar ga to i koštalo. Kaže majka Terezija kako ljubav da bi bila istinita mora koštati, čak i povrijediti. Ne bojmo se odreći sebe i svega što nas odvaja od prave ljubavi. Ne štedimo sebe ni svoj život na putu za vječni, jer tko izgubi svoj život poradi Isusa, na koncu će ga i naći.

Ne bojmo se odreći sebe i svega što nas odvaja od prave ljubavi, ne štedimo sebe ni svoj život na putu za onaj vječni, jer tko izgubi svoj život poradi Isusa, na koncu će ga i naći, kaže nam velečasni Marko. Hvala mu na ovim poticajnim riječima kojima nam je protumačio današnje evanđelje, a u 7 sati 43 minute pozdravljamo sve vas koji ste negdje na putu, ne samo na putu za život vječni, ne samo na putu za pronaći Gospodina u svojem životu, već na hodočasničkom putu. Ima vas koji ćete poći danas do Ludbrega, jer ovi su dani Ludbreške Svete Nedjelje. Možda će netko danas poći do Pleternice, sutra je svečana proslava Gospe od suza, a danas u Ludbreg inače hodočaste bolesnici, osobe s invaliditetom i zdravstveni djelatnici u sklopu proslave Svete Nedjelje. Pa pozdrav svima vama, dragim hodočasnicima. Možda netko kreće i put Marije Bistrice ili kojeg drugog svetišta diljem Lijepe naše, možda Gospe od Otoka u Solinu. Spominjali smo večerašnji koncert Papa Fest od 20 sati. Pozdrav svima vama koji ste negdje na hodočasničkim putevima, neka vas prati Boži blagoslov, dragi naši slušatelji, dragi naši hodočasnici. Mi vas pratimo i dalje pjesmom i pričom, a u nastavku jedan lijepi duet Ivan Puljić i Oliver Dragojević u pjesmi Pošalji dan, pjesma kao molitva u kojoj se obraćamo Gospodinu da nam pošalje sve ono dobro koje je za nas pripremio u novome danu.

0: marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

Willie Nelson u pjesmi Love Me Tender. Nježno vas budimo uz glazbu u 7 sati 54 minute, u 8 sati prve vijesti, u 8 sati s vama i naša Lana Popovčić koja donosi doista divnu vijest. Velika je to noć za Hrvatsku, velika noć za Filipa Hrgovića koju smo proživjeli, velika noć za hrvatski boks. Naime, Filip Hrgović postao je prvi hrvatski IBF svjetski prvak u teškoj kategoriji, a nakon velike pobjede sve zasluge pripisao je vjeri, kaže: večeras nisam pobjedio ja nego Isus Krist, gubio sam svaku rundu, ne znam odakle sam dobio energiju, Sveti Duh mi je dao snagu. Čestitke Filipu Hrgoviću i poslušajte naše vijesti u 8 sati u kojima se naravno dotičemo i ove lijepe vijesti, a u 8 i 10 emisija Dan je Gospodnji, što priječi učenike u razumijevanju Isusova govora o muci. U emisiji Dan je Gospodnji slušamo dakle od 8 i 10, emisiju vodi Svjetlana Đuran, urednica je Tanja Maleš.

0: HKR, tvoj radio.
1: 8 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Dan je sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnje obilježavanje je u Vukovaru, gdje je jučer održana i tematska sjednica Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora. Govorilo se o aktivnostima vezanima uz pronalazak nestalih osoba, svim naporima koji se ulažu u potrazi, kao i upotrebi novih tehnologija koje se koriste. Sudionici su i ovom prilikom upozorili na izostanak suradnje Republike Srbije u tim naporima, a ministar branitelja Tomo Medved upitan je i za komentar povodom smrti ratnog zločinca Ratka Mladića.
3: Nažalost, nije odgovarao za one zločine koje je počinio u Republici Hrvatskoj, ali ipak pravda za one zločine koje je počinio u Bosni i Hercegovini sustigla ga je. I poruka je jasno svima da će sve koji čine zločine uvijek stići pravda. Spora je, ali sustiće ih.
2: Hrvatska se danas prisjeća i kornatske tragedije. Na 19. godišnjicu stradanja vatrogasaca, nizom događanja diljem zemlje, kao i u spomen parku na otoku u Kornatu, odaće se počast 12-orici vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog, koji su izgubili život gaseći požar na tom otoku. Što se točno dogodilo i tko je odgovoran za kornatsku tragediju i nakon 19 godina ostaje nejasno. Na tu bolnu činjenicu osvrnuo se u razgovoru za HRT zapovjednik DVD-a Vodice Marinko Mičin.
4: Misli su uvijek iste. Ne znamo, uvijek je ta neka u nas nepoznanica, neznanje šta se dogodilo. Ali nam je ponos, jer već toliko godina imamo sjetu na njih, obilježavamo njihov prerani odlazak i veliko nam je puno srce, kad bi se to moglo tako reći, kad vidimo koliko ljudi na taj dan i cijele godine misli na njih.
2: Županijska bolnica Čakovec priopćila je da je odmah nakon smrti 39-godišnjeg pacijenta provela stručnu analizu i izvanredni unutarnji nadzor. Poručili su da pacijent nije bio bez zbrinjavanja, nego da je nakon početne obrade čekao kontrolne pretrage prema medicinskim smjernicama. Smrt na hitnom prijemu izazvala je pitanja o okolnostima zbrinjavanja, nakon što su članovi obitelji javno iznijeli tvrdnje o mogućim propustima. Predsjednik Zoran Milanović na Viru je sudjelovao na svečanoj sjednici općinskog vijeća. Mještanima je poručio kako su dokazali da imaju znanje i srce da taj mali otok i općinu dignu iz čudnog stanja u kojem se našla.
5: I dokazali da imate volju, ambiciju, znanje, srce da ovaj mali otok, mjesto, gradić, općinu od 2001. ako se ne varam, ako sam dobro zapamtio, dignete iz jednog čudnog, reklo bi se prekarnog stanja u kojem se našla praktički od prvih dana izgradnje tog famoznog mosta.
2: Prvi nepotpuni rezultati referenduma na Islandu o ponovnom pokretanju pregovora o pristupanju Europskoj uniji pokazuju da opcija za ima blagu prednost, objavila je tamošnja javna televizija. Vladin prijedlog o ponovnom pokretanju pregovora podržalo je 51% birača, dok ih je 48% bilo protiv. U ruskim napadima dronovima na ukrajinsku prijestolnicu poginula je najmanje jedna osoba, dok ih je još 8 ozlijeđeno, objavile su vlasti. Zračna uzbuna i dalje je na snazi u cijelom Kijevu. U međuvremenu spasilačke operacije nastavljene su u mili zapadno od Kijeva nakon razornog ruskog napada na skladište streljiva u stambenoj četvrti. Ondje je najmanje 37 osoba poginulo, a oko 40 ih je ozlijeđeno.
0: Sport.
2: Hrvatski boksač Filip Hrgović postao je novi svjetski prvak u teškoj kategoriji nakon što je u Londonu pobijedio Britanca Mozesa Itaumu. Pobjedu je odnio prekidom u 9. rundi kada je serijom razornih udaraca prisilio protivnika na predaju.
0: Kultura.
2: Počinje šesto izdanje Like Lika festivala i traje do 12. rujna u Brinju, Gornjem Kosinju, Sincu, Gospiću, Korenici i Udbini. Opširnije Vesna Bihar.
1: Kroz koncerte, znanstveni skup, upoznavanje prirodne baštine i susret sa sakralnom baštinom Like, festival poziva publiku na putovanje koje nadilazi uobičajeni koncertni program. Najavljuje to umjetnička ravnateljica festivala Valentina Badanjak-Pintarić.
6: Otvaramo 30.8. u nedjelju u 20 sati u Župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Brinju uz zagrebački Brass Trio. 3. rujna u četvrtak u 19 sati u Župnoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog u Gornjem Kosinju gostuje Dane Franolić, udaraljkaš. 4.9. u petak u osnovnoj školi Anš Frankopan u Gornjem Kosinju održava se od 9.30 znanstveno-stručni skup Kosinska dolina, školstvo, jezik i baština od 16 sati u suradnji sa zakladom Revolving Velebit. Idemo na izlet do jele car, najvećeg stabla obične jele u Europi, a u nastavku petka 4. rujna u 20 sati smo u Župnoj crkvi Svetoga Ilije Proroka u Sincu uz Srđana Bulata na gitari.
1: Lika osvaja na prvi pogled, ali jedan pogled nije dovoljan da se upozna. Svoju pravu narav otkriva tek onima koji joj se vraćaju, poručuje umjetnička ravnateljica festivala. Želite li Liku bolje upoznati? Šesti Like Lika festival je prava prilika. Festival počinje ove nedjelje, a završava 12. rujna u Udbini.
0: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U polju povišenog tlaka jutro je u Hrvatskoj pretežno vedro. Vjetar je većinom slab, pa ponegdje u unutrašnjosti ima magle. Temperatura zraka je između 12 i 17 u unutrašnjosti, a na obali otocima od 18 na Krku do 27 stupnjeva u Dubrovniku. U Hrvatskoj će danas prevladavati sunčano. U unutrašnjosti dnevni razvoj oblaka, pa pokojeg popodnevnog pljuska može biti uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ponegdje i umjeren jugoistočni i jugozapadni. Prema večeri sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka je između 29 i 34 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Lana Popočić. Lijep pozdrav!

0: Dan je gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju pripreme za nedjelju.
1: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Ovo je emisija Sutra je dan gospodnji. Pred nama je priprema za 22. nedjelju kroz godinu, a o tome nam pomaže fra Zdravko Tuba, župnik župe uznesenja Blažene Djevice Marije u Molvama. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
2: Uvijek je hvaljen, pozdravljam vas i sve drage slušatelje Hrvatskog katoličkog radija.
1: Prvo čitanje ove nedjelje je odlomak iz knjige proroka Jeremije, 20. poglavlje od 7. do 9. retka. Time gospodine zavede, dadoh se zavesti, nadjačao si me i svladao me, a sada sam svima na podsmijeh iz dana u dan, svatko me ismijava. Jer kad god progovorim, moram vikati, navještati moram, nasilje, propast. Doista, riječ mi gospodnja postade na ruglo i podsmijeh povazdan, i rekoh u sebi, neću više na nj misliti, niti ću govoriti u njegovo ime. Al tad mi u srcu bi kao rasplamtijeli oganj, zapretan u kostima mojim. Uzalud se trudih da izdržim, ne mogoh više. Kako je Bog zahvatio u Jeremijin život? Je li se on odupirao Božjem pozivu?
2: Evo, slušajući tu riječ Božju i čitajući knjigu proroka Jeremije, možemo nekako otkrivati kako je u mladom Jeremiji prvo Bog vidio čovjeka koji će opravdati ono sveto povjerenje i koji će ostati uz pravdu bez obzira na snagu protivnika. I upravo on, onaj koji je pokazao vjeran u djetinstvu, toj Božoj volji, treba izdržati nevolje koje je Bog dopustio za njega kao proroka, ali isto tako i za narod kroz koje je prolazio taj izabrani narod. Dobro je zapaziti da nekako Jeremija je bio po naravi bojažljiv, je spreman na povlačenje. Čeznuo je za mirom, spokojem, životom u samoći. Više neće morati gledati upravo onu nepopravljivost čovjeka i naroda. Međutim, Bog ima drugi smjer za njega. Dajemo poslanje, dajemo riječ gdje mora govoriti. I upravo s jedne strane taj strah, možemo reći, on se odupirao jer je znao što ga čeka. I upravo ovaj dio, ovaj odlomak koji je itekako na vlastitoj koži osjetio tu teškoću i odgovornost poziva, Božjega poziva, ali i navješta te Božje riječi, jer vidjet ćemo dalje, jednostavno bio je odbačen, nije bio prihvaćan i teškoće velike imao, međutim živio je poslanje, evo vjeran Bogu.
1: Spomenuli ste nam neke Jeremijine karakteristike, no možete li nam kratko predstaviti ovoga proroka, nešto reći o vremenu njegovog djelovanja, naglaske iz njegovih govora?
2: Da, svakako, evo, prorok Jeremija, rođen oko 650. godine prije Krista, živio u Jeruzalemu i njegovo djelovanje protegnulo se negdje na 50. godina, je završio na kraju u Egiptu. Ono što je posebno da taj poziv, Božji poziv koji je primio, to je bilo negdje među 630. i 627. godine, dok je bio u mladoj dobi. I nekako, evo, taj poticaj navještaja Božje riječi, koja je bila suprotna od očekivanja njegovih sunarodnjaka. Upravo, čuvši poziv, Jeremija je slutio teško protivljenje svom djelovanju. Prorok nastoji unutar povijesnih događaja prepoznati Božju prisutnost i djelovanje. Upravo u vremenu u kojem je živio, a taj poziv na obraćanje hrabro je navještao, jer možda možemo reći da je bila posebna slamka spasa za izabrani narod, za Božji narod koji je krenuo putem protiv Boga, jer grijeh je upravo neposlušnost Bogu i nekako bilo taj narod, ali svaki čovjek uvijek se nađemo u toj stvarnosti. Zato nam ta Božja riječ i riječ preko proroka Jeremije uvijek daje taj poticaj da se ne izgubimo, da budemo živi, da budemo poslušni upravo ostvarenjima kao što je bio sam Jeremija.
1: A je li Jeremija u svojoj proročkoj službi doživljavao iskušenje?
2: Da, kao što sam rekao, velika iskušenja je doživljavao, posebno bilo je teško za njega kad su dostojanstvenici, one koji su bili na dvoru, toliko su ga mrzili, željeli su upravo njegovu smrt. Tada rekoše knezovi kralju, daj pogubiti toga čovjeka jer on plaši ratnike koji su ostali u gradu i sav narod. Kad govori takve riječi pred njima, taj čovjek ne traži dobro ovom narodu, nego zlo. Tu vidimo koliko je upravo čovjek i narod zaslijepljen ovozemaljskim samoživotom i nisu predosjetili na vrijeme opasnosti koje će doći, koje vrebaju za strane. To znamo da je bilo babilonsko sužanstvo i teški progoni gdje taj izabrani narod neki način toliko je onda trpio, ali kad Bogu ne preostaje ništa drugo, nego onda na taj način otvara oči čovjeku da bi ga spasio. To su ta kušnje, te kušnje i teškoće kroz koje evo Jeremija prolazio, ali ostao vjeran gospodinu.
1: Drugo čitanje na 22. nedjelju kroz godinu je iz poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima, 12. poglavlje, 1. i 2. redak. Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim, prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu, kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovome svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno. Možete li nam pojasniti što znači ne suobličiti se ovome svijetu, kakav je ovaj svijet?
2: Da, upravo tu Pavao koji je sam doživio susret s Kristom i dožive to obraćanje, tu promjenu života, jako dobro mogu razlučiti ono što je u duhu Božjem, u duhu svetom i ono što je od duha ovoga svijeta. Naime, svijet ima svoje obličje, odnosa prema novcu, časti, moći, grijehu i nekako uvijek nastoji sve zaustaviti život čovjeka samo na zemaljskom. I tu nam Pavo upravo svojom riječju, opet možemo reći proroštvom, daje tu snagu, dajte probudite se, nije sve samo na ovome svijetu. Taj korak promjene je obraćanje, promjena života, oblikovanjem u Božoj riječi, oblikovanje misli, uma, mišljenja, stava prema grijehu, grešnim željama, odnos prema braku, prema titulama, prema novcu, prema svemu, jer ono što imamo u ovom svijetu, kaže na druge riječi, to je prividno. Mi se koristimo time, ali ima svoju svrhu tek kad smo spremni darovati sebe, kao što je to Isus Krist učinio. I zato suobličite se Isusu Kristu, ne duhovog svijeta, nego upravo svakim danom sve jasnije i jasnije upravo njegova slika.
1: Kako se preobraziti da bismo razumjeli što je Božja volja?
2: Da bismo evo, razumjeli što je Božja volja, svakako je potrebna preobrazba i uma i srca, prepoznavanje Božje volje u svakodnevnici života. Po čemu to dolazi? Dolazi po čitanju Božje riječi. Upravo ta je riječ duh i život. Dolazi nam po molitvi koja je odgovor upravo i razgovor s Bogom, odgovor čovjeka na ono što nam Bog govori da bi mogli živjeti radost života, jer evanđelje je radosna vijest. Zatim sakramentalni život koji je potreban, redovito sudjelovanje u sakramentima, barem mjesečna ispovjed, euharistija, euharistijsko klanje, to su nam velike pomoći gdje se susrećemo s gospodinom, gdje je živ prisutan. Iza toga slijedi iz tog susreta onda djelotvorna ljubav prema bližnjima, prema potrebima, ona koja je Bog stavlja na put našega života. Zato, evo, Božja volja, naše posvećenje, upravo to kaže, a to su ti koraci koji nam pomažu i koji nas, evo, drugi mogu vidjeti i prepoznati da nas vodi Duh Sveti.
1: Imamo brojna duhovna sredstva na raspolaganju za preobrazbu koju spominje Pavao u ovom tekstu.
2: Da, sigurno. Možda u tom pogledu najsnažnije je poniznost i poslušnost. Poniznost to je onaj duh osluškivanja, prepoznavanja, kao što je Marija bila ponizna službenica gospodinova i tako je rekla, evo službenice gospodina, biti sluga upravo gospodinov, a onda je poslušnost Kristu. Možemo tako reći dvije temeljne stvarnosti, kreposti koje oblikuju srce, duh čovjeka i njegovo djelovanje. Zato uz čitanje Božje riječi, molitvu, euharistiju, Evo, Gospodin je stalno tu među nama prisutan i stalno nas poziva k sebi da se nikad ne umorimo.
1: Hvala vam, fra Zdravko, glazbeni predah, a onda otvarajmo Matejevo evanđelje.

0: Dragi slušatelji, ove 22. nedjelje kroz godinu pratimo Matejevo evanđelje, 16. poglavlje, od 21. do 27. retka. U ono vrijeme poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati. Bože sačuvaj, Gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Isus se okrene i reče Petru, nosi se od mene, Sotono, sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje nego što je ljudsko. Tada Isus reče svojim učenicima, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Da što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će doista sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim. Jesu li Isusovi učenici mogli razumjeti njegov govor o muci? Iz ovog što smo evo čuli, vidljivo je da im to baš i nije išlo.
1: Da, itekako je to važno razlučiti, jer ono što su učenici čuli, oni su doslovno to i shvaćali. Međutim, možemo reći, nisu potpuno razumjeli ono što Isus govorio. Jer njihovo očekivanje bilo jedno drugo. Gledali su Mesiju kao političkog vođu, kao ono koji će osloboditi Izrael od neprijatelja. I upravo to iščekivanje bilo nekako protegnuto tom izraelskom narodu. Zato ga nisu mogli razumjeti u potpunosti. Mislili su da će Isus uspostaviti ovo zemaljsko kraljevstvo. Pogled na trpećeg Mesiju ono vrijeme bio je sablazan za židovski mentalitet. I evanđelisti navode kako je to značenje bilo skriveno od njih, sve do događaja Isusova uskrsnuća i dara Duha Svetoga. Tek nakon uskrsa i s vremenskom odmakom, prisjećajući se Isusovih riječi, uspjeli su shvatiti pravi smisao njegove muke i spasenja.
0: U ovom tekstu Petar je izdvojen. Njegova je reakcija ljudski razumljiva, no neobičan je Isusov odgovor.
1: Isusov odgovor Petru često se čini šokantnim i neshvatljivim. Zato što se Petar vodi ljudskom logikom, koja želi izbjeći patnju, dok Isus ističe očevu volju prema kojoj je križ neizbježan dio spasenja. I Petrova reakcija, možemo reći ljudski, bila je potpuno prirodna, bila je razumljiva. To se, Gospodine, tebi ne smije dogoditi. Ma Petar je volio Isusa. I upravo, ali volio ga na taj ljudski način, prijateljski. I zato je ostao u tom duhu da bojao se za njega. I težak je Isusov odgovor bio, odlaz od mene, Sotono, nije ti na pameti što je Bože nego što je ljudsko. Naime, Isus prepoznaje očevu volju, ono što mu je Otac namijenio. I to je ono što se razlikovalo od onog ljudskog u samim učenicima i znamo da su oni te kasnije shvatili što je Isus htio reći svojim životom.
0: Još je neobičnije djelovalo da nakon govora o muci Isus govori da ga se slijedi. Pa nekako imamo dojam da je taj govor suprotan ljudskoj logici.
1: Pa je, suprotan je, istina je. I Sveto pismo kaže, Božje misli, ljudske misli nisu iste misli. I to je jedna potpuno druga stvarnost. Mi živimo u ovom svijetu i nekako jesmo u svijetu, ali nismo od svijeta, kaže Gospodin. Zato nekako stalno stoji taj jedan izazov budnosti, bdijenja, prepoznavanja, razlučivanja, molitve, meditiranja, prihvaćanja Božje logike u vlastiti život, da bi stvarno mogli onda evo i hoditi pravim putem. A put spasanja je put i teškoća, i muka, i križeva. Zar Isus sam ne kaže, hoće li koji će za mnom, neka uzme svoj križ i neka me slijedi. Nikad križ nije veći nego što ga možemo nositi, ali točno krojen za naše spasenje, za naše suživot s Gospodinom i za našu vječnost.
0: Isus na kraju najavljuje svoj ponovni dolazak, kako će on izgledati?
1: Isus se

0: najavio taj dolazak, paruziju, što u kršćanstvu mi govorimo, opisuje se kao iznenadnim, slavan, triumfalni događaj koji će se dogoditi. Božja riječ nam govori da će doći na nebeskim oblacima sa silom, velikom slavom. Ugledat će ga svako oko. To će pratiti i, možemo tako reći, promjene u svijetu. Pomrčina sunca, mjeseca, padanje zvijezda, snažan zvuk trublje. Nekako sve to ostalo nam, evo, kroz Božju riječ prikazano da u istinu budemo svjesni, to će se dogoditi. Kada? Ne znamo, ali će se dogoditi. Jer ta će doći na vidjelo ono što je tko radio, za što je tko živio, da li samo za ovaj svijet ili za Božje kraljevstvo. Možda najdjelotvornija i najljepša slika prikazana slava Kristova dolaska je ne onoj malenosti, poniznosti poput djeteta što slavimo na Božić, nego slave, kraljevstva, ljepote života, svih onih koji su živjeli za Krista, u istinu moći će onda ostvariti puninu zajedništva s njime u nebeskoj slavi.
1: Koliko je nama kao vjernicima izvan korizme blisko Isusovo izmučeno lice, njegova patnja i muka?
0: Isusovo izmučeno lice i patnja prihvaćeno je, evo, i izvan korizme, i to možemo vidjeti gdje nekako vjernici znaju, a petak je, sjeća nas na Gospodina, njegovu muku, njegovo otrpljenje, pa se uzimaju nemrs, uzimaju si post. To je dar koji možemo onda reći: Isuse, ja te volim, evo, na taj način, želim biti s tobom, evo, na taj način. Imamo predivni dar, krunica Božega milosrđa koja je prisutno. Svaka misa je beskrvna žrtva Gospodinova gdje se prikaza radi našeg spasenja i otkupljenja. Pobožnost križnog puta. Tako da kršćani vjeruju da Isusova patnja ima otkupiteljski smisao i upravo povezani s Gospodinom neki način mi sami idemo tim putem kojim je on išao. Ako promatramo upravo povijest crkve, onda jako dobro vidimo, možemo prepoznati po svetom Franji Asiškom, po svetoj Brigiti Švedskoj, po svetoj Tereziji od djeteta Isusa, koji svjedoče kroz razmatranje Isusove muke da nikada nije nekako samo korizmeno vrijeme prikladno, nego svaki dan u našem životu, a posebno kada dođu teškoće, kada dođu muke, kada dođu bolesti, nekako čovjek upravo tu prima utjehu, prima snagu dovoljno pogledom na križ našeg Gospodina.
1: Zdravko, hvala vam što ste nam protumačili riječ Božju 22. nedjelje kroz godinu.
0: Hvala vama i neka bude blagoslovljen svaki trenutak na ovom hodočašu prema nebeskoj slavi.
1: Poštovani slušatelji, vama hvala što ste se s nama pripremili za nedjeljnu Euharistiju. U studiju Hrvatskog katoličkog radija bio je fra Zdravko Tuba. Emisiju je vodila Svjetlana Đuran, a uredila Tanja Maleš. Do idućeg susreta, do slušanja.
2: Dani Gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju Pripreme za nedjelju.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi

sam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala, što se nisam rodi kao čovjek.

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje.
1: Ništa osim krvi Kristove.
2: Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegove prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovjed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Euharistiji.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.
3: Kako smo čuli, od 29. kolovoza do 6. rujna Ludbreg je, i ne samo kako se to tradicionalno kaže, centar svijeta, nego doista pravi centar svijeta u koje se slije mnoštvo hodočasnika na proslavu Svete nedjelje u Ludbregu. Dragi slušatelji, možda ste baš danas vi odlučili poći do Ludbrega na jedan od dana Svete nedjelje, ili ste možda hodočasnik koji pješači, ili ste možda među grupom hodočasnika koja je organizirano danas pošla. Tradicionalna proslava Svete nedjelje slavlja predragocijene krvi Kristove i ove godine proslavit će i okupiti brojne hodočasnike iz Hrvatske i inozemstva. A jedna je zanimljivost vezana baš uz dana, u ovu godišnju proslavu Svete nedjelje u Ludbregu. Naime, ovo podravsko svetište dobilo je jedan lijepi kip, kip svetog Karla Akutisa, omiljenog sveca mladih vjernika koji je dobio svoje mjesto u Ludbreškom svetištu. Već neko vrijeme želio sam da sveti Karlo Akutis dobije svoje mjesto uz zavjetnu kapelu. Drago mi je što je ta ideja naišla na podršku velečasnog Kristijana Stojka, velečasnog Petra Mlakara, i što smo zajedničkom suradnjom uspjeli to ostvariti, kaže ludbreški gradonačelnik Dubravko Bilić. Doista lijepa vijest. Župnik Kristijan Stojko kaže kako postavljanje kipa svetog Karla Akutisa nosi posebnu poruku, osobito za mlađe generacije, jer Karlo je mlad svetac našeg vremena, blizak mladima i razumljiv današnjem čovjeku. Njegova vjera bila je jednostavna, ali duboka. Svakodnevno je sudjelovao na misi, molio, tražio smisa u odnosu s Bogom, ali istovremeno je živio sasvim običan život s interesima kakve imaju i današnji mladi. Upravo u toj jednostavnosti i iskrenosti leži njegova snaga, kaže velečasni Stojko. Zanimljivo je podsjetiti kako je sveti Karlo Akutis napravio web stranicu, i to početkom 2000-ih, na kojoj je sažeo više od 150 euharistijskih čuda diljem svijeta, a među mnogim čudima koje je Karlo predstavio, svoje mjesto našlo je i hrvatsko svetište Ludbreg. Karlo je to čudo, euharistijsko čudo predragocijene krvi Kristove u Ludbregu uvrstio među najvažnijima u Europi, uz Lourdes, Lančano i druge poznate lokacije. A crkveni autoriteti, uključujući papu Leona X, potvrdili su vjerodostojnost čuda, to nam je već dobro poznato, a Ludbreg je postao hrvatsko nacionalno euharistijsko svetište i centar svijeta, središte svijeta, kako volimo reći. Pozdrav još jednom hodočasnicima i svima vama koji ćete ovih dana poći putem Ludbrega.

0: HKR, tvoj radio.
1: 9 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Dan je sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnje obilježavanje je u Vukovaru, a kako je i ovom prilikom pozvala predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir,
3: šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
2: Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved poručuje da Hrvatska nikad neće odustati od potrage za nestalima, a upitan je i za komentar povodom smrti ratnog zločinca Ratka Mladića.
4: Nažalost, nije odgovarao za one zločine koje je počinio u Republici Hrvatskoj, ali ipak pravda za one zločine koje je počinio u Bosni i Hercegovini sustigla ga je. I poruka je jasno svima da će sve koji čine zločine uvijek stići pravda. Spora je, ali sustiće ih.
2: Hrvatska se danas prisjeća i kornatske tragedije. Na 19. godišnjicu stradanja vatrogasaca, nizom događaja diljem zemlje, kao i u spomen parku na otoku Kornatu, odaće se počast 12-orici vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog, koji su izgubili život gaseći požar na otoku. Što se točno dogodilo i tko je odgovoran za kornatsku tragediju i nakon 19 godina ostaje nejasno. A na tu bolnu činjenicu osvrnuo se u razgovoru za HRT zapovjednik DVD-a Vodice Marinko Mičin.
5: Misli su uvijek iste. Ne znamo, uvijek je ta neka u nas nepoznanica, neznanje šta se dogodilo. Ali nam je ponos, jer već toliko godina imamo svijetu na njih, obilježavamo njihov prerani odlazak i veliko nam je puno srce, kad bi se to moglo tako reći, kad vidimo koliko ljudi na taj dan i cijele godine misli na njih.
2: Predsjednik Zoran Milanović na Viru je sudjelovao na svečanoj sjednici općinskog vijeća. U svom obraćanju u mještanima poručio im je kako su
6: i dokazali da imate volju, ambiciju, znanje, srce da ovaj mali otok, mjesto, gradić, općinu od 2001. ako se ne varam, ako sam dobro zapamtio, dignete iz jednog čudnog, reklo bi se prekarnog stanja u kojem se našla praktički od prvih dana izgradnje tog famoznog mosta.
2: Prvi nepotpuni rezultati referenduma na Islandu o ponovnom pokretanju pregovora o pristupanju Europskoj uniji pokazuju da opcija za ima blagu prednost, objavila je tamošnja javna televizija. Vladin prijedlog o ponovnom pokretanju pregovora podržalo je 51% birača, dok ih je 48% bilo protiv.
0: Sport.
2: Hrvatski boksač Filip Hrgović postao je novi svjetski prvak u teškoj kategoriji nakon što je u Londonu pobijedio Britanca Mosesa Itaumu. Pobjedu je odnio prekidom u 9. rundi kada je serijom razornih udaraca prisilio protivnika na predaju.
0: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U polju povišenog tlaka jutro je u Hrvatskoj pretežno vedro. Vjetar je većinom slab, pa ponegdje u unutrašnjosti ima magle. Temperatura zraka je između 12 i 17 u unutrašnjosti, a na obali otocima od 18 na Krku do 27 stupnjeva u Dubrovniku. U Hrvatskoj će danas prevladavati sunčano. U unutrašnjosti dnevni razvoj oblaka, pa pokoje popodnevnog pljuska može biti uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ponegdje i umjeren jugoistočni i jugozapadni. Prema večeri sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka je između 29 i 34 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ovo uredila i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav.
1: najave vjerskih događaja.
8: U svetištu predragocjene krvi Kristove u Ludbregu u tijeku je tradicionalni program proslave Svete nedjelje. Danas hodočaste bolesnici i osobe s invaliditetom, karitativni djelatnici, medicinsko osoblje, djelatnici Hrvatskoga crvenog križa, a navečer i vatrogasci. Proštenje je u biskupijskom svetištu Gospe od suza Bunarić u Subotičkoj biskupiji. Zrenjaninski biskup Mirko Štefković slavit će u 10 sati misu na hrvatskom jeziku. Sisački biskup Vlado Košić predvodit će u 11 sati misno slavlje u crkvi Svetog Lovre u Petrinji i tom prigodom vjernicima predstaviti novog župnika te župe Filipa Šabalju. U Marijanskim župama i svetištima diljem Hrvatske danas počinju devetnice pred blagdan Male Gospe. Festival duhovne glazbe Papa Fest počinje u 20 sati ispred crkve Svete obitelji u prasvetištu Gospe od Otoka u Solinu, a nastupit će 10 izvođača. Započinje 6. Laik Lika festival koji će se do 12. rujna održavati u Brinju, Gornjem Kosinju, Sincu, Gospiću, Korenici i Udbini u organizaciji Hrvatske udruge Ars Organis Iscije. Program otvara Zagrebački Bras trio nastupom u 20 sati u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Brinju.

Lijep vam pozdrav, 9 je i 13 minuta, nakon još jednih vijesti valja izvijestiti i o prometu jer nedjelja je i na kraju smo mjeseca kolovoza. Pojačan je promet tijekom dana, očekujemo na cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost i na većini graničnih prijelaza, inače trenutačno u većem dijelu zemlje vozi se bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Na A1 nešto je povećana gustoća prometa u oba smjera. Na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja, a zastoji su mogući između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka i između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Očekivane relacije i upravo dionice autoceste A1. Na A2 na naplati Trakošćan u oba smjera također nema dužih čekanja. Na A3 na zagrebačkoj obilaznici zastoji su povremeno u zoni radova. Na istarskom Y usporavanja moguća između čvora i tunela Učka i prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija. Opet Krčki most, očekuje se povećana gustoća prometa u oba smjera. Zastoji mogući i na državnoj cesti 1 u zoni radova, te na Jadranskoj magistrali gužve i zastoji tijekom dana, a u ovim ranijim satima za sada još dosta mirno. Pa sretno putujte, dragi putnici, ostanite uz Dobar radio, neka vas prati Boži blagoslov.

Kutak za prijatelje HKR-a i danas u 9.30. Budite s nama, igramo se zajedno, nagrađujemo vas i čestitamo rođendan dragim prijateljima slavljenicima. U 10 sati za vas koji ne možete poći na misu, prijenos misnog slavlja u programu HKR-a od 11.15. Tu je i glazbomat, nedjeljni glazbomat, a još ćemo se nakratko osvrnuti na današnje evanđelje. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, uzme svoj križ i ide za mnom. Riječi su našega gospodina Isusa Krista koje slušamo u današnjem evanđelju. Pater Stjepan Ivan Horvat promišlja na vrlo jednostavan način, ljudski rečeno. Iskreno, Isuse, mogao si nam ponuditi i nešto malo lakše. Recimo, pođi za mnom i daću ti novac, zdravlje, uspjeh, lijep život, riješit ću ti sve probleme i učiniti da te svi vole. E, na to bismo već ozbiljno razmislili. Vjerojatno bismo čak i potrčali za tobom. Ali ne, ti nam kažeš i govoriš o križu, o odricanju, o vjernosti, o praštanju, kao da nisi znao da mi baš i ne volimo ono što je teško. Uz ostala promišljanja, kaže pater Stjepan, ali na kraju proći će sve ono za čime smo toliko trčali. Proći će novac, ugled, titule, tuđe mišljenje, naše pobjede i porazi. I možda ćemo tek tada shvatiti koliko smo energije potrošili pokušavajući biti važni ljudima kojima ćemo jednog dana biti samo uspomena. A Krist će ostati. Zato slijedi ga, uzmi svoj križ. Plači ako moraš, posrni ako moraš, odmori ako više ne možeš, ali nemoj se okrenuti od njega jer cilj nije da ovdje sve bude savršeno. Cilj je da kroz sve što nam se događa ne izgubimo put prema Bogu. Smisao naše vjere nije raj na zemlji. Smisao naše vjere jest da kroz ovaj život stignemo u pravi raj.

kamenje dođoh baciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo? Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me

0: I s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
1: Marketing.

0: Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Nedjeljno jutro, 9:30. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u kutak za prijatelje HKR-a. Nadamo se da ste budni, da ste se već odavno razbudili i da ćete s nama provesti ove trenutke zajedništva, da će netko od vas i osvojiti lijep dar koji vam priprema današnji pokrovitelj Verbum iz Splita. A od srca pozdravljamo sve drage prijatelje koji slave rođendan, koji su rođeni na današnji dan, 30. kolovoza. Neka ih prati obilje Božjeg blagoslova, mira i obilje Božje milosti. Jednoga ćemo od prijatelja nagraditi, također i jednoga od vas s naših slušatelja pozivom na broj 01460 99 88, i točnim odgovorom na naše nagradno pitanje dobit ćete na dar lijepo izdanje Verbuma iz Splita Sveta Terezija od djeteta Isusa u zagrljaju Božje ljubavi. Dakle, ovom knjigom nagradit ćemo nekoga od vas, naših slušatelja. Sveta Terezija od djeteta Isusa jedna je od najomiljenijih svetica, poznata po svom malom putu koji pokazuje da se svetost živi kroz svakodnevicu u vjernosti, strpljivosti, molitvi i ljubavi. Knjiga U zagrljaju Božje ljubavi donosi njezine najljepše misli i ulomke iz spisa koji čitatelja uvode u bogatstvo njezina unutarnjeg života. Terezijine jednostavne, ali duboke riječi ne nude lake odgovore, već bude potpuno povjerenje u Božju ljubav unatoč našoj krhkosti i pozivaju na rast u ljubavi prema Bogu i bližnjima. U zagrljaju Božje ljubavi bit će netko od naših slušatelja, i to perom Svete Terezije od djeteta Isusa ili Svete male Terezije. A jednoga od prijatelja nagradit ćemo knjigom oca Blakea Britona Nepoznati koncil. Zbog svoje jasnoće i pristupačnog stila, knjiga Nepoznati koncil oca Britona dragocjeno je štivo za svakoga tko želi istinski upoznati i razumijeti drugi Vatikanski koncil. Posebnu korist od ove knjige imat će oni koji žele doprinijeti autentičnoj obnovi crkve i vratiti se nadahnuću koje je vodilo koncilske oce. Ako želite nadići suprotstavljena tumačenja i ponovno čuti autentični glas koncila, ova će vas knjiga nadahnuti, razjasniti vaše dvojbe i usmjeriti na put istinske obnove. Koja je svetica autorica misli i spisa sabranih u knjizi U zagrljaju Božje ljubavi? To je naše pitanje na koje možete ponuditi odgovor na broj 01460 99 88. Draga nam je svetica, poznata po malom putu, a nagradit ćemo vas upravo tom njezinom knjigom ako nam odgovor date na 01460 99 88. Pa sad, kako sam rekla, nadam se da ste budni, da ste se odavno razbudili, ali sudeći po vašim vašoj tišini s druge strane, možda ipak da prepustimo malo vremena vama dok se razbudite, a mi ćemo prenijeti poruku iz Verbuma koje kaže: uzmi 3, plati 2 ovog ljeta u Verbumu. Akcija u kojoj za 3 kupljene knjige u izdanju Verbuma, onu s najnižom cijenom, dobijete potpuno besplatno. Posjetite knjižare Verbum u Splitu, Zagrebu, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Dubrovniku, Varaždinu, Slavonskom Brodu, Osijeku, Požegi i Vinkovcima, te web knjižaru verbum.hr. Akcija vrijedi do kraja kolovoza, to znači još sutra, a jednako tako i danas na web knjižari. Dragi naši, evo nam nekoga. Halo, hvaljen Isus i Marija, dobro jutro.
2: Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan. Tko je s nama?
2: Mara.
1: Kako ste rekli?
2: Mara.
1: Mara, gospođa Mara. Draga naša Mara, vi ste budni, vi ste spremni i znate odgovor na pitanje o kojoj svetici smo malo čas govorili, a njezina je knjiga U zagrljaju Božje ljubavi.
2: Sveta Sveta mala Terezija od Isusa.
1: Bravo, gospođa Mara, čestitam vama na dar ide knjiga U zagrljaju Božje ljubavi. Gospođo Maro, jedno teško pitanje. Jeste li se ikad osjećali kao da ste u zagrljaju Božje ljubavi?
2: Ja sam uvijek u zagrljaju Božje ljubavi i uvijek sam molim Svetoj maloj Tereziji.
1: Pa to je sjajno. Sjajno, sjajno.
2: Svetu malu Tereziju izmolim kad pojdem spavat i Isuse blaga i ponizna srca i to
1: je jako lijepo, pa znači da knjiga ide stvarno u prave ruke. Kako ste se evo našli u pobožnosti prema Svetoj maloj Tereziji? Vidim da vam je draga svetica.
2: Pa slušam katolički radio dok nisam prija puno, došta svašta nisam znala, a sad puno svašta znade, mi čuje, mi slušam non stop, ujutru dok ustanem 5 sati, radio on je kraj mene, odmah upalim i tako molim krunicu i sve slušam šta na nigde.
1: Neka nam je na obogaćenje, tako i mi svašta doznamo, evo, radeći ovo što radimo, a vi ste nam potvrda da to onda ima i odjeka, da to nešto vrijedi. Gospođo Maro, molim vas jedan broj od 1 do 42, nagradit ćemo još jednoga od slavljenika.
2: 40.
1: Pod brojem 40 je naš prijatelj Zdenko, njegova je iskaznica pod brojem 2101. Dakle, jedan od naših prvih prijatelja, dragi Zdenko, hvala vam od srca. 2101 dobiva na dar knjigu koju smo predstavili, Nepoznati koncil oca Blakea Britona. Gospođo Maro, hvala vam od srca. Hvala i u ime našeg Zdenka. Vama na dar ide knjiga Svete Terezije od djeteta Isusa U zagrljaju Božje ljubavi. Jako lijepo je čuti da ste i sami uvijek u zagrljaju Božje ljubavi, da se molite Svetoj maloj Tereziji. Zapisat ćemo vaše podatke, pa ostanite još na liniji još koji trenutak, molim vas. A sada vas toplo pozdravljam, želim blagoslovljenu nedjelju.
2: Ja vama isto tako i svim slavljenicima koji slave danas rođendan i puno blagoslova i zdravlja i mira u njihovoj obitelji.
1: Hvala u ime svih slavljenika. Pozdrav gospođi Mari, čujemo se s njom za trenutak, a vama, dragi prijatelji, želimo i ovom prilikom zahvaliti što ste uz Hrvatski katolički radio i što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radiju. Kako postati dio naše velike obitelji prijatelja, jednostavno ispunite pristupnicu na našoj web stranici hkr.hr, pišite nam na prijatelji@hkm.hr ili nas nazovite radnim danom od 8 do 16 na 01 56 35 096. Radujemo se svakom novom prijatelju.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Ono li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kad to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.
9: Ja sam bio beskućnik na

Dašak Mora donosi nam Milo Hrnić s pjesmom Vrati se davna 1982. Možda donosi i neka lijepa sjećanja iz nekog vašeg dijela života. Glazbomat HKR-a svira za vas i nedjeljom, ali u pomaknutom terminu od 11 sati i 15 minuta, a u 10 sati pratite prijenos euharistijskog slavlja iz crkve Blaženog Alojzija Stepinca u Turnju, koja pripada župi Blažene Djevice Marije Snježne u Kamenskom pokraj Karlovca. Misu će predvoditi otac Ivan Šarić, upravitelj župe i provincijal Reda Pavlina u Hrvatskoj. Budite uz frekvencije Dobroga radija, mi ćemo se nakratko povući, a poslije 11 sati ponovno smo s vama. Neka vas prati Božji blagoslov.

Poštovani gledatelji prvog programa Hrvatske televizije i poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija. Ja sam Mario Raguž. Pozdravljam vas iz crkve Blaženog Alojzija Stepinca u Turnju koja pripada župi Blažene Djevice Marije Snježne u Kamenskom pokraj Karlovca. Izgradnju ove crkve Blaženog Alojzija Stepinca u karlovačkom naselju Turanj uvelike su financijski potpomogli talijanski frajevci konventualci. Oni su prepoznali patnju ovdašnjeg stanovništva i odlučili izravno financirati podizanje crkve. Crkva je sagrađena i posvećena 2001. godine i postala jedna od prvih crkvi u Hrvatskoj podignutih u čast kardinala Alojzija Stepinca nakon njegove beatifikacije 1998. godine. Crkva se nalazi na ulazu u Karlovac kao simbol mira, duhovne obnove te snažne solidarnosti između talijanske i hrvatske katoličke zajednice. Prostor i okolica crkve koriste se za lokalne vjerske programe, duhovne obnove te kulturna i adventska događanja u organizaciji mjesnih udruga i kulturno-umjetničkog društva Turanj. Turanj je ključna strateška i povijesna točka Karlovca jer je u Domovinskom ratu bio glavno mjesto obrane grada gdje je zaustavljen neprijateljski prodor s ciljem presjecanja Hrvatske na pola. Zbog razaranja i žestokih borbi prozvan je Malim Vukovarom. Četvrtog dana Oluje, 7. kolovoza 1995. snage zbornog područja Karlovca oslobađaju čitav prostor Korduna, pa tako i veći dio Turnja koji je bio u rukama Srba. Sa snažnim uporištem na brdu Sanac ponad Karlovca, iz kojeg su Srbi godinama sijali smrt po ovom hrvatskom gradu. Župa Blažene Djevice Marije Snježne broji oko 4.500 vjernika, a ova filijalna crkva okuplja oko 2.000 vjernika. Uskoro će započeti sveta misa koju će predvoditi upravitelj župe i provincijal reda Pavlina u Hrvatskoj Ivan Šarić. Pjeva i animira župni zbor, voditelj zbora je orguljaš Josip Maduna.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Evo, dragi gledatelji Hrvatske radio televizije, dragi vjernici, ovdje iz ove župe, cijele naše Hrvatske i van Hrvatske, dragi naš kulturanj koji u istinu čuva identitet ove naše crkve, na čelu sa gospodinom Draženom Makarunom, dragi naši zboraši, na čelu sa našim Josipom Madunom, dragi vjernici koji ste prikovani za svoje krevete, koji nas upravo sada gledate, sve vas srdačno pozdravljam. Evo, draga braćo i sestre, 22. nedjelja je kroz godinu. Slušat ćemo u današnjem evanđelju kako je Isus stavio Petra pred jedan test. Cijeli naš život je sastavljen od nekakvih testova. Bog nas, evo, iskušava. Bog želi učvrstiti našu vjeru. Petar je na današnjem testu pao, ali Petar nije odustao od dragoga Boga. Ovo je svima nama poziv da nikada ne odustanemo od dragoga Boga. Iako padnemo, možemo uvijek ustati. Možemo se uvijek vratiti živome Bogu Isusu. Pa da bismo to napravili i u ovoj svetoj misi, odrecimo se svojih grijeha moleći. Ispovjedam se
1: Bogu svemu učenu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječu, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

0: Prvo čitanje Aleksandra Maduna.
1: Čitanje knjige proroka Jeremije. Ti me, Gospodine, zavede. Dadoh se zavesti. Nadjačao si me i svladao me. A sada sam svima na podsmijeh iz dana u dan. Svatko me ismijava. Jer kad god progovorim, moram vikati. Navještati moram. Nasilje, propast. Doista, riječ mi Gospodnja postade na ruglo i podsmijeh povazdan. I rekoh u sebi, neću više na njem misliti, niti ću govoriti u njegovo ime. Ali tad mi u srcu bi kao rasplamtjeli oganj, zapretan u kostima mojim. Uzalud se trudih da izdržim, ne mogoh više. Riječ Gospodnja.
0: Solist je Josip Maduna.

0: Drugo čitanje, Anita Trbuščić.
1: Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim, prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu, kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti, da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno. Riječ Gospodnja.

U ono vrijeme poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati. Bože, sačuvaj, Gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Isus se okrene i reče Petru, nosi se od mene, Satano, sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko. Tada Isus reče svojim učenicima, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi, ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će doista sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.

Evo, draga braćo i sestre, kad se dobro osjećamo i dobro nam ide u životu, kad je sve za pet, lako je i s Bogom tada biti prijatelj, zahvaljivati mu, slaviti ga, moliti mu se. S druge strane, kad nam sve pođe nizbrdo, kad se jedna nevolja niže za drugom, kad trpljenje dosegne svoj vrhunac, odmah nam se pojavi ono vječno pitanje. Zašto ja? Zašto meni? Zašto patnja? Zašto nevolja? Zašto zlo? Nepravda, bol? Ovo su vječna čovjekova pitanja. Kad se god malo bolje zamislimo nad ovim svijetom, nad svojim životom i nad životima svojih bližnjih. Postoji li uopće nekakav odgovor na ta naša pitanja koji bi zatomio naš gnjev, otjerao našu tjeskobu, doveo svjetlo u tamu u koju je zavijen taj naš konkretni trenutak? Ne bih li ja ipak mogao bez tog trpljenja nekako? Svi se to pitamo. Zašto baš mene to trpljenje snađe? Nemoj mene, Isuse, slab sam, nesposoban, jadan. Nije lako, draga braćo i sestre, opredijeliti se za Isusa, poći njegovim putem, biti Kristov, biti kršćanin. Nije lako. Lako je pričati o Bogu, lako je pjevati o Bogu, ali poći putem križa, muke i trpljenja nije lako. Ne stoga što mi to ne bismo htjeli, nego nam taj drugi put sugerira đavao. Nemoj ići putem trpljenja. Zaobiđi taj put u širokom luku. Zato Isus i govori Petru: nosi se od mene, Sotono. Da vas upitam, dragi gledatelji i vjernici, jedno pitanje. Ima li i jedan dan u našem životu da nije barem malo prožet trpljenjem? Ima li jedan dan takav u našem životu? Pogledajmo malo u svoje duše, u svoj život. Čim se rodimo, trpimo. Majka trpi, dijete trpi. Onda zubi, onda školske zadaće, onda treba dobro ugrijati stolicu za dobit peticu, onda upisi u srednju, onda fakultet, onda posao, onda traži životnog suputnika, onda nije sve po našem planu, kako bismo mi željeli. Onda problemi životni, financijski, onda bolest. Trpljenja svake vele. Nema kakvog nema. Trpe djeca, trpe roditelji, trpe djedovi, bake. Zamislite da ti netko ponudi izlaz iz svega toga. A đavo nudi izlaz. Pobaci. Zar nije lakše? Nemoj se učiti, prepiši. Smuljaj, slaži, prevari, ukradi, poželi tuđe stvari, tuđe bračne drugove. Ne isplati se biti pošten i dobar. Tko nam to sugerira? Zapitajmo se, draga braćo i sestre. Tko nam sugerira izlaz sa pravoga puta?
Zato Isusina dodaje Petru, sablazan si mi. Možda u neku ruku i gubimo svoj život hodajući za Isusom, ali zato Isus i nastavlja, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. O čemu se ovdje radi? Ovdje se radi, draga braćo i sestre, o pouzdanju u Boga, stavljanju nade u Boga. Isus zna što mora proći, koji zadatak mu je povjeren. Odlučan je doći do cilja, odlučan. Znate, svakoga od nas zna zadesiti nekakva nevolja, nekakvo trpljenje, ništa nije slučajno. Petar je jedan ispit prošao, vidjeli smo, slušali smo prošlu nedjelju, kako je prošao test. Objavio je Sina Božijega. Drugi je pao, danas je pao Petar. A treći opet prošao. Isto se događa i s nama. Isus kao pravi učitelj svima nama daje životne testove, a mi padamo ili prolazimo. Mi padamo ili prolazimo.

značajnosti u našem životu. Ležim ja u bolnici na krevetu u tuđoj zemlji, nigdje moje rodbine, ni prijatelja. I razmišljam ja zašto me je Bog baš tu doveo, u taj Krakov, u tu Poljsku, da me tamo razboli. Ležim na krevetu i razmišljam. Zamišljam bolnicu kao nebo. Idealna prilika za ispovjediti se, pričestiti, primiti bolesničko pomazanje i uletiti u raj. Idealna prilika. Jesmo ikad tako gledali na bolnicu? Idealna prilika. Ležiš na krevetu, zoveš svećenika, ispovjediš se, primiš bolesničko i uletiš u raj ako te čeka smrt. Jeste vidjeli Thompsona jučer u Vukovaru? Uleti on na pozornicu. Uleti. A tamo slavlje. Tako i to. Rijetki misle na taj način. A opet u nebu je i čistilište. A trpljenje u bolest je idealna prilika da se očistimo na zemlji. Idealna prilika da se očistimo na zemlji. To je bolest. Bolje se čistiti na zemlji. A ima ih koji ozdrave u bolnici. Većina. Jedan test prošao, drugi čeka nova šansa. Ne želi Bog da mi propadnemo. Isus je došao spasiti grešnike, a u nebu je i pakao. Ima ih i koji se odluče i za pobačaj u bolnici, pa naprave sebi pakao i na zemlji i u nebu, osim ako se ne pokaju. Dragi gledatelji i vjernici, 100 puta sam slušao riječi, joj velečasni, samo zdravlja. Zdravlje je važno, draga braćo i sestre, a trpljenje još važnije, puno važnije je trpljenje. Zašto? Zato jer nas suobličuje s Isusom. Naš ljudski život od rođenja do smrti ispunjen je raznim trpljenjima. Nismo u njima sami. Nismo sami. Isus je s nama. Ne budimo, dragi vjernici, sablazan drugima. Sablazan. Koliki vjernici kažu kad se nađu u nevolji i trpljenju, Bog me je kaznio. Bog me je kaznio. Ako gledamo kao Petar po ljudsku, možda je to istina. Ako gledamo po ljudsku, ali ako gledamo po Božju, možda je to nagrada. Nagrada za nas. Ako gledamo po Božju, možda je to nagrada za nas. Trpljenje. Test, ispit. Da nešto popravimo. Da budemo bolji. Da budemo bolji. Zato uzmi svoj križ i pođi za Isusom. Vrata neba su otvorena. Petar je položio većinu testova. Dovoljno da mu Isus dadne ključeve raja. I čekate na vratima raja. A ti znaj samo ovo. Po muci i križu idemo k slavi uskrsnuća. Amen. A sada ispovidimo svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemoćnoga.

0: svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga Gospodina je život Borca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje
1: za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen.
2: Obratimo se Bogu Otcu i zamolimo ga da nas obnavlja snagom svoga Duha na putu nasljedovanja Krista. Molitve mu upravimo riječima: usliši nas dobri i milosrdni Oče.
1: Usliši nas dobri i milosrdni Oče.
3: Moli Dragan Krišto.

0: za tvoju svetu crkvu, da u suvremenim situacijama proganjana ostana vjerna svome učitelju, molimo te. Za muškarce i žene koje si pozvao da ti služe u svećeništvu i radovništvu, da ih uzdržiš u opredeljenju nesebičnog služenja, molimo te.
1: Uskriši nas, dobri i milosrdni Bože.
0: Za sve kršćane svijeta koji podnose razne nevolje, da njihovu žrtvu trpljenja za spas svih ljudi pridružiš Kristovoj otkupiteljskoj žrtvi, molimo te.
1: Uskriši nas, dobri i milosrdni Bože.
0: Za nas ovdje sabrane, da nahranjeni vazbenim otajstvima budemo istinski graditelji Tvoga kraljevstva, molimo te.
1: Uskriši nas, dobri i
0: za našu pokojnu braću i sestre, da i po im svome milosrđu oprostiš grijehe, te i primiš u svoje očinsko krilo, molimo te.
1: Uslišaj nas, dobri i milosrdni Bože.
2: Primi, Oče nebeski, ove naše molitve, ove izrečene, ali one neizrečene, koji su zapisane u našim srcima, to te molimo, po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.

0: Gospodin s vama.
1: I duhom tvojim.
0: Gore srca.
1: Imamo od Gospodina.
0: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.
1: Dostojno je i pravedno.
0: U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože. Ti si u svom milosrđu tako svijet uzljubio da si nama za otkupitelja poslao Sina svoga. On je proživio naš ljudski život s nama u svemu jednako osim u grijehu, da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u Sinu, što smo neposluhom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. Istoga sa svim anđelima i svetima i mi te, Gospodine, hvalimo i radosno tebi kličemo.

Uistinu, sveti gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista, kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

0: Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere.
1: Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo.
0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja, i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabre u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Lavom, nadbiskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni si naše braće i sestara koji usnuše u nadu skrsnuću i svi koji preminuše u tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi, Bogu, Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu.
1: Gospodine, nisam postojan, a umiješ potpro moj, nego samo reci riječi, ozdravit će duša moja.
2: Prenosimo misno slavlje iz crkve blaženog Alojzija Stepinca u Turnju, koja pripada župi blažene djevice Marije Snježne u Kamenskom pokraj Karlovca.

0: Evo, draga braću i sest, na kraju ovog misnog slavlja, jedno veliko hvala svima, dragi vjernici, dragi Josipe, s našim zborom ovdje s Kamenskoga i Saturnja. Hvala vam, drage djevojke i mladići iz našeg Kuda Turanj. Na poseban način evo želimo zahvaliti Hrvatskoj radio televiziji što je u svetu misu prenosi ovdje Saturnja, nekada prva crta obrane Karlovca, a danas slavimo dragoga Boga. Vidite što Bog čini u našem životu. Nemojmo nikada odustati od Boga. Pogriješili, uvijek možemo ustati. Isus uvijek čeka na nas. Dragi gledatelji Hrvatske radio televizije, koji nas gledate u Hrvatskoj i po svijetu, poruka današnje Euharistije glasi: nemoj odustati od dragoga Boga, Bogu se vrati. Bog je toliko milosrdan i toliko nas ljubi da zamisliti ne možemo. Pa da bismo evo živjeli u toj Božoj ljubavi kao Božja ljubljena djeca, po uzoru na blaženog Alojzija Stepinca koji nije odustao od dragoga Boga nikad. Nije mu bilo lako, ali nije odustao od Boga. Nemojmo odustati od Boga, nego s Bogom živimo, Boga ljubimo, ljubimo jedni druge, a onda ćemo u istinu doći tamo gdje nam je mjesto, a to je život vječni u Bogu. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
1: Amen.
0: Pođimo u miru.
1: Amen.

0: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, sudjelovali ste u prijenosu misnog slavlja iz filijalne crkve Blaženog Alojzija Stepinca u Turnju, koja pripada župi Blažene Djevice Marije Snježne u Kamenskom pokraj Karlovca. Podsjećam kako ćemo s vama ponovo biti iduće nedjelje na prvim programima Hrvatskog radija i televizije u 10 sati prenosimo misno slavlje iz svetišta pred dragocjene krvi Kristove u Ludbregu. Budite i dalje uz programe HRT-a i emisije religijskog programa. Hvala vam što ste bili danas s nama. Želim vam miran i blagosloven ostatak današnjeg dana.
1: KKR.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. U Hrvatskoj se još traga za 1725 osoba nestalih i smrtno stradalih u Domovinskom ratu, a najveći broj dalje se odnosi na Vukovarsko-srijemsku županiju. Izvijestilo je to Ministarstvo hrvatskih branitelja povodom današnjeg Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Središnje obilježavanje u Vukovaru, gdje nakon polaganja vijenaca u ovim trenucima počinje i misa u župnoj crkvi Svetog Filipa i Jakova. A predvodeći misno slavlje u crkvi Blaženog Alojzija Stepinca u Turnju, koji se zbog velikih razaranja i žrtve u Domovinskom ratu naziva i Malim Vukovarom, provincijal Ivan Šarić pozdravio je na početku sve logoraše i poručio:
3: uzmi svoj križ i pođi za Isusom, vrata neba su otvorena. Petar je položio većinu testova, dovoljno da mu Isus dadne ključeve raja. I čekate na vratima raja, a ti znaj samo ovo, po muci i križu idemo k slavi uskrsnuća. Amen.
2: Hrvatska se danas prisjeća i kornatske tragedije. Na 19. godišnjicu stradanja vatrogasaca nizom događanja diljem zemlje, kao i u spomen parku na otoku Kornatu, odat će se počast 12-orici vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog, koji su izgubili život gaseći požar na otoku. Što se točno dogodilo i tko je odgovoran za kornatsku tragediju i nakon 19 godina ostaje nejasno. A na tu bolnu činjenicu osvrnuo se u razgovoru za HRT zapovjednik DVD-a Vodice Marinko Mićin.
4: Misle su uvijek iste. Ne znamo, uvijek je ta neka u nas nepoznanica, neznanje šta se dogodilo. Ali nam je ponos, jer već toliko godina imamo sjetu na njih, obilježavamo njihov prerani odlazak i veliko nam je puno srce, kad bi se to moglo tako reći, kad vidimo koliko ljudi na taj dan i cijele godine misli na njih.
2: Novi rezultati referenduma na Islandu. Zemlja je ipak odbacila vladin prijedlog o održavanju pristupnih pregovora s Europskom unijom, izvijestila je javna televizija. Prethodno su javljali o tjesnim rezultatima, većinom u prilog pregovora, no sada je ostao samo još mali broj neprebrojenih glasova. Kampanja protiv upozoravala je da će članstvo u EU ugroziti suverenost zemlje, kao i kontrolu nad ribolovnim područjima koje imaju ključnu ulogu u islandskom gospodarstvu.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U Hrvatskoj će danas prevladavati sunčano. U unutrašnjosti dnevni razvoj oblaka, pa pokoje popodnevnog pljuska može biti uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ponegdje i umjeren jugoistočni i jugozapadni. Prema večeri sjeverozapadni. Najviše dnevna temperatura zraka između 29 i 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

Dragi slušatelji, vi ste uz program Hrvatskog katoličkog radija. Od 10 do 11 sati slušali smo prijenos misnog slavlja iz Turnja, u 11 sati vijesti uz našu Lanu Popovčić, a sada je vrijeme za nedjeljni glazbomat HKR-a. Šaljite nam svoje glazbene želje na 099-460-9988. Sviramo za koji trenutak, budite brzi i svakako čestitke koje upućujete svojim milima i dragima rado ćemo prenijeti.

Dobrodošli u Glazbomat, dragi slušatelji. Hvala vam na javljanju i na lijepim glazbenim željama koje sviramo baš po vašoj uputi i po vašim porukama koje ste nam poslali. Klapa Linđo pjevaće nam pjesmu Zvizde mi kažu. Blagoslovljen dan, gospodnji, lijep pozdrav svima. Piše nam tako naša slušateljica Stanka za koju sviramo ovu lijepu pjesmu Zvizde mi kažu. Nakon toga i Cukero s pjesmom Dijamante, piše nam Miro iz Rijeke, a za Marinu iz Šibenika bit će pjesma Marka Perkovića Thompsona Gospin dom, uspomena na sjećanje na braću Skornata uz Gospine suze. Tako nam piše naša Marina, a mi vam želimo svako dobro i uživajte uz Glazbomat HKR-a.

Piše nam naša slušateljica Ruža ovako: ja želim čestitati bratu Miroslavu i nevisti Zori i njihovim unucima, blizancima Anti i Anđeli 12. rođendan. Neka im je sretno i blagoslovljeno sve u životu, uz pjesmu Život je lijep i zato ga živi. To ćemo i čuti, Stjepan Štef Jeršek i pjesma Život je lijep, uz ove lijepe čestitke kojima se i mi pridružujemo. Jučer je moj suprug navršio 70. rođendan, piše nam jedna slušateljica. Molim vas da prijatelju HKR-a odsvirate Oliverovu neku prigodnu, mi ćemo odsvirati pjesmu Romanca, a vas, draga Štefice, pozdravljamo i vašem suprugu, ako sam shvatila, Dragutinu, želimo sretan i blagoslovljen rođendan i još puno lijepih godina u zajedništvu.

sestrinstvu. Brzo oporavak Jošku žele sestre iz Postira i mole ga da se što prije vrati iz bolnice, jer njegovo mjesto u crkvi je prazno, tako nam pišu, bez ikakvih glazbenih želja, a tu je i glazbena želja Bože čuvaj Hrvatsku, Đani Maršan, za našu slušateljicu Vinku iz Šibenika.

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje. Ništa osim krvi
1: Kristove. Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegove prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovjed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Euharistiji.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.
2: Ovo je Glazbomat.

I ravnoteža je jedna od vaših glazbenih želja u glazbomatu HKR-a, a dragom unuku Ivanu blagoslovljen i sretan sedmi rođendan i imendan žele baka Nada i deda Željko. Nešto od podravskih mužikaša, a mi ćemo vam zasvirati Popevajte mužikaši i time čini mi se zaključiti današnji glazbomat, nedjeljni glazbomat. Ujedno vas i pozdraviti u ime cijele prijepodnevne ekipe HKR-a, iako ćemo još donijeti izvješće iz HKT vremensku prognozu. 5 minuta do podneva s vama su još uvijek će biti s vama i nakon podneva Domagoj Matijević, naša tehnička podrška, Filipe Čimović, glazbeni urednik, Lana Popovčić, urednica vijesti, a ja sam Tihana Semijalac i od srca vas pozdravljam do neke nove prilike u programu HKR-a. Ostajemo uz podravske mužikaše i Popevajte mužikaši.

0: Poštovani slušatelji, pojačan je promet na cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost, te na većini graničnih prijelaza. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik povećana je gustoća prometa u oba smjera. Na naplati Demerije smjer Zagreb kolona je oko 2 km, na naplati Lučko u oba smjera kolona je 1 km. U kolonama u pokretu zastoje vozi se između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka, te čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Zaprešić u smjeru Krapine kolona je oko 1 km. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac na zagrebačkoj obilaznici zastoji su povremeno u zoni radova između čvorova Lučko i Sveta Nedelja u smjeru Bregane. Na Istarskom Ipsilonu usporavanja su između čvora i tunela Učka te prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija. A na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Kolona u smjeru Kopna je od Omišlja.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U nastavku poslje podneva prevladavat će sunčano. Uz lokalno umjeren razvoj oblaka, pokojeg pljuska može biti uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ponegdje i umjeren jugoistočni i jugozapadni, prema večeri sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 stupnja.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dame i gospodo, drage slušateljice i poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, pozdrav, hvaljen Isus i Marija, dobar dan, u 12 sati i 8 minuta, 22. nedelja kroz godinu. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, Isusove riječi iz današnjeg evanđelja, nedelja 30. kolovoza. Pozdravljam srdačno u ime dežurne ekipe Domagoj Matijević, naša tehnička potpora i dalje, glazbu je pripremio kolega Filipe Čimović, bit će tu i moje male pomoći. Obećajem da ćemo vas glazbom zadržati ovo popodne. Ovo popodne, blagdansko popodne, Svjetlana Đuran, urednica vijesti i života crkve, Lana Popovčić, urednica vijesti, ko još, sve sam nabrojio, jesam, ja sam Domagoj Pejić, bit ćemo zajedno do 18 sati. Gdje god bili, neka vam je opušteno, mirno, sretno, blagoslovljeno, onima koji rade, neka bude, evo, uspješan dan, neki poslovi su i takvi koji se nedjeljom moraju obavljati. Vama koji odmarate, neka bude na odmor i duše i tijela. Sjećamo se, na današnji dan prije 19 godina dogodila se kornatska tragedija kada je skupina vatrogasaca nastradala, gasili su požar na Velikom Kornatu. Od njih 13-orice u skupini zahvaćene požarom, 12 ih je poginulo, a ili na licu mjesta ili u bolnicama. Jedini koji je preživio bio je Frane Lučić i mu je tada 23 godine iz Tisnoga. Što reći, neću puno riječi potrošiti, oni su pokazali kako su se odrekli samoga sebe i išli štititi nas. Svima koji to rade u ovoj zemlji Hrvatskoj ili negdje dalje, gdje dopire signal HKR-a, poseban pozdrav, hvala vam od srca na svemu. A nadam se da se stradalih na Velikom Kornatu sjetimo ne samo 30. kolovoza, nego i češće.

Svaka suza će je pala, teška je i ne može se nositi. Nek vam bude vječno hvala, Dalmacija s vama se ponosi.

Trebamo li reći da je to Radojka Šverko, Zagrebački festival 1985. i prelijepa, koja nije Radojkina pjesma, prelijepa Život moj. Jedna poruka je došla, kaže, u kornatskoj tragediji poginuo je zarušnik moje učiteljice iz osnovne škole, bila je iz Šibenika i nikada se nije udala i uvijek se piše u poruci sjetim nje. Dakle, sjetimo se danas posebno, imajmo sućuti za obitelji poginulih i stradalih koji se danas sjećaju, pate i tuguju, ne samo u riječima i pričama, sjetimo ih se u molitvi i zahvalnom životu prema njihovima, je li tako? 12 sati i 20 minuta, za 10 minuta je vremeplov, ostanite uz nas.

0: Marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Vlado Gotovac je 1991. pred hrvatskim majkama izrekao svoj poznati govor Generali, Hrvatska se ne boji. Veliki hrvatski prosvjetitelj, pisac i političar Fra Grgo Martić preminuo je 1905. u Kreševu.
0: Vremeplov.
8: Bedem ljubavi i hrvatski je pokret koji su 1991. osnovale majke želeći spasiti svoje sinove iz JNA. Bile su toliko hrabre da su se uputile i u Beograd kako bi spasile svoju djecu. Na tome su putu doživjele vrijeđanja, a na njihove su autobuse bacali kamenje. JNA nije željela pregovarati, te su se majke iz bedema ljubavi na današnji dan 1991. vratile u Zagreb. Istog je dana organiziran skup ispred tadašnje komande 5. vojne oblasti JNA. Vlado Gotovac pred hrvatskim je majkama izrekao tada svoje

0: Poznati govor, nazvan Generali Hrvatska se ne boji, koji je započeo riječima:
1: Ja vas volim i ja se s vama ponosim. I kada bih trebao birati, da li ću s vama umrijeti ili sa ovim strašilima živjeti, izabrao bi smrt. Jer davno već u ovom svijetu postoji jedan divni stih jednog velikog pjesnika koji kaže: U Navari se umiralo od srama. Mi Hrvati, kada ne bi imali ovo dostojanstvo i kada ne bi imali ovu ljubav, mi bi umirali od srama, ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva ni ljubavi.
0: O JNA generalima Gotovac je rekao:
1: Kada bi generali imali obitelj, kada bi generali imali djecu, kada bi generali imali bližnje, onda nikada ne bi zasjeli u ovoj zgradi. Ali generali nemaju djecu, ja vas uvjeravam, jer onaj ko tuđu djecu ubija, nema djece. Jer onaj ko tuđe majke ucviljuje, nema majke. Jer onaj ko ruši tuđe domove, nema doma. I oni moraju znati da na ovoj zemlji za njih nema ni majka, ni djece, ni doma. Umrijeće u pustoši svog mrtvog srca.
0: Vlado Gotovac svoje govor završio riječima:
1: Ako nemamo oružje, imamo snagu ovoga što je tu. Snagu svoje ljubavi, snagu svog dostojanstva, snagu svoje spremnosti da umremo ako ne možemo po ljudi živjeti. I to je ono što ne damo. Ja se zato ne bojim. Živa je, bila je živa i živjet će Hrvatska.
0: Fra Grgo Martić rođen je u Rastovači pokraj Posušja 1822. Školovanje je započeo u samostanu u Kreševu, a nastavio izvan Bosne, i to u Požegi, Zagrebu i Stolnom Biogradu u Mađarskoj. Dok je u Zagrebu studirao filozofiju, Martić je ušao u društvo vodećih iliraca i oduševio se njihovim idejama, te je i sam postao narodni preporoditelj. Za fra Grgu Martića važno je i njegovo kulturno djelovanje, osobito na području prosvjete. Predavao je u Franjevačkoj školi u Kreševu, a pisao je i udžbenike. Nastavničkim radom bavio se gotovo 5 desetljeća i u tom je poslu bio nenadmašan. Bavio se i prikupljanjem narodnih umotvorina, te izdao zbirku pod naslovom Narodne pjesme bosanske i hercegovačke. Martić se bavio i književnim radom. Ispjevao je više od 100.000 stihova, što ga čini najplodnijim književnikom u Bosni i Hercegovini u 19. stoljeću. Krajem 50. godina 19. stoljeća Martić počinje raditi na životnom dijelu, ciklusu epskih pjesama pod nazivom Osvetnici. U tome, kako ističe, ne inzistira na umjetničkoj vrijednosti, nego na povijesnoj istinitosti i vjerodostojnosti. Uz Osvetnike, njegovo najveće pjesničko djelo su Posvetnici, u kojima se želio odužiti vjeri, crkvi i Franjevačkom redu. Fra Grgo Martić preminuo je na današnji dan 1905. u Kreševu.
2: Vremeplov.
0: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Mornari iz Dalmacije i Istre sudjelovali su u znamenitoj austro-ugarskoj polarnoj ekspediciji, koja je 1873. otkrila zemlju Franje Josipa, otočje sa 191 otokom. 1929. preminuo je proslavljeni pisac Dubrovačke trilogije i Ekvinocija, hrvatski književnik Ivo Vojnović. 2007. skupina vatrogasaca stradala je u požaru na otoku Velikom Kornatu. Od 13 vatrogasaca zahvaćenim požarom, 12 su preminula. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Pjesma Žanija Maršana Dalmacija, volim to danas posebno zbog sjećanja na tragediju na Kornatima. Inače, ova pjesma je znata vi uvijek. Dobrodošla u programu našega radija. Vama koji putujete, sretno, blagoslovljeno, oprezno i kad najviše pazimo, može se dogoditi trenutak nepažnje i zla nesreće. A pogotovo ako ne pazimo. Budite odgovorni prema sebi i drugima na A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, pred naplatama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba, kolone su oko 2 km. U kolonama u pokretu, zastoje vozi se između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka, te čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. A2 Zagreb Macelj pred naplatom Zaprešić u smjeru Krapine kolone je oko 1 km zbog pojačanog prometa, zabrana je prometovanja za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. A3 Bergana Lipovac, prometna nesreća između čvora Kutina i čvora Popovača na 105. km u smjeru Bregane, kolona je oko 5 km. I na zagrebačkoj obilaznici zastoji su povremeno u zoni radova između čvora Lučko i Sveta Nedelja u smjeru Bregane. Evo, to je to, jedino ne znam je li Đurmanec ili Đurmanec, ali oprostit ćete mi. Sretno putujte, čuvajte one oko sebe, čuvajte sebe, slušajte i dalje Hrvatski katolički radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Sunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Hrvatska obilježava 19. obljetnicu kornatske tragedije, najveće mirnodopske nesreće u Hrvatskoj u kojoj je živote izgubilo 12 vatrogasaca. Ispred vatrogasnog doma u Šibeniku uz nazočnost članova obitelji vijence su položili kolege vatrogasci te predstavnici lokalnih vlasti, a komemoracija će se održati na otoku Kornatu u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Šibenik Volimir Milošević.
3: Njihova žrtva nama je trajna opomena zapravo da posao kojeg radimo je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan.
2: A na Međunarodni dan nestalih osoba Hrvatska obilježava i dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Središnje obilježavanje u Vukovaru, a kako je premijer Plenković napisao na X-u, iskazujemo počast za 1725 osoba za kojima Hrvatska još traga. Istaknuo je kako je pitanje nestalih jedan od glavnih prioriteta vlade od početka mandata. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja objavio je kako podupire građane Like koji traže zaštitu svojega zdravlja, okoliša i prava na siguran život. U priopćenju su javno podržali i organizatore najavljenog prosvjeda u Zagrebu te upozorili na retoriku kojom se o tome govori kao o oporbenom mahnitanju i antidomoljublju. Takve etikete duboko su štetne za normalno demokratsko funkcioniranje društva i države, upozorili su i sindikata.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U nastavku poslje podneva prevladavat će sunčano. Uz lokalno umjeren razvoj oblaka pokojeg pljuska može biti uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ponegdje i umjeren jugoistočni i jugozapadni. Prema večeri sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila i čitala Lana Popočić. Lijep pozdrav.
5: Ko će moje rane vidati, porušene

Koliko god često slušao i pustio ovu pjesmu, molitva zdravnicu klape Sveti Jure i Hrvatske ratne mornarice, vjerujte mi, nikada mi dosadila nije i mislim da neće i sve mi je ljepša, ljepša, ljepša i ljepša. A čuli smo evo danas na Međunarodni dan nestalih osoba, kada se u našoj domovini Hrvatskoj obilježava i dan sjećanja na nestale osobe u domovinskom ratu. Čuli smo, u Vukovaru je središnje obilježavanje, a Hrvatska traži 1725 osoba. Sjećam se davno jedne osobe koja je rekla, izgubila je supruga muža u domovinskom ratu, pa je rekla, kaže, mjesta za mojim stolom uvijek će biti prazno. Takvima poseban pozdrav, a ako je za vašim stolom ekipa, netko od vaših najbližih, najdražih, ja vjerujem da vi znate, a treba čovjek biti zahvalan za to. Ne se prigovarati, ne se svađati, nego živjeti u zajedništvu, ljubavi. Kako ono kaže današnje evanđelje, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe. Neki bi u životu voljeli imati nekoga pored sebe, ovi koji to imaju ne znaju cijeniti. Ajmo biti zahvalni, ja vjerujem da vi koji slušate HKR jeste. Mi smo zahvalni na svim lijepim porukama koje ste nam poslali, a jeste Krunica Božeg milosrđa i danas u 15 sati.

0: marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

Hvala ti, gospodine, za ovaj susret. Hvala ti, gospodine, za Laudato televiziju. Hvala ti što nas čuvaš, pratiš, vodiš i ljubiš. Budi naše svjetlo svijeta.

Naši vjerni slušatelji iz Međimurja, Cecilija i Antun kaže ovako: dragi Domagoj, ovo mora čuti cijela Hrvatska. Moji nećaci s društvom, tražeći smještaj za prespavanje nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, dakle smještaja nisu mogli naći u Vukovaru, kaže, naišli su na objavu jedne obitelji iz Ivankova. Taj obitelj ponudila svoju kuću sasvim besplatno. E sad kažu Antun i Cecilija, to još nije sve. Dečke je dočekala cijela obitelj sa slavonskim delicijama i kolačima. Puno pozdrava i Božeg blagoslova dobrim ljudima iz Ivankova od Antuna i Cecilije iz Međimurja. Što reći nego hvala dobroj obitelji iz Ivankova. Radujem se zbog tih mladih ljudi koji su dobili noćenje. Samo zavidim što nisam bio tamo, jer se spominju slavonske delicije i kolači. A ništa, proći ću ja kroz Ivankovo. Možda i mene dočekaj. Šala mala, da, dragi dobri ljudi Ivankova, Slavonije ili nekog drugog mjesta koji ste dočekali ljude i koji na bilo koji način pomažete ljudima, evo, veliki vam pozdrav iz Međimurja. A kad se spomene Slavonija, ja odmah na svome.

Evo još jednom za one koji nisu čuli pojašnjenje zašto ove pjesme, javili su se naši Cecilija i Antun, vjerni slušatelji iz Međimurja. Njihov nečak, nečaci su dakle s dečkima nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Nije bilo smještaja pa ih je primila jedna obitelj iz Ivankova, darovala im, dakle primila i besplatno i počastila i tako i oni zahvaljuju dobrim ljudima iz Ivankova. Ja pjesmama zahvalih i dobrim ljudima Ivankova i cijele Slavonije i cijele Hrvatske koji Bogu hvala ima dobrih ljudi. Ima ova zemlja puno dobrih ljudi. Svima vama veliki pozdrav. U 13 sati 40 minuta idemo opet svirati svakako vijesti u 14 sati. Ako se čujemo prije toga, dobro. Ako ne, eto dobro. Uz program Dobrog radija ostanite i dalje.

iz obilja srca usta govore. Dobar čovjek iz riznice dobre vadi dobro, a zao čovjek iz riznice zle vadi zlo. A kažem vam, za svaku bezrazložnu riječ koju ljudi reknu, da će račun na dan sudnji. Doista, tvoje će te riječi opravdati i tvoje će te riječi osuditi.

Gordan Ivanjek i Dočić u ti s proljećem u kosima. Htio sam nešto reći nakon one pjesme o krvi Kristove Tajane Šarić, ali pobježe mi pjesma Nova tehnologija, što ćete. Ali sad ću reći, naime, nakon te pjesme o krvi Kristove, htio sam reći da se danas proslavlja Sveta Nedjelja, dakle slavlje predragocjene krvi Kristove u Ludbregu. Danas se održava i hodočašće bolesnika i osoba s invaliditetom, karitativnih djelatnika, medicinskog osoblja te djelatnika Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg. Pa ću pozdraviti svima sve koji brinu o osobama s invaliditetom, o drugima u potrebi, dakle bolesnicima, pozdravit ću i karitativne djelatnike, medicinsko osoblje i djelatnike Crvenog križa i tko sve danas hodočasti u Ludbreg. Posebno ću ih pozdraviti. Ludbreg, Centrum Mundi, središte svijeta. E sad ja sam razmišljao, to Podravina je gornja, donja, lijeva, desna, nema veze. Mislim da je dobra, da je to gornja Podravina. Dobro, danas je bila pobožnost križnoga puta, nakon toga je u kapeli svetišta predragocjene krvi Kristove slavljena sveta misa. Eto, ako nismo mogli danas, možda nekog drugog dana u Ludbreg. Ostajemo glazbom u Podravini do vijesti do 14 sati.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. U povodu 19. godišnjice kornatske tragedije, vatrogasci u svim vatrogasnim postrojbama postrojit će se za sat i pol, točnije u 15.25 u svojim vatrogasnim postrojbama, te na jednu minutu uključiti sirene i svjetlosnu signalizaciju na vatrogasnim vozilima. Obljetnica najveće mirnodopske nesreće u Hrvatskoj, u kojoj život je izgubilo 12 vatrogasaca, obilježava se diljem zemlje. Ispred vatrogasnog doma u Šibeniku, uz nazočnost članova obitelji, vijence su položili kolege vatrogasci te predstavnici lokalnih vlasti, a komemoracija je na otoku Kornatu u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. A što se točno dogodilo i tko je odgovoran za kornatsku tragediju i nakon 19 godina ostaje nejasno. Na tu bolnu činjenicu osvrnuo se u razgovoru za HRT zapovjednik DVD-a Vodice Marinko Mičin. Nakon njega poslušajmo izjavu zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Šibenik Volimira Miloševića.
3: Misli su uvijek iste. Ne znamo, uvijek je ta neka u nas nepoznanica, neznanje šta se dogodilo. Ali nam je ponos, jer već toliko godina imamo sjetu na njih, obilježavamo njihov prerani odlazak i veliko nam je puno srce, kad bi se to moglo tako reći, kad vidimo koliko ljudi na taj dan i cijele godine misli na njih.
4: Njihova žrtva nama je trajna opomena zapravo da posao koje radimo je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan.
2: A na Međunarodni dan nestalih osoba Hrvatska obilježava i dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Središnje obilježavanje u Vukovaru, a kako je premijer Plenković napisao na X-u, iskazujemo počast za 1725 osoba za kojima Hrvatska još traga. Istaknuo je kako je pitanje nestalih jedan od glavnih prioriteta vlade od početka mandata, a kako je i ovom prilikom pozvala predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir.
5: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
2: Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja objavio je kako podupire građane Like koji traže zaštitu svojeg zdravlja, okoliša i prava na siguran život. U priopćenju su javno podržali i organizatore najavljenog prosvjeda u Zagrebu te upozorili na retoriku koja prati prosvjed. Zabrinjavajuće je što u Hrvatskoj ponovno postaje uobičajeno kao i 90-ih godina prikazivati upozorenja na propuste vlasti, kriminal ili ugrožavanje sigurnosti i zdravlja kao oporbeno mahnitanje i antidomoljublje. Takve etikete duboko su štetne za normalno demokratsko funkcioniranje društva i države, upozorili su iz sindikata. Švicarske snage blokirale su grad Aro u potrazi za napadačem na rave zabavi koji je ubio 22-godišnju akinju i ozlijedio još petero ljudi. Neki od ozlijeđenih su u teškom stanju. Sve žrtve pucnjave su švicarski državljani u 20-ima, priopćila je kantonalna policija, dodajući da traje potraga za počiniteljem uz angažman velikog broja snaga. Islanđani su odbacili prijedlog nastavka pregovora o pristupanju Europskoj uniji, pokazali su konačni rezultati referenduma. Na pitanje treba li Island ponovno otvoriti pregovore o pristupanju Europskoj uniji, 52,8% Islanđana odgovorilo je s ne, a 47,2% s da, pokazuju službeni rezultati nakon prebrojavanja svih glasačkih listića. Takav rezultat zaustavit će raspravu o eventualnom islandskom članstvu u Europskoj uniji najmanje do 2028. godine.
1: Sport.
2: Hrvatski boksač Filip Hrgović postao je novi svjetski prvak u teškoj kategoriji nakon što je u Londonu pobijedio Britanca Mosesa Itaumu. Pobjedu je odnio prekidom u 9. rundi kada je serijom razornih udaraca prisilio protivnika na predaju. Cjelokupni hrvatski državni vrh čestitao je boksaču, a on sam zamolio je da za sad ne bude javnog dočeka.
1: Kultura.
2: Počinje šesto izdanje Like Lika festivala i traje do 12. rujna u Brinju, Gornjem Kosinju, Sincu, Gospiću, Korenici i Udbini. Opširnije Vesna Bihar.
0: Kroz koncerte, znanstveni skup, upoznavanje prirodne baštine i susret sa sakralnom baštinom Like, festival poziva publiku na putovanje koje nadilazi uobičajeni koncertni program. Najavljuje to umjetnička ravnateljica festivala Valentina Badanja-Kvintarić.
6: Otvaramo 30.8. u nedjelju u 20 sati u Župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Brinju uz zagrebački Bras Trio. 3. rujna u četvrtak u 19 sati u Župnoj crkvi Svetoga Antuna Padovanskog u Gornjem Kosinju gostuje Dane Franolić, udaraljkaš. 4.9. u petak u osnovnoj školi Anš Frankopan u Gornjem Kosinju održava se od 9.30 znanstveno-stručni skup Kosinska dolina, školstvo, jezik i baština od 16 sati u suradnji sa zakladom Revolving Velebit. Idemo na izlet do jele car, najvećeg stabla obične jele u Europi. A u nastavku petka 4. rujna u 20 sati smo u Župnoj crkvi Svetoga Ilije Proroka u Sincu uz Srđana Bulata na gitari.
0: Lika osvaja na prvi pogled, ali jedan pogled nije dovoljan da se upozna. Svoju pravu narav otkriva tek onima koji joj se vraćaju, poručuje umjetnička ravnateljica festivala. Želite li Liku bolje upoznati? Šesti Like Lika festival je prava prilika. Festival počinje ove nedjelje, a završava 12. rujna u Udbini.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U nastavku poslje podneva prevladavat će sunčano. Uz lokalno umjeren razvoj oblaka pokoj pljuska može biti uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ponegdje i umjeren jugoistočni i jugozapadni. Prema večeri sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila je čitala Lana Popočić. Lijep pozdrav.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu.

Tako to bude kad se okupe Ličanke i Ličani u Zagrebu, pa onda ovako lijepo pjevaju. Čuli smo kulturno-umjetničko društvo Sinac. A zašto pjesma? Zato što ste čuli da počinje 6. izdanje Lajklika festivala i traje do 12. rujna. A gdje će to biti? U Brinju, pozdrav Brinju i Lipicama, Gornjem Kosinju, Sincu, Gospiću, Korenici i Udbini. Ličani, dragi Ličanke, veliki pozdrav vama, liko draga, Bog te čuvao, kad već njegova stvorenja ponekad neće. I tako se neodgovorno odnose prema tebi, no ogromna, ogromna većina čuva i voli svoju liku. Liko, uz tebe smo. Filip Hrgović je jučer sinoć postao svjetski prvak, ne znam što mislili o boksu, ali čovjek je postao svjetski prvak. E pa hvala mu lijepa na svoje radosti koje nam je pripremio. Koliko muke, odricanja, bolova, čega sve ne, taj čovjek prošao, pa evo, čestitamo mu. Čestitajući Filipu Hrgoviću, najavljujemo i Domoljubne minute u 14.30.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, ovih dana 1991. građani Hrvatske pratili su konvoj majki koje su bile organizirane u pokret Bedem ljubavi na putu u Beograd. Naime, 29. kolovoza 1991. godine tisuće majki iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova i Srbije stigle su u Beograd, gdje su ispred zgrade generalštaba JNA iznijele 5 zahtjeva. Otpuštanje vojnika kojima je istekao jednogodišnji vojni rok. Premještanje vojnika kojima još nije istekao vojni rok u matične republike kako bi ondje odslužili ostatak. Povlačenje armije u vojarne. Aboliciju svih vojnih bjegunaca. Povratak mira u ratu što ga izazvala velikosrpska agresija.
7: No ubrzo su iz Beograda počeli stizati glasovi o lošim postupcima prema majkama, o tome da ih zlostavljaju vojni policajci. Prevarene majke odveli su u dom garde na Topčideru. Ondje im se nitko službeno nije obratio, a iz medija pristup su imali samo srpski novinari. Ujutro 30. kolovoza razočarane i iscrpljene majke vratile su se u Zagreb, gdje su ih dočekale tisuće Zagrepčana. Taj skup potpore Bedemu ljubavi ostao je upamćen po legendarnom govoru Vlade Gotovca pred komandom 5. vojne oblasti.
8: Ja vas volim i ja se s vama ponosim.

0: I kada bih trebalo birati, da li ću s vama umrijeti ili sa ovim strašilima živjeti, izabrao bi smrt. Jer davno već u ovom svijetu postoji jedan divni stih jednog velikog pjesnika koji kaže: u Navari se umiralo od srama. Mi Hrvati, kada ne bi imali ovo dostojanstvo i kada ne bi imali ovu ljubav, mi bi umirali od srama, ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva ni ljubavi. Kada bi generali imali obitelj, kada bi generali imali djecu, kada bi generali imali bližnje, onda nikada ne bi zasjeli u ovoj zgradi. Ali generali nemaju djecu, ja vas uvjeravam, jer onaj ko tuđu djecu ubija, nema djece. Jer onaj ko tuđe majke ucvinuje, nema majke. Jer onaj ko ruši tuđe domove, nema doma. I oni moraju znati da na ovoj zemlji za njih nema ni majka, ni djece, ni doma. Umrijeće u pustoši svog mrtvog srca. Sramit će ih se njihova djeca, jer nisu im bili očevi. Sramit će ih se njihove žene, jer su bili ubojice tuđe djece. Sramit će ih se njihove obitelji, jer su uništavali tuđe obitelji.
1: Nakon toga Bedem ljubavi se omasovio te proširio diljem Hrvatske, ali i inozemstva. Naime, ogranci te organizacije uskoro su osnovani u Francuskoj, Kanadi, Njemačkoj i drugdje. Ubrzo nakon ovog prosvjeda u rujnu 1991. godine majke odlaze na zapad. U Briselu su europarlamentarki Doris Pack predale apel žena Hrvatske, a primljene su i kod ministra vanjskih poslova SR Njemačke Hansa Dietricha Genschera, gdje su naišle na razumijevanje i potporu.
2: Snagu i utjecaj Bedema ljubavi dokazuje i činjenica da je dio rujanske klase ročnika JNA pušten svojim domovima. Odbor uskoro mijenja ime u Pokret majki za mir, tako da od rujna 1991. službeni naziv postaje Bedem ljubav, Pokret majki za mir. Zanimljivo, inicijativa se proširila i na Srbiju, pa je tako ubrzo osnovan i Pokret majki Srpkinja za mir, koje nisu imale problema s jasnom osudom srpsko-crnogorske agresije na Hrvatsku. Bedem ljubavi djelovao je na više razina, od primarnog zadatka traganja za sinovima na odsluženju vojnog roka u JNA, preko značajnog doprinosa internacionalizaciji krize u Jugoslaviji i afirmacije Republike Hrvatske do humanitarnih aktivnosti.
3: Pozdrav, može, daj, pozdrav Sisku!
4: Lepo glavi! Ajmo.
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
6: Domoljubne minute.
7: Imamo svoju Hrvatsku!
2: Tonski ostvarila Eva Leš.
1: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

slike, slike starog kraja. I ja mu kažem sve je dobro i ništa mi

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Sutra će nakon pretežno sunčanog jutra u unutrašnjosti popodne osobito na sjeveru biti oblačnije, a raste i vjerojatnost za lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, kasno navečer sa sjevera u okretanju na sjeverac i sjeverozapadnjak. Na Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 stupnjeva.
1: Za koji trenutak reče krunica Božjega milosrđa, kao i svake nedjelje i ove nedjelje opća nakana za sve vjernike koji su izgubili radost molitve iskrene pobožnosti. Za stradale u kornatskoj tragediji i njihove obitelji, za nestale u domovinskom ratu i njihove obitelji, za pokojnu majku, za ozdravljenje sina od teške bolesti, za teško bolesnu sestru, za emocionalno ozdravljenje kćeri, za blagoslovljeno krštenje, za uspješno liječenje i ozdravljenje majke, za majku da se iskreno ispovjedi, za unuka da dobije posao, za zdravlje, mir u vašim obiteljima, za zdravlje trudne kćerke. Ove i sve druge nakane stavljamo u krunicu Božjega milosrđa.
2: Krunica Božjega milosrđa. Predmolitelji, molitvena zajednica na novo rođeni.
3: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
4: Amen.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, opštinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelom svijetu.
3: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelom svijetu.
3: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelom svijetu. O krvi i vodo, što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelom svijetu, Gospodine.
3: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
4: Amen.

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje. Ništa osim krvi
1: Kristove. Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegovoj prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovjed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Euharistiji.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.

Eto, čuli smo Bog nas ljubi, s nama je uvijek i kad pritisnu nas boli. Ako malo jače zaboli, njemu se i obratiti, i Gospi se obratiti, ne baš mahati tim križem, sada svi znaju i po Facebooku i svugdje, jel? Dobri Bog neka zna i naše najbliže neka znaju kako dođu boli, tako će i proći. Siguran sam u tom. Danas smo u programu HKR-a spomenuli obljetnicu kornatske tragedije i Ludbrešku svetu nedjelju i dan sjećanja nestalih u Domovinskom ratu. Spomenuli smo i govor gospodina Vlade Gotovca u Zagrebu pred zapovjedništvom 5. vojne oblasti JNA. Čestitali smo gospodinu Filipu Hrgoviću naslad svjetskog prvaka i još jednom čestitamo. Puno toga nismo spomenuli, pogotovo iz života crkve, a sve će to okolo nadoknaditi kolegica Svjetlana Đuran. U spomenuti vijestima iz života crkve, koje će krenuti u 16 sati, a Ivanski je gost glazbene slušaonice koja će krenuti kad vijesti završe, dakle oko 16 sati i 15 minuta. To je to, čujemo se još samo kratko, a vi dalje ostanite uz Hrvatski katolički radio.

Poseban pozdrav svima koji se vraćaju, vraćaju, kao što to Proarte pjeva i u ovoj pjesmi, a koji su negdje na cestama u Republici Hrvatskoj. Samo kratak pogled na portal Hrvatskog autokluba, web stranicu, pardon, Hrvatskog autokluba. A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba, kolone dugačka kilometar, pred naplatom Lučko u smjeru Zagreba oko 2 km u kolonama i pokretu. U pokretu zastoje vozi se između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. A2 Zagreb, Macelj, zbog prometne nesreće u tunelu Vidovci zastoje i kolona između čvorova Krapine i Đurmanec u smjeru Maclja. Zbog pojačanog prometa zabrana je prometovanja za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. I pogledajmo A3, Bregana Lipovac, naplata Zagreb Istok, smjer Bregana 1 km, Zagrebačka obilaznica, zastoji su povremeno u zoni radova između čvorova Lučko i Sveta Nedelja u smjeru Bregane. Krčki most, povećana je gustoća prometa u oba smjera, sretno putujte, nemojte, u stvari mislim da i ne možete brzo voziti jer su kolone, ali dobro, strpljenja. I Hrvatski katolički radio, neka vas prati. Vijesti života crkve u 16 sati, glazbena slušaonica u 16 i 15, sretno.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Papa pozvao odgovorne na poduzimanje mjera za hitno oslobađanje talaca i prestanak nasilja na Haitiju. Nadbiskup Vukšić blagoslovio spomenik majkama Posavine u Odžaku. Podijeljeni kanonski mandati vjeroučiteljima, vjeroučiteljicama i odgojiteljicama u vjeri u Zagrebačkoj i Riječkoj nadbiskupiji. Papa Lav XIV. Pozvao je nadležne vlasti da poduzmu mjere za hitno oslobađanje svih talaca i prestanak nasilja koje je posljednjih dana ponovno potresa Haiti. Nakon molitve Anđeo Gospodnji u Castel Gandolfu izrazio je blizinu žrtvama, među kojima su i djeca, javlja Aldo Sinković.
3: Izražavam svoju molitvenu blizinu žrtvama i njihovim obiteljima i tražim da se bez odgode oslobode svi taoci, poručio je papa. Odgovorne je pozvao da se konkretno zauzmu za sigurnost stanovništva i okončanje svakog oblika nasilja. Papa nije zaboravio ni stanovništvo Nepala i Tibeta, zemlje pogođene teškim poplavama. Uputio je molitvu za poginule, ranjene i nestale, te za njihove obitelji i spasilačke službe. Vjernike je ponovno pozvao na molitvu za mir, podsjetivši na misao svetog Augustina u miru kao kruhu čuda koji raste kada se lomi i dijeli. Neka u svijetu bude sve više onih koji hrabro lome i dijele kruh mira, rekao je pozivajući na nadilaženje podjela, promicanje pravednosti i opraštanje.
2: U središtu papine kateheze bio je ulomak nedjeljnog evanđelja o apostolu Petru i njegovoj reakciji na Isusovu najavu muke, smrti i uskrsnuća. Vjernike na Trgu slobode pred apostolskom palačom pozvao je da imaju povjerenja u Boga i onda kada ne razumiju njegove planove.
3: Isus svojim učenicima otkriva da će u Jeruzalimu trpjeti i biti ubijen, a potom uskrsnuti. Takva slika Mesije bila je potpuno različita od očekivanja učenika koji su zamišljali snažnog i pobjedničkog Mesiju koji će poraziti svoje neprijatelje. Petar zato reagira riječima: Bože sačuvaj, Gospodine, to ti se nipošto neće dogoditi. Papa je njegovu reakciju sažeo kao svojevrsnu nedovršenu ispovijest vjere. Da vjerujem da si ti Mesija, ali nije to način na koji se spašava svijet, rekao je papa, ističući kako se i mi često možemo naći u sličnoj situaciji. Iz Petrova ponašanja papa je izvukao dvije pouke: da ne treba nikada prekidati razgovor s Bogom, nego mu iskreno izraziti svoje dvojbe i teškoće. Drugo, da je ne trebamo suditi Božje djelovanje, nego u poniznosti osluškivati što nam Bog pokazuje, čak i kada se njegovi putovi ne podudaraju s našim očekivanjima.
2: Papa je na kraju podsjetio na Svjetski dan molitve za brigu o stvorenom, koji se obilježava 1. rujna, te na početak vremena stvorenoga.
3: Ovogodišnja tema je živa voda. Papa će utorak u Vatikanskom vrtovima u Castel Gandolfu predvoditi misu za brigu o stvorenom svijetu.
2: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnje obilježavanje je u Vukovaru, a misu u crkvi Blaženog Alojzija Stepinca u Turnju, koji se zbog velikih razaranja i žrtva u Domovinskom ratu naziva i Malim Vukovarom, predvodio je provincijal Reda Pavlina u Hrvatskoj i upravitelj župe Blažene Djevice Marije Snježne u Kamenskom, fra Ivan Šarić. U prigodnoj propovjedi govorio je o pouzdanju u Boga i stavljanju nade u njega. U osvrtu na evanđeoski ulomak o Petrovom odvraćanju Isusa da ide putem muke i smrti, podsjetio je da nas trpljenje u životu suobličuje s Isusom. Potaknuo je vjernike da na patnju ne gledaju ljudskim očima, jer će tako biti sablazan drugima, nego Božjim očima svjesni da je u svakoj patnji Isus s njima.
4: Zato uzmi svoj križ i pođi za Isusom. Vrata neba su otvorena. Petar je položio većinu testova, dovoljno da mu Isus dadne ključeve raja. i čeka te na vratima raja, a ti znaj samo ovo, po muci i križu idemo slavi uskrsnuća. Amen.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Kod Husine jame na predjelu Vaganj na Kamešnici kod Livna u Bosni i Hercegovini obilježena je 27. obljetnica početka organiziranih okupljanja u spomen na nevine žrtve komunističkog režima ubijene i bačene u jamu tijekom Drugog svjetskog rata i poraća, Tihana Semijalac.
0: Misno slavlje predvodio je provincijel Franjevačke provincije Svetoga križa Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić. Na mjestu molitve, dostojanstvenog sjećanja i trajne opomene da se zlo koje je obilježilo prošlost više nikada ne ponovi, provincijel Dadić je istaknuo da kršćansko sjećanje mora biti povezano s istinom, pravdom, oprostom i molitvom. Pozvao je prisutne da Husina jama bude poticaj za odlučno življenje po mjerilima evanđelja, po mjerilima ljubavi koje je jača od mržnje i života koji pobjeđuje smrt. Ovogodišnja komemoracija okupila je oko 2000 vjernika i hodočasnika, ponajviše iz Cetinskoga i Livanjskog kraja, ali i iz drugih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
2: Na stradanja u Drugom svjetskom ratu i poraću u Bosanskoj Posavini podsjetio je vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić, predvodeći misu na blagdan mučeništva Svetog Ivana Krstitelja, patrona Župe Odžak. Prije mise blagoslovio je spomenik majkama Posavine, posvećen ženama koje su tijekom Drugog svjetskog rata i poraća izgubile svoje supružnike, te hrabro nosile teret majčinstva, vjere i nade. U tome je kraju do sada evidentirano 3400 hrvatskih žrtava iz toga vremena, a nakon Drugog svjetskog rata ostalo je 2000 udovica na tome području. Monsignor Vukšić je u propovjedi rekao kako vjeruje da je Ivan Krstitelj bio nadahnuće brojnim majkama, a posebice onima iz Posavine, kad su u teškim godinama tijekom Drugog svjetskog rata i nakon njega njihova djeca nasilno postala siročad, a one udovice.
5: Osim žalosti zbog gubitka dragih osoba i nasilja nad ljudskim životima, Sveti Ivan Krstitelj da je živio u vrijeme ratnih i poratnih majka, bio bi žalostan još više zbog mržnje koja je ideološki pokretala nasilne Herode toga vremena i kojom se pokušavalo opravdati njihove zle nakane i čine. Osim u ratnom vihoru, majke onoga doba živjele su u našim krajevima na prijelazu iz jednoga režima u drugi, koji kao da su se natjecali tko će počiniti više zločina. Pri tomu, mnogim majkama je često bilo zabranjeno čak i pravo na suze i plač.
2: Promišljajući o njihovoj poruci za naše vrijeme, koje ima svoje izazove i oblike Heroda, Herodijada i moćnih podanika, koji čine sve da iz javnosti i zakonodavstva prognaju vrednote evanđelja, vrhbosanski nadbiskup je rekao.
5: Poruka je također da naspram ružnim pojavama koje se događaju, svako vrijeme treba i ima, a to su sveci i mučenici, ljude koji će poput Ivana Krstitelja, duboko ožalošćeni zbog zla i nepravde, biti uzori, hrabro nuditi utjehu Božju, navješćivati pravdu i propovijedati pravila kršćanskog morala.
2: 500 hodočasnika iz Bosanske Posavine Republike Hrvatske okupila je misa u kapeli podignutoj 2012. na takozvanom curskom grobu u Pivalovcu, u župi Svetog Ivana Krstitelja u Bijelom brdu kod Ervente, a koja se tradicionalno već godinama slavi zadnje subote u kolovozu u spomen na nepoznatu djevojku kojoj su Turci odrubili glavu. Tamo je bila Brankica Lukačević.
6: Predvodeći misno slavlje, domaći župnik Marko Slišković u homilije naglasio kako su mnogi naši ljudi položili svoje glave za svoje ideale, pa tako i ova nepoznata djevojka koja je s vjerom u svoga gospodina bila spremna položiti glavu da sačuva svoju čast.
7: Krv mučenika je sjeme novih kršćana. I mi danas na toj krvi, na tome spomenu da je neko bio spreman dati svoj život za Isa, dolazimo na ovo sveto mjesto.
6: Svake godine na njezin grob dolaze sa svojim zavjetom, pa su tako i ove godine Marica Babić iz Slavonskog Broda.
8: Vjerujem da ova djevojka je posvjedočila svoju vjeru davajući život za Isusa i vjerujem da može puno izmoliti od Isusa za nas na zemlji koji bolujemo od teških glavobolja koji medicina ne može naći lijek.
6: Kristina Jelinić Radošević pješačila je jučer 30 km.
9: Jednostavno prolazimo dakle kroz te krajeve i to me podsjeća na moje pretke. I onda molim za njihove duše i tako pronađem tu nekakav smiraj.
6: Bogoslov Petar Huseinović iz Zagreba, čiji je ujak monsignor Stipo Zeba podigao ovu kapelicu, dolazi na ovo sveto mjesto svake godine.
10: I ovdje sam dođem i kad mi je problem, ovdje malo se pomolim, evo i curi stvarno pomaže ona, jer bez molitve, bez vjere u Boga teško je uspjeti u današnjem životu.
2: Podijeljeni su kanonski mandati vjeroučiteljima, vjeroučiteljicama i odgojiteljicama u vjeri u Zagrebačkoj i Riječkoj nadbiskupiji. Opširnije Domagoj Pejić.
11: Misno slavlje u crkvi Svetoga Franje Asiškoga na Zagrebačkom Kaptolu predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, koji je naglasio da je mandat koji se prima podsjetnik na poslanje, a ne plod stečenih kvalifikacija. Ono je dar i poziv koji se prima u crkvi i za crkvu. Vi niste autori sadržaja koji predajete. Vi ste čuvari i prenositelji onoga što je crkvi povjereno, podsjetio je uz ostalo monsignor Kutleša. Također je naglasio da ih to oslobađa napasti da vjeru kroje po vlastitoj mjeri, da ublaže ono što je zahtjevno ili prešute ono što se danas teško sluša, kao i to da je na njima da proizvode vjeru. Nije u vašoj moći da nekoga učinite vjernikom, nitko to ne može. Vi sijete, netko drugi zaljeva, Bog daje rasti, rekao je nadbiskup. Na kraju mise predstojnica Ureda za vjeronauku u školi, profesorica doktorica Blaženka sestra Valentina Mandarić, pročitala je nadbiskupov dekret kojim se nebeskim zaštitnikom vjeroučitelja Zagrebačke nadbiskupije proglašava sveti Jeronim, te će se na spomendan svetoga Jeronima, prezbitera i crkvenog naučitelja, obilježavati dan vjeroučitelja Zagrebačke nadbiskupije. Katehetski dan vjeroučitelja i vjeroučiteljica Riječke nadbiskupije održan je u katedrali svetoga Vida u Rijeci. Misno slavlje predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić, koji je također okupljenima rekao kako je njihova uloga prenositi sadržaje vjere, ali i odgajati čovjeka za umjerenost i osjećaj za granicu, za priznavanje prava drugoga i onih koji će doći poslije nas, za slobodu i odgovornost, otvorenost transcendenciji i općem dobru, te za zajedništvo i odnose ispunjene povjerenjem.
2: Župa Prečistog srca Marijina u Ilovi proslavila je 120. obljetnicu izgradnje i blagoslova župne crkve. Predvoditelj misnoga slavlja, sisački biskup Vlado Kožić, istaknuo je da to slavlje treba biti prije svega zahvala Bogu za sve milosti koje su tijekom proteklih 120 godina vjernici primili u toj crkvi. Podsjetio je i na povezanost toga kraja sa slugom Božjim Ivanom Bonifacijem Pavletićem, rođenim u obližnjoj Zbjegovači, koja pripada toj župi, a čiji je život također bio snažno obilježen pobožnošću prema blaženoj djevici Mariji. Na kraju je pozvao vjernike da vole i čuvaju svoju crkvu, ali i da njihov dolazak u nju ne ostane tek običaj, nego da bude prigoda za susret s Bogom i vlastito obraćenje. Na kraju vijesti ponovno se vraćamo u Castel Gandolfo, gdje je Papa Lav XIV. Sinoć na jezeru Albano proslavio s vjernicima blagdan Gospe od jezera.
3: Tijekom eucharistijskog slavlja u istoimenoj crkvi istaknuo je kako iz jednostavnih gesta pobožnosti koje imaju snagu obnavljati i produbljivati vjeru, kršćani mogu crpski snagu za pojačavanje svoje vjere. U svijetu koji oprost često poistovjećuje s naivnošću i slabošću, vjera naprotiv pokazuje put prema miru. Ona nas osposobljava da usprkos nepravdama i zlu ne dopustimo da nam srce ispuni mržnja, nego da ustrajno nastavimo hoditi putem pomirenja i nade, nastavljajući ploviti prema željenom odredištu. Papa Lav XIV. Sudjelovao je u procesi Gospod jezero Castel Gandolfo, te na obali jezero putu žarku molitvu za mir i sve ljude progonjene ratovima. U mirnoj atmosferi i zalaska sunca s okupljenim vjernicima uputuje molitvu Blaženoj Djevici Mariji, kojoj je povjerio crkvu i narode cijeloga svijeta. Odgovorno u javnom životu pozvao je da promiču pravdu, slobodu, dostojanstvo svake osobe i opće dobro.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dobar vam dan u glazbenoj slušaonici. Gotovo svaki put kad na HKR-u zasvira neka od njegovih pjesama, stiže upit o autoru i nazivu pjesme. Nije ni čudo jer Denis Šikleski, umjetničkim imenom Ivanski, glazbom izražava ono što osjeća u vlastitoj nutrini, a to je nježan odnos Božjeg stvorenja sa stvoriteljem, ljubljenog djeteta s ocem, što duboko dira svako otvoreno srce. Danas kad su ljudi bombardirani problemima sa svih strana, takve pjesme su jako potrebne, kaže i sam Ivanski, promišljajući što ljude privlači njegovoj glazbi. Sve njegove pjesme su izrasle iz nekih dubokih iskustava. Pjesma Sav tvoj nastala je iz odnosa koji mu je usmjerio duhovnost, produbio i ukorijenio ga u život, a nalazi se na albumu 100 originalnih pjesama popularne duhovne glazbe.

Jedino u čemu sam se osjećao svoj bilo je pjevanje, rekao je Ivanski u intervju za HKM. Pa sam krenuo na natjecanja pjevača amatera, tadašnji Glas Kaštela. Nekoliko godina bio sam na natjecanjima i u jednom pobjedio. Kad sam odlučivao što dalje, dogodio se rat. I u meni sve promijenio. Uvidio sam što je u stvari bitno i osjetio kako bi bilo najbolje pjesme usmjeravati na Boga. On mi je dao dar pjevanja, pa za koga drugog da ga iskoristim, ako ne za njega.

0: Pjesme koje sklada Ivanski doživljava kao molitvu, a jedna je i nastala prema tekstu vrlo drevne molitve koju je čuo kod sestara službenica Milosrđa u Kaštel Sučurcu. One su je naslijedile od svojih sestara iz Italije, a tamo se molila stoljećima. Nakon dugo vremena, ta naučena molitva, koja mu je s vremenom postala jako znakovita i korisna, dobila je i svoje glazbeno ruho i nakon filtriranja ideja dobio je skladbu koju je posvetio svom anđelu čuvaru.
1: Anđele Boži, koji si čuvar moj, mene tebi preporučeno od previsoke milosti božanske, prosvijetli me, čuvaj me.

Abun, još jedna pjesma kao molitva, uglazbljene su riječi Oče naša na aramejskom, Isusovu jeziku, na kojoj je Ivanski posebno radio, a koja je pravi blagoslov mnogima koji su je čuli. Neka bude na blagoslovi vama, dragi slušatelji, na kraju današnje glazbene slušaonice, koju je tonski obradila Eva Leš, a uredila Tihana Semijalac.

0: marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: 17 je sati.
1: A u 17 sati dvije informacije o prometu i vremenu. A1 Zagreb, Split, Dubrovnik pred naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba, kolone su oko 1 km. U kolonama u pokretu zastoje vozi se između čvorova Bosiljevo 2 i Lučka u smjeru Zagreba. A2 Zagreb, Macelj, zbog prometne nesreće u tunelu Vidovci zastoje i kolona između čvorova Krapina i Đurmanec u smjeru Maclja. A3 Bregana Lipovac, prometna nesreća na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine 60 km na sat. Prometna nesreća između čvorova Popovača i Križ na 81. km u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom u koloni od oko 2 km. Na Zagrebačkoj obilaznici zastoji su povremeno u zoni radova između čvorova Lučko i Sveta Nedjelja u smjeru Bregane. Krčki most povećao negustoća prometa u oba smjera i zbog prometne nesreće u Splitu na DC8 Jadranskoj magistrali predio Siroboja vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Svima koji putujete sretno, a sada čujemo i prognozu vremena.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Sutra će nakon pretežno sunčanog jutra u unutrašnjosti popodne osobito na sjeveru biti oblačnije, a raste i vjerojatnost za lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, kasno navečer sa sjevera u okretanju na sjeverac i sjeverozapadnjak. Na Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 stupnjeva.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

Dobili smo danas dosta poruka. Jedna je došla iz Zadra, kaže: bilo je ovo mirno popodne, ispunjeno lijepom glazbom, posebice Šećer na kraju. Hvala vam što ste nam uljepšali dan, vjerna slušateljica. Pa evo, mislim da nedjeljno popodne, barem se meni tako čini, trebalo je biti, dakle, mirno večer, sutra ujutro biti življe i rasplesanije, ali mislim da nedjeljno popodne mora biti, bar mi se čini tako, malo opuštenije, malo mirnije. E, ovo je sada vrijeme kada pozdravljamo prijatelje Hrvatskog katoličkog radija i kad im čestitamo rođendane, dakle svima vama koji ste sada uz program HKR-a ove nedjelje 30. kolova za koji slavite rođendan, blagoslovljeno bilo, no posebno hvala vama, drage prijateljice i poštovani prijatelji, puno znači vaša pomoć, što da vam poželim. Zahvalni smo na svemu što činite za nas, hvala vam od srca na tome, nastavite tako i dijelim ono što da vam poželim, pa da ne steknete sav svijet, a život u svojom ne naudite. Dakle, današnje je Isusove riječi, da što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a život u svojemu naudi. Želim vam i mira, i sreća, i zdravlja, i materijalnog, neka Bogu hvala i na materijalnome, dakle, sve vam to želim, ali evo da nikako život u svojem ne naudite, to vam najviše želim. A mislim da vi to znate. Dobro, hvala vam lijepo na svemu što činite za Hrvatski katolički radio. Sretan rođendan. A evo, posle 17 sati samo su muškarci pjevali i vrijeme da jedna dama zapjeva u programu HKR-a. Može, ajmo.

Andrej Baša i pjesma Ta svjetla najčešće sviramo u uskrsno vrijeme, ali mislim da može i u vrijeme kroz godinu, pa i danas 30. kolovoza je dobrodošla. U 18 sati naša Dalija i profesor Patafta putem Svetoga Franje. Onda će biti duhovni biser, dakle glazba u 18.50 Radio Vatikan, priča za laku noć u 19.30. Ljudi iz Sjene našega Slavka Nedića u 20 sati preporučam točno, ako želite moliti krunicu s nama u 22 sata, 22 sata i 30 minuta koncert. Evo to je to, 22. nedelja je kroz godinu, prolazi polako, a hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe. I ona Isusova rečenica, nemojmo, možemo sav svijet steći, ali život svoj ako izgubimo, nemojmo to, nadam se da nećemo. Mihael Bosak kao tehnička potpora ostaje bdjeti nad programom, glazbu pripremio Filipe Čimović, to je bilo i moje male pomoći. Ja sam Domagoj Pejić, do sutra popodne, stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega i vjerujem do slušanja.

0: AKR. Stopama siromaška iza Siza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Putem Svetog Franje, koju Hrvatski katolički radio ostvaruje u suradnji s Vijećem za duhovnost pri Vijeću Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U vremenu velikog Franjevačkog jubileja, dok se spominjemo 800 godina od preminuća Svetoga Franje Asiškoga, nastavljamo otkrivati tragove koje su Franjo i njegova braća ostavili kroz stoljeća. Ti tragovi često nas vode prema velikim i poznatim svetištima, ali ponekad još snažnije govore ona mjesta koja su skrivena, mala, tiha i nenametljiva. Mjesta do kojih možda ne dolazi mnoštvo hodočasnika, ali u kojima stoljećima ozvanja molitva. Franjevački samostani u hrvatskom narodu nisu bili samo prostori u kojima su živjeli redovnici. Oni su bili mjesta susreta Boga i čovjeka, mjesta obrazovanja, kulture, umjetnosti i čuvanja narodnog identiteta. Neki od njih nalaze se na otocima, neki u malim mjestima, neki daleko od velikih središta, ali svaki od njih nosi svoju priču. Priču o braći koja su živjela evanđelje po primjeru Svetoga Franje, dijelila svakodnevicu naroda i ostavljala trag koji traje do danas. Koji su to skriveni biseri Franjevačke baštine? Zašto su nastajali baš na tim mjestima? Što nam njihove crkve, knjižnice, klaustri i tišina mogu reći danas? O tome razgovaramo s izvanrednim profesorom Danielom Pataftom s Katedre crkvene povijesti Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesore Patafta, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli, mir i dobro.
2: Uvijek je hvaljen, hvala vam lijepo, mir i dobro.
1: Za početak bih vas molila da našim slušateljima približite svoj znanstveni put i povezanost s istraživanjem Franjevačke povijesti i baštine.
2: Pa evo, svakako kao crkveni povjesničar, kad uđete u povijest crkve u Hrvata, ali općenito crkvenu povijest, ali napose našu, na mnogim prostorima naći ćete, ne na mnogim prostorima, nego cijelu našu povijest, naći ćete iznimnu prisutnost redovnika, redovničkih zajednica. U cijeloj toj velikoj prisutnosti neke zajednice su još prisutne, neke su nestale. Franjevci su održali jedan kontinuitet na cijelom hrvatskom etničkom prostoru, dakle izvan granica današnje Republike Hrvatske, i bili su kroz stoljeća jedna velika poveznica unutar tog jednog, da tako kažemo, modernim jezikom hrvatskog korpusa, koji je ostavio duboki trag, evo ono što ste spomenuli u uvodu, i u obrazovanju i u kulturi i napose u duhovnosti.
1: Kada govorimo o franjevačkim samostanima hrvatskog naroda, govorimo o gotovo 8 stoljeća prisutnosti, kako su Franjevci uopće oblikovali tu duhovnu i kulturnu povijest naših prostora koju spominjemo?
2: Pa evo, ako ćemo ići kroz stoljeća, postoje različite faze i etape franjevačkog doseljavanja, naseljavanja, odnosno izgradnje njihovih samostana, znači još iz vremena Svetoga Franje Asiškog, kada dolaze prva braća na ove prostore. Kako su obilježili? Prva stvar je kontinuitet. Dakle, Franjevci bilježe 800 godina kontinuiteta, evo to sam spomenuo, cijelom tom našem etničkom prostoru, što bi se reklo iznad današnje granice Republike Hrvatske. Njihovo poslanje u počecima je uglavnom, pa i danas, ali kroz stoljeće je bilo misijsko poslanje. Dakle, prvo dolaze kao duhovnici, dakle osobe koje nose jednu obnovu katoličke crkve u razdoblju tog kasnog razvijenog srednjeg vijeka, donose jednu, možemo reći, novost i duhovnog života koji ucijepljuju u društvo koje se formira, koje je, možemo reći, izašlo iz onog rano srednjovjekovnog i na prijelazu jedno modernije društvo, komuna i nekakvih proto, ujedno rečeno protonacionalnih država, i donose jedan novi duhovni smjer. Međutim, u našim prostorima je jedna specifičnost njihova, što oni od početka imaju u svom poslanju misijsko poslanje. Dakle, oni na razini opće crkve oživljavaju misijsko poslanje nakon nekoliko stoljeća, idući u misiji ad gentes, dakle nisu strogo centrirani na Europu, a u našim prostorima koji su bili ti neki granični prostori, oni će s vremenom dobiti snažnu misijsku notu, osobito u području Bosne i Hercegovine ili na granici prema onome što je nekad bila Južna Ugarska, recimo ako ćemo gledati prostor istočne Hrvatske i današnje Vojvodine. Dakle, na tim nekim graničnim prostorima ili prostorima gdje su pojavili se krivovjerci, kako su ili šizmatici, kako se tad govorilo, tu se pojavljivala i franjevačka misijska prisutnost i naravno onda ono osmansko razdoblje, koje je to pokojni fraj Manuel Hoško nazvao herojsko razdoblje franjevaca.
1: Profesore Patafta, mi u današnjoj emisiji govorimo o najskrovitijim franjevačkim samostanima. Što za vas znači ta riječ skrovit? Jesu li možda upravo takva tiha mjesta najbolje sačuvala izvorni franjin duh?
2: Pa ako ćemo gledati kod nas, u biti mi nemamo tradiciju kao što imaju talijanski fratri, dobro, nema ni cijela Italija, možda i jezgra srednje Italije, gdje postoje puno tih samotišta koja su vezane još uz vrijeme Svetog Franja Asiškog, tako da su, kad njih gledamo, ona su baš nastajale i danas u prostorima koji su izvan naseljenih mjesta. Mnogi ti skriveni biseri, ako ćemo ih nazvati, koji su naše vrijeme skriveni biseri, u svoje vrijeme su u biti bili vrlo aktivni samostani u mjestima koja su imala određenu i gospodarsku, i društvenu, i političku, i misijsku, da tako kažemo, snagu ili važnost. S vremenom su neka od njih to izgubila, ali su ti samostani tamo ostali. No međutim, samostan je uvijek trebao biti prostor, bez obzira na svoje poslanje, tišine i mira. Dakle, zajedničke molitve, zajedničkog života i zajedničkog rada. Uslijed različitih mjena povijesnih, pojedini samostani su izgubili na nekoj važnosti, ali su danas ostali, možemo reći tako, nedagnuti i skriveni biseri.
1: A možete li nam možda predstaviti neke od tih manjih poznatih skrivenih bisera franjevačke baštine među Hrvatima, koje biste samostane posebno izdvojili i zašto?
2: Pa ima ih jako puno, evo ako ćemo ići od istoka Hrvatske, svakako možemo spomenuti Iločki samostan, koji ima tradiciju iz srednjeg vijeka, prekid u osmanlijskom razdoblju i onda naposljetku obnovu nakon oslobođenja, koji u svoje vrijeme je bio jedan vrlo važan centar i u srednjem vijeku, ali i nakon obnove u 18. stoljeću. Međutim, evo danas, uslijed demografskog iseljavanja i gubljenja neke političke važnosti, uvjetno rečeno, jel, on danas ostaje jedan biser na takvom prostoru sa lijepim pogledom na Dunav, dakle u jednom mjestu koje je relativno slabije naseljeno, ali prostor koji je prostor mira. A inače možemo ići malo dalje, pa više prema zapadu, možemo naći samostan u Cerniku kod Nove Gradiške, koji je bio sagrađen kao jedno, da tako kažemo, misionarsko, odnosno pastoralno područje koje je pokrivalo u postosmanskom razdoblju velike i prostor župa. Međutim, kako je uvedena biskupska jurisdikcija, pa zatim i diecezanske župe, danas je to jedna mala župa sa nekoliko filijala, ali samostan se nalazi praktički unutar same prirode. Malo dalje od samostana već vidite šumu, mir i tišina su jedno svakako od važnih obilježja. Tako možemo ići onda još malo zapadnije, pa možemo vidjeti samostan u Krapini. Ako ćemo ići malo južnije, onda možemo naći, naravno tu je onaj razvikani Košljun, ali njega svi znaju, međutim zaboravljamo da ima još takvi prostor, recimo u Pazinu, samostan Svetoga Franje, koji je tako na neki način izoliran da je u jednom prostoru mira i tišine. Idemo onda opet južnje, možemo naći na otoku Krku i Glavotok samostan, zatim samostan Galevac kod Školjića, koji pripada s Franjecima, Trećorecima. Idemo još južnje, možemo naći Zaostrog, koji je neka bio vrlo važan samostan. Danas je to jedno mirnije mjesto. Zatim imaju Franjeci konventualci svoj samostan na Visu. Tako da kako okrenete, vidjet ćete da mnoge tih samostana su u određenom povijesnom razdoblju bili izrazito važni. Sredine su bile nekada veće, bogatije, naseljenije. Danas su one izgubile na nekim od tih važnosti koje su imale kroz povijest, ali ti samostani su tamo ostali.
1: Upravo iz ovog vašeg odgovora vidimo da su mnogi franjevački samostani bili na posebnim mjestima, uz more, na otocima, u manjim sredinama. Koliko možda sam prostor i priroda oko samostana govore o franjevačkoj duhovnosti?
2: Pa općenito, stara monaška, odnosno redovnička duhovnost je uvijek težila tom doticaju s prirodom. Znači, gledajući samog Franju Asiškog i njegov odnos prema prirodi, prema stvorenome, dakle, nemamo ga nikako to svoditi na nekakvog zelenog aktivista, ni on to bio, jer njegova pjesma Stvorenja ili pjesma Stvorova u biti govori koliko je on duboko teološki i duhovno promislio stvarnost koja je stvorena od Boga, da ju je opjevao. Tako da je taj doticaj sa prirodom, sa Božjim stvaranjem, koji se najljepše i očituje u prirodi, kroz biljke, kroz životinje, uvijek se gledalo da ako i samostani u gradu, da postoji klaustar ili vrt koji će biti zelen, prostor za razmatranje, za molitvu i za tišinu. To je bilo na neki način, neću reći podobvezno, ali se gledalo da bude. Tako da je svaki samostan, iako je bio u gradu, ili ako nije bio u manjoj sredini ili negdje na rubu grada, imao neki prostor koji je bio baš, možemo reći, prostor prirode i zelenila. Ili u doticaju sa takvim nečim.

0: Poštovani slušatelji, u emisiji Putem Svetog Franje, profesor Daniel Patafta pomaže nam otkrivati najskrovitije franjevačke samostane u hrvatskom narodu. Profesore, kada uđemo u stare franjevačke samostane, često susrećemo bogate knjižnice, arhive, umjetnička djela. Koliko su u Franjevci bili važni čuvari kulture, pismenosti i identiteta hrvatskoga naroda? I koliko to nama danas znači u ovo vrijeme?
1: Pa itekako su bili važni. Dapače, ako gledamo u vrijeme kada se počinje njege protonacionalno razdoblje, dakle 17. 18. stoljeća, kada se počinju formirati identiteti nacionalni kako ih mi danas poznajemo, Franjevci su imali vrlo izrazito važnu ulogu. Ono što sam negdje s početku spomenuo, taj kontinuitet, pa i onda ta prisutnost na cijelom tom našem etničkom prostoru, itekako su bili važni unutar jedne komunikacije koja je mogla povezivati i Franjevce i iskustva, a onda i cijeli taj prostor. Tako da širenje ideja, širenje uvjetno rečeno jezične i nacionalne misli je bilo od početaka prisutno kod Franjevaca u novom razdoblju, dakle gledajući 17. stoljeća novamo, do te mjere da se oni čak nalaze i u temeljima i počecima ove hrvatske moderne pismenosti, dakle uređenja hrvatskog jezika, iako je Gaj poslije učinio svoje, ali već imamo kod Franjevaca početke. A zatim pokušaj ujednačavanja hrvatskog standardnog jezika, odnosno stvaranja hrvatskog književnog jezika. Tu su velika imena od Kačića pa nadalje, Lanosovića i mnogih tako koji su djelovali na tom području. Tu je zatim područje duhovnosti, koja je opet jedna duhovnost koja povezuje jedan širi etnički prostor, recimo marijanske pobožnosti prema bezgrešnoj djevici, koja je tipično franjevačka pobožnost, pa se danas proširila i izvan tog kruga. Pobožnost križnog puta, zatim pobožnost prema svetom Antonu, svecu svega svijeta. Dakle, na mnogim prostorima duhovnosti i kulture, a onda je naravno tu je prostor umjetnosti. Prostori koji su bili umjetnički prostori, gdje se umjetnost izražavala, to je uglavnom bila crkva i blagovaonica. Zašto? Crkva naravno kao prostor svetoga i doticaja Boga i čovjeka, koja je trebala biti u skladu sa ondašnjim umjetničkim ostvarenjima na vrhuncu i često se nije štedjelo na tome, niti na uređenju crkve, niti svemu što se ticalo liturgije. A s druge strane, jedan važan prostor je blagovaonica, koja je bila jedini ukrašeniji ili bogatiji prostor unutar samostana, te je to bio prostor susreta zajednice, ne samo na objedima, nego i zajedničkog druženja. Tako da su i ta velika umjetnička djela i ta umjetnička baština, a da ne kažemo i zavjetovana djela, dakle od slika, namještaja, različitih kipova i drugih umjetničkih vrijednosti koje su pojedinci ostavljali da samostani o njima brinu, jednostavno doveli do toga da se unutar samostanskih prostora akumuliralo jedno veliko kulturno, umjetničko i znanstveno bogatstvo i naravno Franjevci koji su se bavili znanošću imali vlastite škole koji su zato trebali knjige.
0: Dok spominjemo upravo bogate knjižnice, arhive, umjetnička djela, kroz stoljeća su bili različiti ratovi na ovim našim područjima, također ne samo ratovi nego požari, ali i iz novije povijesti i potresi, evo na primjer samostani crkva Svetog Franje na zagrebačkom Kaptolu. Kakvo je stanje, jesu li mnoga djela izgubljena kroz ova stoljeća?
1: Ovako, mi smo jako puno izgubili, to jest najviše izgubili u vrijeme osmanlijskih ratova. Na prostorima onoga što je bila Mletačka Dalmacija, tamo su samostani održali kontinuitet od srednjega vijeka, tako da ćemo tamo naći puno više i umjetničkih ostvarenja iz ranijih razdoblja, dakle iz vremena gotike, renesanse, dok na području sjeverne Hrvatske ćemo više naći izvanredna barokna ostvarenja, eventualno ako se uspjelo nešto sačuvati iz ranijih razdoblja, zbog toga što u tih protosmanlijskih ratova većina tih samostana je bila uništena, opljačkana, popaljena. Većina njih je kasnije i obnovljena, neki su novi osnovani, tako da ono što mi imamo je, negdje na sjeveru Hrvatske dominira taj barokni franjevački element, dok onaj neki duži kontinuitet što se tiče očuvanja arhiva, knjižnica i neke predbarokne baštine možemo nalaziti u samostanima koji su se nalazili pod Mletačkom vlašću. Naravno, mi možemo svjedočiti ne samo osmanlijskom uništavanju, nego i suvremenim stvarnostima kao što je bio Domovinski rat. Sjetimo se da Vukovarskog samostana, u redu, Bogu hvala da se uspjelo spasiti zahvaljujući fra Marku Maloviću, ali još pojedinim fratrima, Marku Kuroltu, većina blaga iz tog samostana, ali imamo i samostane koji su nepovratno bili uništeni, potpuno obnovljeni kao franjevački samostan u Pridvorju. Dakle, evo Vukovar kao jedan simbol bešćutnog razaranja jedne umjetničke baštine. Tako da, evo i ove potres što ste spomenuli, On nije doveo do gubitka nečega, nije uništio dakle ništa, ali se pokazalo da su progaoti zgrada krhke i da je treba trajno čuvati, o njima brinuti, pa možda je bila jedna prilika da se bolje učvrste i za jedno duže razdoblje da se takva nepredviđena razaranja izbjegnu.
0: Sveti Franjo je volio malenost i jednostavnost. Je li možda paradoks da su upravo mala i skrovita mjesta kroz povijest ostavila velike tragove?
1: Pa da, Sveti Franjo je upravo to volio, ali moramo znati da svog života on se jako ljutio kad su se počeli graditi veliki samostalni u gradovima. Imamo njegov tipičan primjer kad se vraća iz Svete zemlje i vidi da fratri žive u zidanom samostanu u Bolonji, on se popeo na krov i počeo praktički simbolički rušiti taj samostan, pa su ga spriječili. U njom ter njegove duhovnosti, i vi ćete vidjeti mjesta na kojima je on boravio, to su mala, skrivena mjesta, naravno Porciunkula više nije takvo, ali možemo pogledati Karčare, možemo pogledati Grečo i mnoge druge prostore koji se nalaze u tom umbrijsko-toskanskom bazenu, dole tom prostoru, to su bila mjesta gdje se Fred Sveti Franjo povlačio. Tako da je on i tu svoju malenost pokazivao i kroz takva mala mjesta i on je gledao da samostani, odnosno prostori gdje braća borave, budu vrlo skromni. Naravno, poslije povijest je činila svoje, ali su takvi prostori bili vrlo važni. Zašto? Jer su iz tih prostora dolazile, iz takvih malih, rubnih samostana, dolazile reforme koje su biti čak uz velike lomove ipak u jednom pozitivnom smjeru oblikovale Franjevački red, počevši recimo od observanske reforme i slično.
0: Malo prije smo spomenuli da su kroz stoljeća mnogi samostani prolazili kroz ratove, zabrane, siromaštvo i razne kušnje, no kako su ipak uspjeli opstati i ostati mjesta nade?
1: Pa ja mislim, ono što sam mogao evo vidjeti, to je taj misijski duh i poslanje u službi crkve. Uspjevali su nadići vlastiti individualizam. Imali su vrlo jasnu misiju, nama je služiti crkvi. Tako da kad vi imate unutar beznađa nadu, ta nada nije neki optimizam, nego nada koja je utemeljena u teškoj stvarnosti, a znajući da Bog vodi i povijest pojedinca, i povijest zajednica, i povijest crkve, te ljudi su uistinu iz duboke vjere i nade, pa naposljetku onda nesavršene ljubavi prema Božoj stvarnosti u crkvi, no su njegove crkvi, djelovali da očuvaju ono što je Božje. I taj misionarski duh prisutnosti među svima je bilo nešto što im je davalo snagu da mogu izdržati upravo kroz sve ovo što smo spomenuli, i ratove, i zabrane. Dobro, nisu kao takvi nikad bili zabranjeni, ali su izgubili mnoge samostane u vremenu jozefinizma i slično, ali i kroz vremena teških razdoblja 20. stoljeća.
0: Franjevci su uvijek pomagali narod, ali je i narod pomagao Franjevci. To je vjerojatno isto jedan od razloga zašto su uspjeli ovako u materijalnom smislu opstati kroz sve nedaće koje su ih snalazile.
1: Pa svakako, to je jedna od bitnih stvari. Recimo, to je tipična hrvatska stvarnost gdje Franjevci nisu bili izolirani u samostanima. Znate, nije baš svugdje u svijetu tako. Negdje su oni preuzeli, recimo, tipa u Italiji, taj monastički stil života, gdje su se uglavnom sve votilo oko samostana. Međutim, u našim krajevima je specifična situacija zbog povijesnih uvjetovanosti, gdje su oni onda uistinu bili jedini koji su uspjevali kroz takva razdoblja nemogućnosti ili ograničenog djelovanja ili različitih problematičnim trenucima, zbog te ukorjenjenosti i blizine, održati i vjeru i biti bliski ljudima, zbog toga što je jednostavno to misijsko poslanje koje ih je negdje od početka oblikovalo ih tu i zadržalo. Tako da je tu bila jedna njihova prednost stalne prisutnosti među ljudima. Gdje se događa, recimo, za razliku od zapada ili nekih zapadnih zemalja, gdje su se više zatvarali u samostane, njegovali samo školstvo ili jedan segment poslanja, tu su se, možemo reći, danas ušli puno veće krize nego što se osjeća na našem prostoru. Kod nas je to djelovanje bilo puno šire. Dakle, i od znanosti i obrazovanja, ali konkretnog pastoralnog rada, znači konkretne prisutnosti u ljudskoj stvarnosti.

0: Profesore, pa tafta je u nas i u posljednjem dijelu današnje emisije putem Svetoga Franje, dok govorimo o najskrovitijim samostanima, franjevačkim samostanima u Hrvatskoj. U vremenu u kojem živimo i brzine i buke i stalne dostupnosti, zašto su nam potrebna upravo mjesta tišine poput starih samostana?
1: Pa evo, malo prateći i vanjske medije, slušajući što govori, evo recimo i Papa je pozvao da ljeto bude malo više usmjereno na mir i na molitvu, takvi mali izolirani prostori, dakle neki od njih možda i nisu mali, ali su ili manji ili veći, ali ti izolirani prostori kao prostori tišine su u biti nešto gdje se čovjek, neću reći bježi, nego se na trenutak ili na neko vrijeme isključuje iz ove naše stvarnosti. Evo, nedavno se sami vidjeli ili čuli da je Papa baš na to pozvao, sad već i neki biskupi to malo usmjeravaju ljude u tom smjeru. Kad vidite i sami negdje, već kako ide neka radna godina kraju pa počinje ovo ljetno razdoblje, osjeća se potrošenost. Mi smo ljudi, usudim se tako reći, pod navodnicima potrošna roba, da se i fizički i psihofizički znamo izmoriti, potrošiti. Ovo što ste spomenuli, stalna dostupnost. Dakle, mediji imaju jako veliku prednost, da ne kažemo i korisnost mobitela i puno toga, ali da li smo mi naučili s time vladat? I ono što bi posebno naglasio, da li smo mi naučili poštivati tuđe vrijeme mira? Vjerujem da se vi sjećate kao i ja da je, nema dugo, da su ta vremena bila kad se znalo kada i u koje vrijeme se nekoga naziva. Ako se danas odmah ne javiš na poruku, ako odmah ne odgovoriš, znači sve mora biti odmah i sad. Da li poštuješ tuđe vrijeme mira? Da li si se sam naučio nositi s time da se ne moraš odmah na sve javiti? Da li si naučio da možeš na neko vrijeme biti isključen od mobitela ili nečeg sličnog? Od medija koje stalno pratiš, od televizije, naposljetku i od buke. Mi govorimo o zagađenjima različitih vrsta, ali postoji zagađenje i od buke. Gdje god se okrenemo, ne mora buka nužno znači glazbu. Glazba nije buka. Glazba može imati svoju ugodu i opuštanje. Imamo buku koja trešti na način s televizije, s mobitela, na ulici. I to je buka koja je često vrlo primitivna, vulgarna i negativna. Jako puno toga se plasira negativno.
0: I umara i iscrpljuje.
1: Tako je, tako je. Ljudi prihvaćaju ideje, ljudi prihvaćaju misli, to vrte, postaju iscrpljeni, postaju potrošeni i više nego što treba. Dakle, takvi samostani, takvi prostori, možete i od svoje sobe i od svoga stana učiniti takav prostor, ali nas uče da se malo susretnemo sa sobom, da napunimo baterije, da se susretnemo s Bogom. Jer kad se čovjek susreće s Bogom, susreće se i sa sobom i da znamo na neko vrijeme staviti malo po strani te aparate koji nas udaraju sa svih strana.
0: I moram vas na kraju pitati, s obzirom da ove emisije nastaju u ozračju velikog franjevačkog jubileja, 800 godina od smrti Svetog Franje, što mislite, profesore Padafta, što nam danas govore ti tihi franjevački

0: pričamo i pričamo. Gdje god se okreneš, nešto slušaš, svatko nešto mora reći. U redu, neki ljudi govore da pače ako imaš što dobroga podijeliti, to je vrlo poželjno. Ali mi smo izgubili osjećaj za tišinu. A tišina je, zato je Sveti Franjo i odlazio, upravo u takve prostore. Jer je znao da ga niko neće naći, jer je znao da će imati mir, jer je znao da će se moći susresti s Bogom, traže je ozračja tišine. Ne da je bježao od ljudi. Nego jednostavno je sabirao sebe, da bi bio sposoban za svoje poslanje kojeg mu je slijedilo, da propita što Bog od mene traži, kako me želi, gdje me šalje. Dakle, mi moramo se naći susresti sa tišinom, ali današnji čovjek se boji tišine ili nije uopće naviknuo na nju. Tako da nas upravo ti tihi tragovi možda više danas uče cijenite i gledajte, ne da se vraćamo u prošlost, mi ne možemo živjeti retroaktivno, ali da u ovom vremenu koje odlazi predaleko, zaglušujuće buke, u vremenu kada se samo gleda grandiozno, što više priče, da se naučimo naći trenutke, mir, tišina, sabranje. Samo kad gledam koliko je papa puta to spomenuo, ne samo u kontekstu ljeta, pa onda i mnogim portalima vidite kako se preporuča, kako su pojedini sveci preporučali da se provodi vrijeme odmora. Na svi govore da se čovjek mora znati malo i isključiti svoje svakodnevice. Ne pobjeći, nego isključiti jer će se u nju vratiti.
1: Da je Sveti Franjo danas živ, da je ovdje među nama, što mislite, u kojem bi Franjevačkom samostanu u Hrvatskoj volio provesti svoj godišnji odmor?
0: Pa Sveti Franjo je vrlo nepredvidiv, znate bio. Tako da su njegova braća bila često u situacijama da nisu znala gdje je ili ovaj. Tako da je pitanje koje je bio, možda ne bi uopće odabrao samostan, možda bi se zavukao negdje u neku šumu ili nekako brdo, jer u vrijeme gdje se on odlazio na takva mjesta, tamo nije bilo samostana.
1: Hvala vam, profesore Patapta, što ste nam pomogli otkriti najskrovitije franjevačke samostane u hrvatskom narodu.
0: Hvala vama.
1: Dragi slušatelji, danas smo u emisiji Putem Svetog Franja krenuli prema mjestima koja možda nisu uvijek najpoznatija, ali su kroz stoljeća bila dragocjena. Prema skrovitim franjevačkim samostanima, mjestima molitve, tišine, rada i susreta, mjestima gdje su generacije braće Svetog Franje čuvale vjeru, kulturu i nadu. Sveti Franjo nas je učio da Bog često ne dolazi u velikome i bučnome, nego u malenosti, jednostavnosti i otvorenom srcu. Možda nas upravo zato ova skrovita mjesta i danas privlače, jer nas podsjećaju na ono bitno. Neka nas ovaj franjevački jubilej potakne da i sami pronađemo svoje prostore tišine, susreta s Bogom i zahvalnosti za sve one koji su prije nas čuvali plamen vjere. Hvala i profesoru Danielu Patafti što nas je proveo kroz ove skrivene bisere franjevačke povijesti. Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste bili s nama. Emisiju Putem Svetog Franje uredila je vodila Dalija Mok. Gospodin vam dao mir.
2: Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božiju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Trebamo prihvatiti Božje putove i kada ne odgovaraju našim očekivanjima, istaknuo je Papa u današnjem podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđelskoga pozdravljenja, Papa je uputio snažan apel da se u Haiti oslobode svi taoci, te potaknuo na molitvu i pružanje pomoći stanovništvu u Nepalu. Mari Tomihovi Letica u današnjem prilogu govori o prvoj enciklici Pape Lava 14. Magnifica Humanitas. Da, vjerujem da si ti Mesija, ali svijet se ne spašava na taj način. Polovična, nepotpuna ispovijest vjere koju Petar kao da želi reći Isusu, očitujući svoje neslaganje nakon što Gospodin otkrije svojim učenicima o tajstvo Pashe. To je reakcija u koju je lako upasti u prvi trenutak, posebno kada se Božji putovi čine nerazumljivima, drugačijima od onih koje smo očekivali. Poziv stoga nije da prekinemo dijalog, nego da ga ponizno slušamo, izražavajući s pouzdanjem također vlastite teškoće u razumijevanju. U tomu se očituje veličina prvaka među apostolima. Riječi su Pape Lava 14. koji je danas katehezu prije molitve anđelskoga pozdravljenja održao na Trgu slobode u Castel Gandolfu, gdje je sinoć predvodio misu i sudjelovao u procesiji Gospe od jezera. Papa se u svojem razmišljanju usredotočio na objavu Isusa koji navješta učenicima svoju sudbinu patnje u Jeruzalemu, što će ga dovesti do smrti i uskrsnuća. Te su riječi daleko od njihova očekivanja pobjedničkoga i moćnoga Mesije, uz čiju bi pomoć u viđenju učenika porazili i zgazili neprijatelje. Već su Gospodinova djela i riječi izazvali pomutnju, ali ta posljednja poruka doista nadilazi sva očekivanja, što je navelo Petra da usklikne: Bože sačuve, Gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Bio je to iznenadni preokret u njegovu ranijem prepoznavanju Isusa kao Sina Boga živoga. Sada, naprotiv, iznenađen i možda razočaran onim što čuje, u proturječju s predivnom ispovješću vjere koju je upravo izrekao, prekorava ga, kao da mu želi reći: da, vjerujem da si ti Mesija, ali svijet se ne spašava na taj način. Njegove reakcije izraz revnosti, zasigurno nadahnute iskrenom ljubavlju, ali nas ipak potiče na razmišljanje, kazao je Papa te istaknuo.
1: Anche per noi, infatti.
0: Ni nama, naime, nije uvijek lako razumjeti i prihvatiti Božje putove, posebno kada su vrlo daleko od naših. Tada se javlja iskušenje da pomislimo, protivno svakoj logici vjere, da je Gospodin taj koji griješi, ili još gore, da nas ne sluša ili da se ne zanima za nas. Suočen s tom nesigurnošću i unatoč svojoj impulzivnosti, Petar nas uči dvijema važnim stvarima, napomenuje Sveti Otac te objasnio. Prva je da ne prekidamo dijalog s Bogom. Papa Lav 14. je potaknuo da slijedimo tu praksu, iznoseći Gospodinu s pouzdanjem vlastite teškoće u razumijevanju onoga što od nas traži. Druga je da nikada ne sudimo o Božjem djelovanju, nego da se radije ponizno u molitvi stavimo u sluškivanje onoga što nam on otkriva svojim djelovanjem, čak i kada to ne odgovara našim očekivanjima, objasnio je Papa te istaknuo. Upravo se u tomu očituje veličina prvaka apostola. Na Petrove oštre riječi Isus odgovara jednako snažnom izjavom: nosi se od mene, Sotono, te njemu i ostalim učenicima objašnjava da će se, žele li ići njegovim stopama, morati odreći sebe i uzeti svoj križ. Petar će to učiniti, prihvaćajući izazov i ostajući vjeran Kristu kojeg je prepoznao kao otkupitelja tijekom cijeloga života sve do mučeništva, kazao je Papa te potaknuo. Molimo stoga Gospodina da i mi u svojem životu vjere i u svojoj molitvi imamo Petrovu iskrenost, te mu ponizno kažemo što doista osjećamo, pa i onda kada nam je srce zbunjeno, te da istodobno znamo njegovati njegovu poslušnost, prihvaćajući ono što Gospodin od nas traži i kada to nadilazi naša očekivanja. Mala zemlja velike ljepote, pogođena nasiljem, nesigurnošću i glađu, riječ je o Haitiju koji je u mislima Pape Lava 14. i kojega se spomenuo nakon molitve anđelskoga pozdravljenja koju je danas posljednje nedjelje u kolovozu predvodio u Castel Gandolfu. Odjek masakra koji se dogodio u Kenskofu u blizini glavnog grada Port-au-Prince prejak je. U napadu naoružanih muškaraca poginulo je najmanje 47 osoba, a 22 su ranjene. Deseci ljudi su oteti, a prema izvorima UN-a među njima ima i djece. Papa je stoga istaknuo: izražavam svoju molitvenu blizinu žrtvama i njihovim obiteljima, te tražim hitno oslobađanje svih talaca. Upućujem snažan apel svima odgovornima da ulože konkretne napore kako bi osigurali sigurnost stanovništva i okončali sve oblike nasilja. Rimski biskup nije zaboravio ni bol i očaj Nepala. Broj žrtava poplava i dalje raste. Prema posljednjim podacima poginulo je 788 osoba, a nestalih je više od 3000, među kojima je 320 stranih državljana i 85 pripadnika sigurnosnih snaga. U toj dramatičnoj situaciji ima i dirljivih priča, poput one o 6-godišnjoj djevojčici koja je izvučena živa iz blata i ruševine u Timureu. Jamčim svoje molitve onima koji su pogođeni strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu, kazao je papa te potaknuo. Molimo za one koji su izgubili život, za ozlijeđene i nestale, za njihove obitelji i za spasioce. Neka briga svih pomogne ublažiti patnju i donijeti stanovništvu potrebnu pomoć. Podsjećajući na liturgijski spomen svetog Augustina, proslavljen u petak, 28. kolovoza, papa je istaknuo riječi sveca iz Hipona o miru, koji je uspoređivao s čudesnim kruhom koji je rastao u rukama učenika dok su ga lomili i dijelili. Stoga je Sveti Otac potaknuo da se nastavi moliti za mir, te kazao: neka se u svijetu poveća broj onih koji hrabro lome i dijele kruh mira, prevladavajući podjele, promičući pravednost i prakticirajući oprost za dobrobit svih. Iz Castel Gandolfa rimski je biskup podsjetio na svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu i početak inicijative Vrijeme stvorenoga, koju obilježavaju kršćani različitih vjeroispovijesti. Njegova je ovogodišnja tema Živa voda, a slavi se 1. rujna. Doista, utorak će u vrtu Male Gospe u Borgu Laudato Si u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu papa Lav XIV. Predvoditi misu za skrb o stvorenom svijetu. Papa je sinoć u crkvi Maria Santissima del Lago u Castel Gandolfu predvodio misu, nakon koje je uslijedila tradicionalna procesija. S oltara crkve koju je posvetio Sveti Pavao VI u kolovozu 1977. Papa Lav XIV. Je ponovno potaknuo vjernike da slijede put života, put ljubavi, a potom je, kao prvi papa u povijesti, čamcem u procesiji s Gospinim likom zaplovio jezerom Albano. U propovjedi se, osim svetoga Pavla VI, spomenuo i svetoga Ivana Pavla II i njegova sudjelovanja u proslavi Gospe od jezera, promičući sjećanje na njega i obnavljajući njegovu poruku. U svijetu koji odbacuje oprost kao sinonim naivnosti i slabosti, vjerovati, naprotiv, postaje put prema miru, kako bismo nastavili ploviti prema željenom cilju, rekao je papa u homiliji. Samo ljubav spašava, istaknuo je, te potaknuo da sjeme beskonačne ljubavi sijemo u cijelom svijetu. Nažalost, ne razumiju svi ljepotu, dobrotu i konkretnost tog stvoriteljevog sna. Doista, mnogi misle da je to utopija. Okrenuti drugi obraz, kažu, za gubitnike je. Davati pred odbijanjem naivno je. Opraštati bez granica je za slabe. To ne čudi, čak je i Petru bilo teško prihvatiti taj novi i drugačiji način razmišljanja, ali Isus ostaje kategoričan, samo put ljubavi, put je života, rekao je papa, te se na kraju osvrnuo na ljepotu jednostavnih gesta pobožnosti poput sinoćnje procesije koje su sposobne obnoviti vjeru. O enciklici Magnifica Humanitas pape Lava XIV. Govori Mari Tomihovi Letica.
2: Veličanstveno čovještvo koje je stvorio Bog danas se nalazi pred odlučujućim izborom: podići novu babilonsku kulu ili izgraditi grad u kojemu Bog i čovječanstvo prebivaju zajedno. Svaki naraštaj prima u baštinu zadaću da oblikuje vlastito doba, da pridonese sazrijevanju povijesti kao mjesta u kojemu se čuva dostojanstvo svake osobe, promiče pravednost i omogućuje bratstvo, napisao je Papa Lav XIV. Na početku enciklike Magnifica Humanitas ili Veličanstveno čovještvo, kojo je pod naslov Enciklika o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Već u sljedećoj rečenici Papa upozorava da svako doba nosi rizik od stvaranja nečovječnog i nepravednijeg svijeta, te ističe kako se na svaku opasnost da čovječanstvo izgubi svoje pravo lice, kršćani obraćaju utjelovljenom Bogu znajući da otajstvo čovjeka stvarno postaje jasnim jedino u otajstvu utjelovljene riječi. Posrijedi je prva enciklika Pape Lava XIV. I ujedno prvi veliki dokument njegova pontifikata. Enciklika je objavljena na 135. obljetnicu znamenite enciklike Rerum Novarum Pape Lava XIII. Te vjerno slijedi bogatu tradiciju socijalnoga nauka crkve suočene s izazovima 21. stoljeća, posebice ubrzanim razvojem umjetne inteligencije i digitalnih tehnologija. Aludirajući na encikliku Rerum Novarum Lava XIII. Objelodanjenu 1891. Papa Lav XIV. Govori o novim stvarima našega vremena i ističe da mi danas trebamo ne samo ponavljati pronicljiva učenja ondašnjega pape, nego i moliti Boga za mudrost kako bismo protumačili velike trendove svojega vremena, napose tehnološki napredak. Digitalizacija, umjetna inteligencija i robotika transformiraju naš svijet, pa je čovjek zadobio moć nad sobom i svijetom kakvu nikada prije nije imao. Tehniku samu po sebi ne treba smatrati nekom silom suprotstavljenoj čovjeku, ali smjerovi i dosezi razvoja nove tehnologije nisu posve predvidljivi, što otežava procjenu njihova potencijalnog utjecaja i dugoročnih učinaka koje mogu imati na dostojanstvo pojedinca i na opće dobro, upozorio je Papa Lav XIV. U zaključnom dijelu enciklike posebno je istaknuta potreba izgradnje civilizacije ljubavi, dijaloga i nade u doba velikih društvenih i tehnoloških promjena. K tomu je posebno važno napomenuti da Papa Lav XIV. Navodi 5 načela socijalnog nauka crkve. Prvo je opće dobro, odnosno skup onih uvjeta društvenog života koji skupinama i pojedincima omogućuju potpunije i lakše postizanje vlastitog savršenstva. Drugo se načelo dohvaća univerzalnoga mjesta i odredišta dobara, pri čemu Papa snažno ističe potrebu da tehnologije ne budu koncentrirane u rukama povlaštene nekolicine, čime bi svi drugi bili isključeni iz digitalne revolucije. Iz prethodnoga proizlaze treće i četvrto načelo, supsidijarnost, kojom se prevladava paternalizam i asistencijalizam, te potiče zajednička odgovornost, i zatim solidarnost, načelo koje je suprotstavljeno ravnodušnosti jer je sudbina svakog pojedinca povezana sa sudbinom svih. Peto je načelo socijalna pravednost, koja nam pomaže prepoznati da nepravde ne proizlaze samo iz pogrešnih izbora pojedinaca, već i iz struktura, mehanizama, ekonomskih i kulturnih sustava koji gotovo automatski proizvode nejednakost. Hrvatsko izdanje enciklike Magnifica Humanitas objavila je 2026. Kršćanska sadašnjost u prijevodu Tihane Semijalac i teološkoj lekturi Stjepana Balobana. Ova vrlo aktualna i veoma vrijedna enciklika Pape Lava XIV. Nije namijenjena samo teolozima i drugima koji se bave socijalnim naukom crkve, nego i svima koji žele promišljati o odnosu vjere, etike i suvremenoga svijeta.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Današnja riječ Božja priprema nas na poprilično teške, ali neizbježne događaje, jer od časa kad je apostol Petar na Isusovo pitanje što kažeš, ko sam ja, odgovorio ti si pomazanik, Mesija, sin Boga živoga, od toga časa Isus priprema učenike na ono što će se ubrzo dogoditi, na muku koja ga čeka, na smrt, ali i na uskrsnuće. Učenici ne shvaćaju da Isus mora proći kroz muku i smrt, te se i opet javlja Petar tvrdeći da se Isusu tako nešto ne smije dogoditi. I sada je Isus strog i tjera Petra, rekli bismo, grubim riječima: nosi se od mene, Sotono, jer ti nije na pameti što je Božije nego što je ljudsko. Ali kad razmisliš, vidiš da su te riječi zapravo činjenica. Jer Petar razmišlja kao što bismo i ti i ja, svatko od nas: ma zašto da naš divni učitelj trpi? Ma to ne dolazi u obzir. Ali Isus zna da nas, sve nas ljude, jedino po patnji i smrti može otkupiti, i on to prihvaća. A učenicima tumači da se moraju odreći sebe, da moraju uzeti svoj križ i poći za njim. I to je to što nije lako, što nitko od nas sam samcat ne može. Ali s Isusom može, jer on sam kaže da je njegov jaram sladak. A jaram ti je nešto od drveta što staviš, na primjer, volu oko vrata da ga možeš upregnuti kako bi volu povukao kola. I kad Isus kaže da je njegov jaram sladak, kaže zapravo to što sam malo čas kazala. Ako si zajedno s Isusom, možeš i ono što ti sama samcata, što ti sam samcat ne možeš. A ako se sada pitaš što znači odreći se svojih želja i prohtjeva, znaj prvo da odreći se želje ni slučajno ne znači da ti se ona neće ispuniti. Stvar je u tome da nitko od nas ne živi sam, a svi imamo hrpe različitih želja. Pokad kad su one slične, čak su i iste, a pokad kad su potpuno suprotne. I sad zamisli kako bi se, na primjer, ti osjećala kad bi se događalo sve onako kako žele tvoje sestre i braća. Kako bi se osjećao ti kad bi uvijek sve bilo samo po želji drugih, a nikad po tvojoj želji? Da bismo bili sretni i mi i svi oko nas, potrebno je da nam se svima ostvari mnogo toga, a to je moguće jedino ako se svatko od nas nekih svojih želja odrekne kako bi se ispunila želja nekoga drugog. No, nije riječ samo o odricanju. Kadikad je potrebno prešutjeti neki prigovor ili primjedbu, odoljeti napasti da se sprdamo s nekim, da se nasmijemo na njegov račun. Potrebno je da se ne narugamo, iako nam je došla želja da baš to učinimo. I da ne duljim, puno je toga čega se valja odreći kako bi naši bližnji bili radosniji i sretniji, a najljepše je to što smo i mi sretniji, i mi smo radosniji kad su sretniji i radosniji svi oko nas. Mislim da ti je sve jasno. Pa još malo razmislimo zajedno o tome uz priču. U gnijezdo na stijeni što se bijeljala pod pošumljenim vrhom visoke modre planine, izlegle se orlice Melica i Dorica. Obje nelijepe, slabažnih krilaca, paperja bez sjaja, a nožice im skvrčene.
1: Nije to moj porod, ženo,
0: kliknuo je orao i otprhnuo.
1: A nije ni moj,
0: otresla se stara orlica, pa dodavši:
1: ha, bit će mi ih pod

0: otprhnula kukavica. Raširila krila, pa otprhnula i ona. Melica i Dorica kljuckale su lupine jaja iz kojih su se izlegle. A nije neka hrana, ali je dostajala 2-3 dana. Potom im je počelo kruljiti u želucima, burlikati, zavijati. No kako se dočepati muhe ili gliste kad nemaš 3 čiste da uzletiš? I tako su urlice male gladovale satima, a onda zaplakale, zaridale očajnički. Ako te ima veliki orle, smiluj se nama sirotama, uzdigni nas do zvijezda, do nebeskog svoga gnjezda. Jedva da su im glasići utihnuli, kad na rub gnjezda sleti bajna ptica, perja sjajna, bijeljega od snijega, i spusti pred orlice 2 sitna, neugledna jajeta. Ovaj dar spas je za vas, progovori bijela orlica. Nastojite da se iz jaja izlegu ptići, pazite ih i mazite, hranite obilno i pojite punih 7 godina, jer oni su vaša buduća sreća, male moje orlice. Vi postojite da postanete kraljevske ptice. To lijepo zvuči, ali kako da njih hranimo kad i nama u buši buči i krči? Upita Melica, no bijela ptica šutke raširi krila i vine se u visine. Melica i Dorica polegnu svaka na jedno jaje. Za divno čudo gladi humah mine. Nije dugo trebalo i iz jaja se izlegu goluždravi ptići, gotovo bez krila, mršavi, sama kost i koža, kljunići im sitni, a nožice kržljave. Zar to da je naša buduća sreća? Prć! Prezrivo otpuhne Melica.
1: Bući, bući, maleni, dođi svojoj mamici.
0: Pozove Dorica i ubogo se ptiće propne na kržljavim nožicama. Lupinu od jajeta Dorica podijeli, manji dio uzme sebi, a veći dadne svom ptiću i stane razmišljati kako da se otisne u potragu za hranom. Melica je pogleda s visoka, odgurne svog ptića i reče: dadem li dio ovom kržljavku, što će meni ostati, ta i ja se još razvijam i rastem. Počela je kljuckati lupinu, no mala se nekako prikučio, te s druge strane i sam kljuckao. Briši! Vrisnula je Melica, pa malo go dalamila tako da je frknuo iz gnjezda i skrhao šiju. Ma, bolje i tako, jer bi onako riknuo od gladi. Zaključi Melica i nastavi kljucati. No jaje malo traje, lupina pogotovo. Kad je nestalo sve do posljednje mrvice, valjalo je nešto poduzeti. Neću umrijeti, budem li jela komadiće gnjezda, dosjeti se Melica. Pa zarije kljun u sasušeno blato, izmiješano sa slamom i prućem.
1: Kuću ćeš nam uništiti, a gdje ćemo onda stanovati?
0: Uplaši se Dorica. A brini se sama, kad hoćeš biti mama tom mladuncu. Odbrusio je Melica i Dorica shvati da mora naučiti letjeti i malo ga poučiti vještinama lova. Oho, ne! Nije bilo lako pokrenuti skvrčene noge, raširiti slabašna krila, no ustrajno je kušala i mučila se i nije kukala. U mislima stalno je prebirala riječi bijele ptice: postojite da postanete kraljevske orlice. I dan za danom, bol za boli, muka za mukom, i njoj i ptiću pođe za rukom, točnije za krilom, da uzlete. Ubrzo su umjeli u zraku risati trice, krugove i osmice, pikirati lovinu, survati se u dubinu, vinuti u visinu. Letjeli su nad vrsima gora, prelijetali jezera i mora, i jednoga dana, a prošlo je točno 7 godina od posjete bijele ptice, sletjeli se uz rijeku neku čudesnu, daleku. Na obalu sjela ona ptica bijela.
1: Srknite, gutljajičić vode,
0: reče. I oni srknu, bolo teče, skvrčene se noge opružile, krila se napela kao jedra kad u njih duhne vjetar.
1: perje se ulaštilo pa bljesnulo na suncu. Letite, konom vrhuncu, zapovjedi im bijela ptica, mahnuši krilom prema modroj planini u daljini. I Dorica i njezin ptić jurnu kao strijele iz luka od apete. Nakon nekoliko zamaha krilima dosegnu stijenu što se bijeljala pod pošumljenim vrhom modre planine. Pa tu je bio naš dom, klikne Dorica. Još je nešto ostalo od njega, pogledaj, odgovori ptić i Dorici se srce stisne. Nasred stijene jadni ostaci gnijezda, šačica blata i trine, a na njoj melica, slabija nego prije, mršavija i očerupanija. Melice, sestrice, zatepa Dorica, poleti sa mnom do daleke rijeke, ondje je sjela ona ptica bijela, da će ti vode, da ti sva bol ode i snaga da ti se vrati.
2: Želiš me otrovati, znam ja, nisam ja od juče, gubi se iz moje kuće s tim ptićem.
1: Vrisne melica i krupna suza kane iz Doričina oka. Moramo na vrh, zar si zaboravila? Upita ptić i poleti uvis, a Dorica za njim. Među mirisnim borovima na vrhu planine proplanak. Iz sočne trave izdigao se bijeli kamen, unj zlatnim slovima uklesano, kraljica orlica. Na njemu gnijezdo prostrano, mekano, pod njim vrutak brbori.
3: To je tvoj novi dom,
1: reče ptić nježnim glasom. Dorica ga pogleda i zine od čuđenja. Pa kamo li se djenuo kržljavi ptić? Da nije se valjda prometnuo u ovog orlića, bolje reći orlusinu moćnih krila i kljuna, blještava perja i očiju poput biserja.
3: Da, ja sam to, Dorice,
1: osmijehne se orao.
3: Tko želi kralj biti, mora se odricati vlastitih želja, a ti si me ljubila i uporno se odricala punih 7 godina ne znajući tko sam. Ja sin sam velikog orla. Otac moj pamti svaku kap vode što si mi je u kljunu nosila dok sam izgledao poput bijednoga ptića. Zato tvoja životna priča tek sada zapravo počinje. Dobro došla, Dorice, kraljevska orlice.
1: A sada i mi zamolimo zajedno. Pomozi mi, Isuse, da se naučim odricati kako bi moji bližnji bili sretniji, a uz njih i ja. Amen. Večeras ste čuli moju pripovijetku Orlica. Ugodnu noć, puno poticajnih snova, od srca žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.
4: Riječ Božja za laku noć.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
2: Tekstopisci, skladatelji, aranžeri, producenti, tonmajstori. Ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.
3: Lijep pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Kao što znate, u ovo vrijeme ekipa HKR-a ide prijateljima u pohode. Ova jedna ekipa, puno mnogobrojnija, bila je u Varaždinu, a evo ja se malo po Slavoniji šećem. U prošloj emisiji donio sam vam dašak Bošnjaka, bio sam kod čovjeka koji je stvarno ne samo da je vrhunski glazbenik, nego i izrađuje prekrasne tambure, a ovaj put me put doveo u Vinkovce. Tu se nalazi jedan mladi gospodin koji istina ima nešto malo više godina od mene, ali je jednako mlad duhom. Dakle, on je Šimun Šima Dominković. Šima, emisiju snimamo kod tebe doma. U svakom slučaju, ajmo mi, dakle, dobro došao u emisiju i hvala ti na gostoprimstvu.
4: Hvala tebe zapravo što si došao i što evo, i pozdravljam ovom prilikom i slušatelje Katoličkog radija.
3: Tamburašima mislim da Šimu ne treba posebice predstavljati. Legenda tamburaške glazbe, komotno možemo reći, i to velika legenda, uzor mnogim tamburašima. Njegovo ime stoji iza Dike, Ekspanonije, dakle i još mnogih drugih sastava. Mnogi, ne samo mlađi, nego i one srednje garde, učili su i gledali i upijali svaku njegovu notu koju je na tamburi osvirao. Dakle, čovjek koji tamburašku glazbu živi poprilično dugo i prezentira se ono što zna uvjerljivo, a naravno to onda automatski dolazi do srca mnogih ljudi. Šima je inače moj komšija, budući da sam ja rođen u Tolisi, a on u Štitaru, a to vam je, ako niste gledali na karti, nas dijeli u stvari samo rijeka Sava, a u stvari nas nikad nije posebice ne dijelila.
4: I zapravo smo mi isti narod, slažem sa onom, neko je to rekao zapravo, da je granica pomjerena bila do Bajevice i da su onda zapravo iz ti naš sela u Bajne Grede, Štitara, Bošnjaka prelazili preko i 30 godina je bilo slobodno i onda kad je ponovo Turska zavladala, onda su oni ostali tamo. I to mi se čini najlogičnije. Kad gledam te stare vaše nošnje i naše, to je isto, isti narod, iste.
3: I puno tog nam je zajedničko, evo, između ostalog i tambura. Dakle, evo, ja sam u glazbu uplovio svirajući basprim kod velikog, za mene stvarno vrlo, vrlo velikog čovjeka, Tunje Kobaša Babića. Međutim, Šima, ajmo mi krenuti ovako. Dakle, kako je mali Šima otkrio tamburu? Iz pouzdanih izvora odmah znam, je li, da si ovoga bio i ministrant kao da su crke.
4: Ministranti, to one stare garde, još sam učio latinsku ministraciju, jel? Onda ne znam, 64. 5. je uvedena misa na hrvatsko.
3: Dobro, ili se sjećaš nečega, nekog barem odgovora ili nečega?
4: Znam da je ministracija kretala ad deum qui letificat juventute mea.
3: Dobro, jesi razumio ko klinac?
4: Ne, to je bilo naučeno. Sada imam tu tražilicu, mogao bi to prevest ad deum Bog.
3: Dobro, ništa, ajde mi, kad je u stvari tambura ušla u život malog Šime?
4: Pa negdje 68. ja sam bio 6. razred. Zapravo moj brat, nas je 4 brata i sestra, bilo je još dvoje, umrlo, je prvi počeo svirati, a međutim ga je sport više zanimao, a kako on donese tamburu doma, ja naučim prije nego on. I onda je jednostavno bilo, kažem ja njemu, ajde ti igraj nogomet, ja ću ići. I ja sam onda preuzao drugo polugodište. Učio nas je Stanka Oršlić i Županje.
3: Veliki tamburaš.
4: Bili smo jako dobra generacija i zapravo od nas 10, 4 je sviralo cijeli život, što je dobar uspjeh, 40% da svira cijeli život do smrti.
3: Ko je prvi peo prvi instrument koji si svirao? Prvo sam svirao basprim.
4: Onda sam svirao i primu, a paralelno se pokazivo intro, tako znam i kontru, i čelo, i bas, i sve podjednako loše sviram.
3: Mislim da se s ovom tezom neće složiti.
4: Meni sad sviđa što si ti rekao basprim, jer sad sve više govore brač, ali nije to naš, jer mi smo govorili basprim. I to je meni nekako, u glazbi su latinski nazivi, italijanski, znači zašto sad Evropljan ne učit brač, a kaže basprim, već mu to zvuči, basprim, već čuva, jel ne?
3: Nakon osnovne škole, srednja škola, ali tambura i dalje ostane.
4: Srednja škola, gimnazija, i u gimnaziji postoji tamburaška sekcija, ja se odmah uključim. I zapravo se u štitaru počeo malo učit note, ali onda sam u gimnaziji ih dobro savladao, jer je tu nas učio Kašima Seletković, on iz Andrijevaca, radi u školi u glazbenoj u Županji. I tu to je onda Šima Jovanovac je 52. godište, ja 55. On je, znači on je bio 4. razred, znam da on tad svirao bas. I u programima, kad imamo program, onda on među ono, dok se oblače, onda on svira gitaru, neke svoje pjesme, toga se sjećam. Da.
3: Pa nakon toga i faks, i dalje tambura ostaje. Dobro, ti si tamburu ponio sa sobom u Zagreb na sluči.
4: Da, ja moram reći da u gimnaziji sam odmah imao tu sreću što nas je Čikašima. To nije bilo samo folklorno, to je bilo koncertno sviranje. Mi smo, na primjer, svirali dalmatinsko šajkaša, jel? To je, hajmo, 7-8 dijela, to bez nota nije moglo ići, ali to je meni onda odmah pokazalo da tambura može što šta, jel?
3: Da tambura nije samo bećarski instrument, nego ozbiljan instrument.
4: Da. Nije to samo pentatonika i ne znam, to imaš polutonove, mislim da se tu može što šta osvirati. I onda 74. dolazak u Zagreb, normalno srce vuče svojima u Šokadiju, jel, a tad je Šokadija imala i folklor i tamburaše. I tu smo mi onda vježbajući vidjeli da možemo svirati i svatove i po Birsuzima. Zagorac je bio u blizinu, tam smo imali neku bazu. Velesajam bude, pa sviramo 7 dana, ono, dok traje Velesajam u bašti. To je bila krasna bašća. Sad Zagorac ne radi više. I tu, negdje 77. ajde, ićemo sretno na Plitvice, dođemo je strada, a već smo mi pričali kako ime. Tad ime nije bilo toliko bitno, nego, jel, eto, tamburaši kuda Šokadija. I dođem, bio sam ja sam na tu estradu i kaže taj čovjek, ne mogu ja praviti ugovor za vas osam, mora biti ime jedno. I ja onda kažem, ekspanonija. I sad to ime smo mi malo koristili, jedino za te službene neke nastupe, ali je čovjek koji je s nama svirao, Josip Jordan i Šero, je bio član onda i kasnije te prave ekspanonije, koje to ime potvrdila i dokazala, i među prvim profesionalcima tamburašima je bila, jel? Tako da na neki način sam tu isto spetljan s tim imenom.
3: Šima, ajmo mi napraviti glazbenu stanku, slušamo Dunavsku čežnju, a nakon toga idemo s pričom o ekspanoniji. Mislim da su ekspanonija definitivno bili jedan od prvih velikih tamburaških ovoga sastava, baš onako komercijal, ne kudovski, nego baš...

0: Dunavska čežnja, mislim u Zagrebu, pričamo o Ekspanoni. Kao što rekoh, mislim da je Ekspanonija stvarno bio jedan od prvih velikih, ali stvarno velikih sastava, jer sad kad pogledamo ko je sve svirao Ekspanoni, a i danas je značajno ime, vrlo respektabilno ime, ne samo na području tamburaške glazbe, nego općenito, dakle tu je Darko Dervišević Šuša koji je u Croatia Records urednik, zatim Miki, Damir Mihovec, pa onda i Darko Robinić je ovoga također.
1: Točno.
0: Ono, ne znam vas sve, ali znam
1: Jordanić,
0: da je bilo puno.
1: Jinx, puno imena i ovaj... Mislim da su oni, možemo reći, prvi, sad ima profesionalni, Lole su profesionalci, najbolji hrvatski tamburaši, vjerojatno ima još tih grupa koji su tamburaši, a profesionalno sviraju, ali Ekspanonija je definitivno prva, tako jedan mali sastav.
0: Da, oni su i utirali putu u svemu tome i kombinirali su, dakle, oni jesu svirali tamburašku glazbu, ali često je to bilo sa poprilično velikim pomicanjem granica.
1: Je, je. I prvi su uveli u snimanje nove pjesme. Nemaju oni možda kasnije, možda i cijeli album novi pjesama, ali tad su uz te tradicionale ubacili po koju dvije, tri pjesme, dobre, dobre pjesme. Vlado Smiljanić im je tad isto radio pjesme i on je s njima svirao, Vlado, isto poznato ime. Tako da, Ekspanonija, svaka čast. I Dukati su 83. Možemo preći na Dukate, jel? To su moji štitarci. 83. I u vreme Ekspanonije, tad su oni bili studenti, ne znam, nisu bili profesionalski. Snimali u Croatia Recordsu, Jugotonu, taj album se zvao Nisokaci, nisu ko što su bili. I onda kad su
0: prvi
1: snimili...
0: Album.
1: To je nulti, oni zvali. I onda kad su snimali Nek zvone tambure, onda su otišli ipak kod Baše, Andreja Baše, tamo u Patiju, ne znam gdje, i snimili onako zvuk koji su oni dirigirali. Da.
0: Prije no što priđemo na Zlatne Dukate, mislim da ta priča u stvari ima svoju malu uvertiru. Neki ljudi nazivaju i već su stvorili pojam, dakle pod tim pojmom ne mislim ništa negativno, štitarska scena, posebice ne samo u Štitaru nego i u Zagrebu. Dakle, ekipa i Štitara su se vrlo lako pronašli i krenuli raditi nešto posebno.
1: Bila garancija nekog. Znači, u toj postavi iz Šokadije 75. do kad smo završili faksove 80. Jela, su bila trojica Štitaraca. Mi smo svi bili 55. godište. Nekako se to u Štitaru odvijalo po godištima. A zapravo Štitar vučeš korijene od cigana koji su, ima jedan zapis Štrosmera kad je išao vizitacije ili ne znam da je bila sveta potvrda, jel? Pa onda zapisao jedan novinar, a u Babinoj Gredi svirala čuvena u krajini čuvena gudačka banda i Štitara ciganska. Znači, već tada je to bilo ime, a naši cigani su bili od Rumunije i svirali su cimbal, sve gudački. Kasnije su prešli na tambure.
0: O tom ćemo nešto kasnije, budući da se ti čak i film sudjelo u snimanju jednog filma upravo o ciganima.
1: Povezali sve to, jel?
0: Ajmo mi nastaviti ovu priču. Dakle, ta štitarska scena u stvari je kostur stvaranja tadašnjih ovoga Zlatnih Dukata. U to, tim prvim
1: znači,
0: postavama
1: znači
0: se
1: mi,
0: i ti bio.
1: Mi ovaj 55. godište je dostiglo neki nivo, ali to 60. Stanka je 61. Mirka Pokojni 62. Mata Basista 63. Kontra 62. Oni su razvalili po talentu. Naprije 78. godine došao na ferije i sad oni su, znači ako je ovaj 62. godište, tada je imao 16 godina. Ja ću vam izrati neke zaruke u Babinu Gredu. Ženio se momak iz Štitara, babu Gredkinu. A zaruke budu kod cure, jel? I onda ja s njima, jel, išli na Platonu i bilo veselo. Znači, već tad sam s njima, ono... I onda meni baš neki dan priča Mata Basista, kaže, joj, kad ste vi došli svirali svatove moga brata, prije mene se ženio, i kaže, ja gledam tog Jordanića na basu, ili Darko, ne znam, smijenjali s malo čelo bas, i kaže, svirate četiri konja debela, aj četiri riđe, ja da, da, da, da, gedis, e, gisa, kaže, što je meni otvorilo sve, jel? Mislim, na taj način, tako se u stvari i dešavao prenos i prije, jel, sa stari na mlade, jel? Bilo mi drago to čuti, jel, da smo mi utjecali. Kad smo mi... tu došli nazad u Štitar, jel, u Županju, onda su oni već prispjeli, onda su mi svirali i oni su još u Zagrebu snimili taj album Nisokacije 83. Matina cura ostala trudna, vratio se u Štitar, Stanka još studirao skroz. I onda smo mi 83. i do 86. svirali i to Ivanković je dozvolio da sviramo pod imenom Zlatni Dukati. Čak smo snimili jedan album sa Šimom Jovanovac pod Zlatni Dukati. Ali kažem, tada ime, kaš ko je svira, pa svirali tamburaši i Štitara, ni to još bilo taka scena da sad mora ime pa po imenu je zovu svi, jel? Tako da smo do 86. E, onda su oni riješili ići profesionalno, jel da? Mi stari od pište brat i ja nismo htjeli tako. Ja se onda u Vinkovcima našao opet neke dobre svirače, Dike i tako.
0: Idemo napraviti glazbenu stanku, nova pjesma, Sinoć Mila, kad si zaspala. Ajmo pustiti, neko spava, onda ćemo je poslije buditi.
2: Sinoć Mila, kad si

0: Slušate emisiju Ljudi iz Sjene. Moj gost je jedan dragi tamburaš koji je u tamburaškoj glazbi poprilično dugo i mislim da je jedna od najvećih tamburaških legendi. On je Šima Dominković. Dolazimo sad do Dika, a Dike su u stvari i obilježile tvoj glazbeni put, yes. Jer tu si u stvari najviše vremena proveo, ali predna je teško uspoređiva Slavonske Lole, odnosno Ekspanoniju i ovoga Dike. Imali ste i puno sličnosti, ali i puno različitosti.
1: Da, pa već sam pričao o tim razlikama kako zvuče tambore kod nas Slavonaca i Sremaca, kako u Prigorju, jel? Ali to je tako i možda je to raznolikost i dobra, jel? I onda s Dikama, zapravo onda kad su 88. Dukati izdali taj album koji je ono napravio boom i zapravo je pokrenio tamburašku scenu, onda su na jednom i drugi počeli pisati pjesme, pa i ja. Ne znam zašto to ranije nije u Slavoniji bilo. Bio je Slavonski festival koji nije dao neke rezultate, osim najpoznatije i Kad umrem pijaće Slavonija, ta pjesma je ona Branka Mihaljevića, a stihove je napisao naš pjesnik Mađer, Miroslav Mađer, jel? I ta pjesma jedina razvalila je, i baš smo ja i Ivanković razbatili šta je razlog tome. Što je bilo previše forsirano šematski. Znači, pjesmu naprijed napisat će Nikica Kalođera. Šta je to Slavonija? A to je ono, i ja, da završi na dominanti. Ne na tri tona u tonici, nego ovdje u... I tako dođe Đorđe Novković, isto imao pjesmu, isto, i ja, da, previše šablonski to svačar, a to nije, to je u Slavoniji bilo, ali nije većina, kad se Čiro oženi, a tamo masti potrošio, znači završi u tri dura kao Evropljani, da, ljepša, ne znam zašto je tako, a ova pjesma koja govorim, jel, kad umrem, ona to nema. Ona ima te tri harme, jel, ko svi u Evropi, jel da?
0: Ma, činjenica je, naime, da kad u bilo kom segmentu čovjek uleti u šablone, onda kad pjesma krene, ti u stvari već znaš kako će završiti.
1: Da, je predvidiva.
0: I zato su Dukati i napravili taj bum, jer mislim da je tu, pored svirača koji su stvarno dali sve od sebe, i pokojni Ivanković. Absolut. Koji je... Ali on nije dolazio...
1: Mora se priznati da je taj prvi album, ako si slušao, ja možda imam ploča još, da je on isto imao to, ali nije bio toga još svjestan, isto imao puno ti pjesama, rad po šabloni, jel da. I onda je vidio da to nije dobro i, što kažeš, korigirao vatru, jel da, ko oni Top G, jel da, malo drugčije ćemo praviti, jel da, i napravio album.
0: Ma to je zgodan spoj, jer on nije tamburaš, dakle, on je i u stvari šansonjer i rocker. Prema tome, dakle, kad takva osoba uđe u ovo, ali istinski uđe, jer nije ni Đorđe Novković bio ovoga slavonski bečar, međutim, on je radio pjesme odlične, ali ove tamburaške nisu baš bile tako. Ali Ivanković je
1: kod
0: tu stvarno se igra.
1: Mora priznati da je on jaki poetski, jel? I onda je iz te poetike crpio. Bili smo jako dobri prijatelji, jel? I onda sam ja od njega isto učio, jel?
0: Pa moram
1: on se bojao stalno, joj, da nije laka nota, jer tu se stalno pleše na rubu, naprijed, sad sam govorio ta pjesma, seoska sam lolat, ali to je, ali to nisu lake note, to lako ulazi u uho, ali vječno ostaje, a ima neki nota, pa pjevaš mjesec dana i dojaditi.
0: Šima, ja moram priznati da ti i Ivanković, meni imate puno, puno sličnosti, između ostalog, dakle, i jedan i drugi ste ne samo pisali glazbu, nego pisali i stihove. Kad je u stvari ta poetska muza proradila?
1: Pokazivao sam interes za književno, za hrvatski, za pjesme još u gimnaziji, jer je bila jedna dobra profesorica. Baš sam jučer razmišljao kako doći čovjek, pa da... Ja znam kad naprijed bila jedna pjesma jednog slovenskog pjesnika, tada se učilo ono iz svake republike pomalo, i u prevode je to bilo: kuj me živote kuj, ako sam kamen sjevaću, ako sam čelik pjevaću, ako sam staklo prsnuću. Ja kad sam čitao tu pjesmu, meni odmah ušla, odmah sam ju pjevao, jel da, odmah mi je to jedno s drugim išlo, jel da? Ili, na primjer, kad se svirao ekspanoni, onda bio jedan Želja Škrabec svirao kontru iz Zagreba, on bio. I onda on govori, e, žica će biti, tambura će biti, a nas neće biti. Ja sam odmah isto, odmah spjevo, normalno tad nije objavljen i dodao sam onda i kasnije refren, ali bilo, odmah mi u glavi bilo, žica će biti, tambura će biti, a nas neće biti. Znači, tako se paralelno rađalo, jel? Dok nije došla ta Dunavska čežnja, gdje sam i svoj tekst imao, Sinoć Mila i sve ove, jel, su moji tekstovi, jel? Osim, ne znam, kasnije nije.
0: Radimo novu glazbenu stanku, Pokraj Save, Rastao sam, to je u stvari nekakva
1: sjeda. To sam za nas dvojice, sa obe strane, da. To je pjesma o Štitaru.
0: Da, evo, čujmo.

0: govorimo o dikama, dike su definitivno jedan sastav koji je ostavio na hrvatskoj tamburaškoj sceni poprilično puno traga. I vi ste ostavili ne samo puno lijepih koncerata, puno lijepih pjesama, albuma, bome, bilo je također...
1: Bitno je u sastavu imati dobrog vokala, naš Marinko spadao među ekstra vokale tamburaške scene, jel da? Onako bogdanovski to zvuči, bariton neki odličan je, jel da? I onda primaš Stipo, to isto vrhunski moć. Stipo je čak, Marko ga je Benić vodio u Novi Sad dok se nije zaratili na 2-3 mjeseca da Janika umro, onda jedan primaš ga mijenio Janiku, pa on ušao u Njemačku i sad oni su kubrili, možda da nije bilo rata, možda bi Stipo bio primaš Novog Sada, jel da, radio stanice.
0: To je velika stvar ako zamijeniti Janiku,
1: da.
0: Biti dostojan. Točno. Za zamijeniti,
1: sad smo slavili 100 godina Janike, baš sam i ja išao malo. Janika je meni i Bogdan, to mi je puno značilo u životu.
0: U tamburaškim, odnosno u glazbenim krugovima se često spominje priča, može li u stvari tamburaš, bećar biti pobožan čovjek? Vi, ako se ne varam, imate čak jedan cijeli album isključivo duhovnih pjesama, mislim, mi ga na HKR-u imamo i često vrtimo, dakle, te marijanske pjesme, jako je lijepo napravljeno.
1: Ne, apsolutno, pa nema to veze sa...
0: Dakle, ne mora bećar nužno biti osoba koja ganja snaše, pogotovo tuđe. Dakle, može on sa krunicom i molit se Bogu.
1: Apsolutno.
0: Šima, ako nemaš ništa protiv, ja bi da mi onda sa tog CD-a Ave Maria od Dika poslušamo i jednu pjesmu, da pokažemo da mnogi tamburaši nisu samo bećari, nego da oni znaju zapjevati duhovne pjesme. Meni je ovo drago da jeli uz Berde Band je snimio dva albuma duhovnih. Kristali su također ovoga snimio.

0: sad kad spominjete crkvene pjesme, moje dvije tetke su bile počimajle, to znači ona dok je bila pregrada u crkvi, onda je trobozan, i onda u sredini je stajala cura koja je počimala pjesme, do nje otpivajla, jel? I mog oca sestra je bila počimala i mame. Tako da ja te crkvene pjesme od njih isto znam, jel? I općenito ja sam 55. još sam zahvatio taj dio kad se folklor živio, ne samo na sceni, sad samo na sceni imaš folklore, poklade, ovo, ono, tad je to bilo živo. Ali...
1: Nije bilo televizije, društvenih mreža, znači, dakle, sva događanja su bila uživo.
0: Poklade su bile prave poklade, jel da? Tako, naprej, ja sjećam kad su svatovi bili srijedom, jer ljudi nisu radili, jel, srijedom naprave svate, pa cijeli tjedan može biti u svatova, jel da? Da.
1: Dike službeno postoje, međutim u stvari svira se puno, puno manje, jer činjenica je da je teško sad u ovim godinama, nećemo reći da su to velike godine, ali teško je u stvari svirati od 6 sati posle podne do 6 ujutro, pa onda cijeli dan radi.
0: Ja sam prestao svirat 2006. Imao sam 51 godinu i trebao sam i ranije prestati. Ja sam jako volio svirat, ali je to jako naporno cijelo, jer Sad tamburaši kad sviraju svate, onda budu najčešće dve ekipe, jedna svira zabavno, drugu, pa je onda lakše, ali mi smo cijelu, no, ne samo to, nego si svirao momačku veče, jela, pa cijeli dan hodaš po selu sa svatom, pa onda popravak

0: se zvalo u nedlja, jel, tri dana je to bilo, tako da mislim da čak i osjećam malo te neke tegobe zdravstvene, upravo zbog toga, jel, previše je to bilo.
1: S obzirom da si napisao puno stihova za vlastite pjesme, mene iznenađuje da sad tu na stolu pored ovih CD-a nije i knjiga poezije. Kad će doći knjiga?
0: Ne znam.
1: Ali te pjesme su gotove, one su napisane, treba ih samo skupiti.
0: Nema, ja mislim da dobro, kad bi pribrojio ove koje su uglazbljene kao da je to poezija, ali to je ipak drugčija vrsta, jel? Možda bi se neka uklopila u štampanje. Mislim da nemam još 40-50 pjesama da bi onda bila zbirka.
1: Da bila poetika baš.
0: A s druge strane, nekako puno radim na tome da si ego štopam. Da to opasna stvar u čovjeku. Ego. Zašto mora biti zbirka? Mislim, može biti posthumno.
1: Moram priznati da je ovo jako, jako lijepa odlika. Činjenica je da su, nećemo spominjati imena, ali neke ljude pojam o vlastitoj veličini u stvari totalno upropastio i umjesto da uživaju u veličini onoga što su napravili i da ostave spomen oni svojim ponašanjem, u stvari su jako, jako uništili sve ono što su napravili. Međutim, pričao mi o ovom tvojom drugom putu, dakle tu je spisateljski rad, dakle puno si pisao između ostalog, dakle i u godišnjaku Hrvatske matice o Hrvoju Majiću, pa naravno ti si jedan od inicijatora i tog memorijala Hrvoja Majića. Dakle,
0: 25 godina smo njemu, bit će i ove godine, da. Eto, Hrvoje nesretno završi, onda smo, pa tad je na tom njemu sprovodu, mislim ja točno broj, ali bilo je možda i preko 100 tamburaša, svi su zbilja došli. I onda smo rekli, ajmo onda napraviti njemu neki spomen. Normalno da se tu svira samo instrumentalna glazba, jer Hrvoj bio instrumentalist.
1: Da.
0: On nije komponirao, jel da, on je pravio one albume tambure u svijetu
1: klasike,
0: jel da, po njemu, evo, se to održava.
1: Meni je taj krasan njegov CD ovoga Hrvoja Majića klasike, gdje je stvarno pokazao svu moguću raskoš ovoga jednog instrumenta, odnosno grupe instrumenta, tambura.
0: Jako nadaren je i mislim, neko je stavio njemu, ono, kad je tiskana godina rođenja, smrti, maestro, i zaslužio je, bio je maestro.
1: Pored ovoga tog pisanja također radio si na filmove, mi smo već spomenuli, pa bio, sami film o ciganima.
0: Ja se družio sa tu s Majićom, tu, no, baš umro prije par mjeseci, 51. godište bio, i onda smo se sprijateljili i a on je radio dosta filmova svojih amaterskih, jel, i znao je montirati filmove, i onda smo rekli, ajmo onda probati. Onda smo u Štitaru, ta neka zadnja sjećanja na štitarske Rome, napravili film, ne znam koliko, on kaže format BBC-a 45 minuta, da je to najbolje, ali može i taj naš tako, jel, o Romima, koliko su još ljudi sjećaju njih, jel. I drugi je film bio, pošto se to ticalo drugog rata, jel, drugi je bio Štitar 44-45, ne ponovilo se ta zadnja krvoprolića, isto smo po sjećanjima ljudi stavili, jel, tako da smo napali dva filma. Onda se on ošao u mirovinu i onda je šlagirao se i izgubio moć montiranja, pa nismo dalje nastavili. Vjerojatno bi radili da je on bio zdrav.
1: Ajmo napraviti glazbenu stanku. Ima još tema o kojima s tobom želim popričati. Čisto da malo ne samo nekim mladim tamburašima, nego i mnogim drugima iz svijeta glazbe pojasnimo što je tambura i važnost i značaj tamburaša u današnjoj sceni. Slušamo Ej Salaši.
0: Ta Ej Salaši na Bostu plavo, to je tekst napravio Đuro Perica. I to je naš iz Njemaca. Pjesnik je i političar je bio i bio je prijeratni zatvorenik, jel da? I njegove četiri pjesme su oglazbe. Došla je do mene zbirka i meni su te pjesme zapjevale. Jel, to je jedna od tih.

0: Dolazimo do samog kraja ovog razgovora, odnosno druženja sa Šimom Dominkovićem. Tamburaška scena danas, tambura ima poprilično malo u hrvatskom eteru, ne samo po Dalmaciji i Istri, nažalost tambure nema baš puno ni u eteru radio postaja po Slavoniji. Tambura je generalno malo potisnuta, a zaboravljaju se u stvari činjenice da su sad bez ikakvih pretjerivanja uz klasičare tamburaši najkompletniji glazbenici. Čak ovi mali klinci koji tek dolaze, svi po notama sviraju. Rijetko koji zabovnjak, rijetko koji roker, rijetko koji gažer da je u stanju čitat note, što čuje, čuje, međutim tamburašima ti daj note, on će svirati i najzahtjevnije skladbe. Evo pa ti si sam spomenuo od osnovne škole, družim se s notama i shvatio sam da su mi note neophodne i hajdemo ih naučiti.
1: Nikako ona ne doživi, da doživi onu neki potpuni uspjeh. Na primjer, u svijetu ona balalajku znaju, buzuki, ali ona nije uspjela. Baš mi je Šuša govorio, možda zato što nije, što je nas folklor različit. Ne baš sad, na Grci kad sviraju, to je samo sirtaki, jel? Rusi imaju oči čornija, kaljinka, jel? Prepoznaš. A tambura nije napravila neki međunarodni hit koji bi rekla, e, to su tamburaši, poznam i po tom hitu, jel? Možda iz nekog filma. Tako da imala, iako je ona jedina od folklornih instrumenta, ima jednu cijelu porodicu. I bas je tamburaški verzija, nije kontrabas, ima kote, svira se trzalicom, pa slijedi čelo, jel? Kontra, e, bas prim, A bas prim, šest vrsta, jel da? Šest vrsta, to još smo mi u osnovnoj školi imali pikolo prim, još je svirao gore oktavu više. Tako da tambura svira, mislim, 72 tona kromatski, jel da? Što je jako puno. Mora se priznati isto, to se isto razmišljao i konkretno mom sinu koji zna što je glazba i ne sluša lošu glazbu, ne sluša ove neku loš popi, ne znam, narodnjake pogotovo, jel? Ali ja sam od svog oca naslijedio, moj otac jako dobro pjeva. Pa jedno 90% pjesama ko on pjeva, ja sam naučio i tekstove i glazbu i sve. A moj sin, tu ja puštim Bogdana, ono, nije se to za njega baš lijepilo. Više on za rock, za ovo, za ono, tako da on zna možda 20% onoga što ja znam o narodnoj glazbi, jel? Tako da se naglo smanjio taj prenos, jel, te neke tradicije na mladu generaciju. Sad ti kažeš njima, ajde, svira i sinoca Mila Majko, bila na Sokaku. Šta je to? Mislim, ne znam, jel. To je isto jedan razlog, jel. YouTube je ogroman i on se našao u nekoj drugoj glazbi. S druge strane, jako malo ima lajkovati na YouTube-u tamburaše. Onda ja si umišljam, pa dobro, viš, ja uživam u nečem što...
0: Što mali dio ljudi.
1: Da, mali dio, ja sam znači nekako...
0: Ekskluziva.
1: Kao planinari, ono, silne staze su napravili, silni domove, a nema tako navale. A ja sam planinar i ja sam onda isto osjećao, vidiš, ti za mene napravilo stazu, pa mogu u dom, pa mogu čaj popit, pa mogu, pa... Da, nekako, jel da?
0: Dobro, Šiva, s obzirom da te znam kao čovjeka koji nije pesimista, dakle, optimizam izvire ovoga iz tebe i držite, i to ti je jedna od tih pozitivnih motivacijskih snaga. Kako ti vidiš tamburašku scenu, recimo, kroz 10-15 godina? Kud će to otići?
1: Apsolutno mi se ne sviđa to tambura s bubnjem, jel da? To Mađari nisu napravili. Nemoš ti kod njih, imaš one cimbal, imaš kontrabas, imaš violinu, violu, klarinet i sada bi ubacio bubanj. Ne, malo sutra. Ne. Tako da smo mi olako... Ali kad su već uveli bubanj, onda ti dečki bi trebali, pošto sviraju tamburu, da se to osjeti u tekstu pjesme, u melodiji. Međutim, oni sviraju čisti pop, što bi na gitarama bilo lakše. Jel? Mekša je gitara, tambura je tvrda. Onda uzmite gitare i svirajte klavijature. Tako bi trebali i naši ti mladi koji koriste tamburu da se to u dalmatinskim pjesama oni su još zadržali mediteranski folk u melodiji, u atmosferi pjesme, a mi sviramo tambura ne osjetiš to nigdje osim eto u tom nekom zvuku, jel?
0: Ja bih možda dodao samo na ovo što si kazao, dakle, osobno smatram da nisu problem bubnjevi, da je problem način na koji se bubanj koristi, upravo tako, dakle, jer je stvar u tome, dakle, Amerikanci od svog countrya, modificirajući ga sa modernim elementima, sa gitarama, sa bubnjevima, pazi, napravili su svjetski trend, a međutim, poštujući tradiciju, dodajući nove stvari suvremene, to se može. Kod nas je premalo tako uspješno realiziranih pjesama i projekata.
1: To su obične pop pjesme, onako neutralne.
0: Dobro, Šima, kad onda očekujemo, šta u stvari sad uskoro očekujemo? Knjigu, zbirku?
1: Ja imam sad jedno 20 pjesama tamburaških. Nisam ja odstupio tamburom. Mislim, nastavim ja uvijek da to bude i moderno, naročito u harmoniji. Meni se uvijek sviđa ti rockeri, jel, kad Jimi Hendrix svira Hey Joe, pa krene od C i dođe do E, harmonijski. To mi u narodnoj glazbi nismo mogli, jer si bio ograničen tim nekim. I sad ja nastavim, tu se igra malo sa harmama.
0: Dobro, kada možemo očekivati neko od tih pjesama?
1: Sad malo radim sa jednim kudom Dunave iz Vukovara. Pa ćemo vidjeti ako uspijemo napraviti neke snimke, poslaćemo na katoličke radio.
0: Čak što više, evo slušateljice drage i slušatelji, sa Šimom bi se dalo još poprilično puno razgovarati. Nakon što oslušamo zadnju pjesmu, ostaćemo Šima i ja malo još u finom društvu, u druženju zajedničkom, a vrijeme nam ističe, dakle moramo završiti, ostala nam je još jedna pjesma.
1: Vrijeme bajkojta.
0: Eto ga.
1: To među dakle... zadnje, mislim 2018. da sam to napravio. I tu ima jedan stih, kaže, za dvi banke mišani bombona ili svileni bombona. Ja sam baš ispitivao trgovce koji su radili 60. godina kad sam ja bio dečkić.
0: Toga se čak i ja sjećam.
1: Kaže ovaj, taj trgovac stari, kaže, za dvi banke si mogao kupiti bombona, ono, dosta, tako da nisam fulao.
0: Pa je, nisu se bombone prodavale na vrećice, nego je bilo u staklenom, da, i onda kupuješ pojedinačno bombon.
1: Banka je bilo 10 dinara, ono, da se to zvalo banka popularno, je ova banka. Za dvi banke mišani bombona. Evo, to je ta.
0: Mislim da ovo što smo mi danas izgovorili vrijedi mnogostruko više. Velik dio ovih pjesama je velik dio koncerata i Dika i Ekspanonije. Ostalo je zapisano u srcima mnogih koji su to slušali. Ja se nadam da smo vas barem malo zainteresirali. Ako nakon naše emisije u YouTube upišete Dike pa poslušate još neku pjesmu ili eventualno potražite informacije, ali informacija baš o Šimi na internetu nema puno. Bilo je to još jedno izdanje emisije Ljudi iz Sjene. Moj gost je bio Šima Dominković. Šima, hvala ti puno na gostoprimstvu, budući da smo ovu emisiju snimali kod tebe doma.
1: Hvala i tebi, jel? Mislim, nemam namjer, već sam rekao, ego neki pumpat, ali nek se čuje u tamburi i nek, jel, vide neka moja razmišljenja i dobro je da si došao i da smo to napravili.

0: Montažeri, producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.
1: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.

0: grobovi govore i naši oci, sveto je tlo Šumanovci.
1: Hrvatski katolički radio.

frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

vidljivo očitovanje duha nad dvanaestoricom i cijelom grupom Isusovih sljedbenika dogodilo se upravo na današnji dan pedesetnice. Upravo to je zapravo prijevod od grčkoga naziva. Slavio se je blagdan 50 dana iza Pashe. Na hebrejskom se još spominje kao Šavuot, odnosno blagdan tjedana, i predstavljao je povijesno dan zahvalnosti za zemlju koju je Bog darovao svome narodu. O tom blagdanu Židovi domovine i raseljeništva hodočastili su u Jeruzalem. Luka je ovaj izvještaj pisao imajući na umu i izvještaj postanka o kuli babilonskoj, prema kojemu su jezici ljude udaljili. Na duhove ljudi različitih jezika razumiju apostole, gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja. Ali duh otklanja nerazumijevanje među ljudima različitih kultura. Šum, vjetar, ognjeni, razdijeljeni jezici, panjski su znakovi očitovanja duha na dan kada je prva crkva stupila u misionarsko djelovanje, primarno tada među Židovima u Jeruzalemu. I duhom su se napunili svi. I duh sveti ih je toliko jačao da stupe u javnost i počnu razglašavati divna djela Božja ispunjena na Isusu raspetom i uskrslom. I piše Luka u djelima apostolskim kako su ustanovili da neuki Galilejci govore razumljivo na jeziku naroda iz koje hodočasnici ili povratnici dolaze. Zatim slijedi popis od 16 naroda koji su navedeni po kraju gdje žive ili po imenu naroda. Zanimljivo, posljednji par naroda su Krećani i Arapi. Kreta je otok zapadno od Jeruzalema, Arapi su narod koji živi istočno od Jeruzalema. Ovim spominjanjem otoka i kopna na krajnjem zapadu i na krajnjem istoku, za ono doba Luka je htio naglasiti univerzalnost spasenja dostupnog u Kristu, ali snagom duha. I svi ti ljudi i narodi nalaze nešto privlačno u Isusovu pokretu, svima njima je kršćanstvo upućeno i spremno doći. Oni i dalje govore svojim jezicima, ostaju nacionalno i kulturno različiti, ali povezuje ih s Bogom i jedne s drugima, Duh Sveti kojega šalje uskrsli Krist. Prisjetimo se, prvoga dana u tjednu Isus se nakon smrti pokazao živ svojim učenicima i taj spasenski događaj razlog je što novozavjetni vjernici slave upravo nedjelju kao dan Gospodnji, a ne subotu. Učenici su u strahu bili zatvorili vrata. Bio je to strah učenika čiji je učitelj proglašen kvariteljem objave i zato je pogubljen na križu. Samo držanje zajedno na jednome mjestu odražava njihovu nadu da s Isusom ipak još nije gotovo. Da Isusova stvar može i treba ići dalje. I zato Isus ulazi kroz zatvorena vrata, u znak da njegovo tijelo više ne podliježe fizičkim zakonima, jer je uskrsnućem ušao u eshatonsku proslavljenost i dva puta u toku ukazanja on pozdravlja učenike sa šalom, mir vama. To je židovski, građanski, vjerski pozdrav kojim su vjernici jedni drugima željeli cjelovitost koju jedino daje Bog. Smrću i uskrsnućem završava Isusovo povijesno poslanje. Njega je poslao Otac i on je svoje poslanje vjerno vršio. Ali sada šalje svoje učenike, šalje nas. Upravo danas, na pedesetnicu, na rođendan crkve, na duhove, da i mi nastavimo njegovo poslanje. Isus pri tome, u ovome tekstu, dahne učenike kao da ih nanovo stvara, prenosi na njih novi život u koji je sam ušao. Darovate toga života je Duh Sveti kojega Isus može izliti na učenike zato što je njegovo poslanje završeno. Oni koji u Isusovo ime djeluju u svijetu,
tako bivaju osposobljeni, zaduženi da žive jednim novim životom što ga dariva samo uskrsli Krist i jača njegov duh. Stoga, slaveći danas ovaj blagdan i ovdje povezani upravo u duhu, molimo duha životvorca da nam obnovi vjeru, da pravo živimo, a to možemo samo ako se otvorimo poticajima duha Kristova, te da duh sveti čini crkvu znakom spasenja u svijetu.

frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Papa pozvao odgovorne na poduzimanje mjera za hitno oslobađanje talaca i prestanak nasilja na Haitiju. Nadbiskup Vukšić blagoslovio spomenik majkama Posavine u Odžaku. Podijeljeni kanonski mandati vjeroučiteljima, vjeroučiteljicama i odgojiteljicama u vjeri u Zagrebačkoj i Riječkoj nadbiskupiji. Papa Lav XIV. Pozvao je nadležne vlasti da poduzmu mjere za hitno oslobađanje svih talaca i prestanak nasilja koje posljednjih dana ponovno potresa Haiti. Nakon molitve Anđeo Gospodnji u Castel Gandolfu izrazio je blizinu žrtvama, među kojima su i djeca, javlja Aldo Sinković.
3: Izražavam svoju molitvenu blizinu žrtvama i njihovim obiteljima i tražim da se bez odgode oslobode svi taoci, poručuje papa. Odgovorne je pozvao da se konkretno zauzmu za sigurnost stanovništva i okončanje svakog oblika nasilja. Papa nije zaboravio ni stanovništvo Nepala i Tibeta, zemlje pogođene teškim poplavama. Uputio je molitvu za poginule, ranjene i nestale, te za njihove obitelji i spasilačke službe. Vjernika je ponovno pozvao na molitvu za mir, podsjetivši na misao svetog Augustina u miru kao kruhu čuda koji raste kada se lomi i dijeli. Neka u svijetu bude sve više onih koji hrabro lome i dijele kruh mira, rekao je pozivajući na nadilaženje podjela, promicanje pravednosti i opraštanje.
2: U središtu papine kateheze bio je ulomak nedjeljnog evanđelja o apostolu Petru i njegovoj reakciji na Isusovu najavu muke, smrti i uskrsnuća. Vjernike na Trgu slobode pred apostolskom palačom pozvao je da imaju povjerenja u Boga i onda kada ne razumiju njegove planove.
3: Isus svojim učenicima otkriva da će u Jeruzalimu trpjeti i biti ubijen, a potom uskrsnuti. Takva slika Mesije bila je potpuno različita od očekivanja učenika koji su zamišljali snažnog i pobjedničkog Mesiju koji će poraziti svoje neprijatelje. Petar zato reagira riječima: Bože sačuvaj, gospodine, to ti se nipošto neće dogoditi. Papa je njegovu reakciju sažeo kao svojevrsnu nedovršenu ispovijest vjere. Da vjerujem da si ti Mesija, ali nije to način na koji se spašava svijet, rekao je papa, ističući ću kako se i mi često možemo naći u sličnoj situaciji. Iz Petrova ponašanja papa je izvukao dvije pouke: da ne treba nikada prekidati razgovor s Bogom, nego mu iskreno izraziti svoje dvojbe i teškoće. Drugo, da je ne trebamo suditi Božje djelovanje, nego u poniznosti osluškivati što nam Bog pokazuje, čak i kada se njegovi putovi ne podudaraju s našim očekivanjima.
2: Papa je na kraju podsjetio na Svjetski dan molitve za brigu o stvorenom koji se obilježava 1. rujna, te na početak vremena stvorenoga.
3: Ovogodišnja tema je živa voda. Papa će utorak u Vatikanskom vrtovima u Castel Gandolfu predvoditi misu za brigu o stvorenom svijetu.
2: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnje obilježavanje je u Vukovaru, a misu u crkvi Blaženog Alojzija Stepinca u Turnju, koji se zbog velikih razaranja i žrtva u Domovinskom ratu naziva i Malim Vukovarom, predvodio je provincijal Reda Pavlina u Hrvatskoj i upravitelj župe Blažene Djevice Marije Snježne u Kamenskom, fra Ivan Šarić. U prigodnoj propovjedi govorio je o pouzdanju u Boga i stavljanju nade u njega. U osvrtu na evanđeoski ulomak o Petrovom odvraćanju Isusa da ide putem muke i smrti, podsjetio je da nas trpljenje u životu suobličuje s Isusom. Potaknuo je vjernike da na patnju ne gledaju ljudskim očima, jer će tako biti sablazan drugima, nego Božjim očima svjesni da je u svakoj patnji Isus s njima.
4: Zato uzmi svoj križ i pođi za Isusom. Vrata neba su otvorena. Petar je položio većinu testova, dovoljno da mu Isus dadne ključeve raja. i čeka te na vratima raja, a ti znaj samo ovo, po muci i križu idemo k slavi uskrsnuća. Amen.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Kod Husine jame na predjelu Vaganje na Kamešnici kod Livna u Bosni i Hercegovini obilježena je 27. obljetnica početka organiziranih okupljanja u spomen na nevine žrtve komunističkog režima ubijene i bačene u jamu tijekom Drugog svjetskog rata i poraća. Tihana Semijalac.
0: Misno slavlje predvodio je provincijel Franjevačke provincije Svetoga križa Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić. Na mjestu molitve, dostojanstvenog sjećanja i trajne opomene da se zlo koje je obilježilo prošlost više nikada ne ponovi, provincijel Dadić je istaknuo da kršćansko sjećanje mora biti povezano s istinom, pravdom, oprostom i molitvom. Pozvao je prisutne da Husina jama bude poticaj za odlučno življenje po mjerilima evanđelja, po mjerilima ljubavi koje je jača od mržnje i života koji pobjeđuje smrt. Ovogodišnja komemoracija okupila je oko 2000 vjernika i hodočasnika, ponajviše iz Cetinskoga i Livanjskog kraja, ali i iz drugih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
2: Na stradanja u Drugom svjetskom ratu i poraću u Bosanskoj Posavini podsjetio je vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić, predvodeći misu na blagdan mučeništva Svetog Ivana Krstitelja, patrona Župe Odžak. Prije mise blagoslovio je spomenik majkama Posavine, posvećen ženama koje su tijekom Drugog svjetskog rata i poraća izgubile svoje supružnike, te hrabro nosile teret majčinstva, vjere i nade. U tome je kraju do sada evidentirano 3400 hrvatskih žrtava iz toga vremena, a nakon Drugog svjetskog rata ostalo je 2000 udovica na tome području. Monsignor Vukšić je u propovjedi rekao kako vjeruje da je Ivan Krstitelj bio nadahnuće brojnim majkama, a posebice onima iz Posavine, kad su u teškim godinama tijekom Drugog svjetskog rata i nakon njega njihova djeca nasilno postala siročad, a one udovice.
5: Osim žalosti zbog gubitka dragih osoba i nasilja nad ljudskim životima, sveti Ivan Krstitelj da je živio u vrijeme ratnih i poratnih majka, bio bi žalostan još više zbog mržnje koja je ideološki pokretala nasilne Herode toga vremena i kojom se pokušavalo opravdati njihove zle nakane i čine. Osim u ratnom vihoru, majke onoga doba živjele su u našim krajevima na prijelazu iz jednoga režima u drugi, koji kao da su se natjecali tko će počiniti više zločina. Pri tomu, mnogim majkama je često bilo zabranjeno čak i pravo na suze i plač.
2: Promišljajući o njihovoj poruci za naše vrijeme koje ima svoje izazove i oblike Heroda, Herodijada i moćnih podanika koji čine sve da iz javnosti i zakonodavstva prognaju vrednote evanđelja, vrhbosanski nadbiskup je rekao.
5: Poruka je također da naspram ružnim pojavama koje se događaju, svako vrijeme treba i ima, a to su sveci i mučenici, ljude koji će poput Ivana Krstitelja, duboko ožalošćeni zbog zla i nepravde, biti uzori, hrabro nuditi utjehu Božju, navješćivati pravdu i propovijedati pravila kršćanskoga morala.
2: 500 hodočasnika iz Bosanske Posavine Republike Hrvatske okupila je misa u kapeli podignutoj 2012. na takozvanom curskom grobu u Pjevalovcu u župi Svetog Ivana Krstitelja u Bijelom brdu kod Ervente, a koja se tradicionalno već godinama slavi zadnje subote u kolovozu u spomen na nepoznatu djevojku kojoj su Turci odrubili glavu. Tamo je bila Brankica Lukačević.
6: Predvodeći misno slavlje, domaći župnik Marko Slišković u homilije naglasio kako su mnogi naši ljudi položili svoje glave za svoje ideale, pa tako i ova nepoznata djevojka koja je s vjerom u svoga gospodina bila spremna položiti glavu da sačuva svoju čast.
7: Krv mučenika je sjeme novih kršćana. I mi danas na toj krvi, na tome spomenu da je neko bio spreman dati svoj život za Isa, dolazimo na ovo sveto mjesto.
6: Svake godine na njezin grob dolaze sa svojim zavjetom, pa su tako i ove godine Marica Babić iz Slavonskog Broda.
8: Vjerujem da ova djevojka je posvjedočila svoju vjeru davajući život za Isusa i vjerujem da može puno izmoliti od Isusa za nas na zemlji koji bolujemo od teških glavobolja koji medicina ne može naći lijek.
6: Kristina Jelinić Radošević pješačila je jučer 30 km.
9: Jednostavno prolazimo dakle kroz te krajeve i to me podsjeća na moje pretke. I onda molim za njihove duše i tako pronađem tu nekakav smiraj.
6: Bogoslov Petar Huseinović iz Zagreba, čiji je ujak monsignor Stipo Zeba podigao ovu kapelicu, dolazi na ovo sveto mjesto svake godine.
10: I ovdje sam dođem i kad mi je problem, ovdje malo se pomolim i ovoj curi stvarno pomaže ona, jer bez molitve, bez vjere u Boga teško je uspjeti u današnjem životu.
2: Podijeljeni su kanonski mandati vjeroučiteljima, vjeroučiteljicama i odgojiteljicama u vjeri u Zagrebačkoj i Riječkoj nadbiskupiji. Opširnije Domagoj Pejić.
11: Misno slavlje u crkvi Svetoga Franje Asiškoga na Zagrebačkom Kaptolu predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, koji je naglasio da je mandat koji se prima podsjetnik na poslanje, a ne plod stečenih kvalifikacija. Ono je dar i poziv koji se prima u crkvi i za crkvu. Vi niste autori sadržaja koji predajete. Vi ste čuvari i prenositelji onoga što je crkvi povjereno, podsjetio je uz ostalo monsignor Kutleša. Također je naglasio da ih to oslobađa napasti da vjeru kroje po vlastitoj mjeri, da ublaže ono što je zahtjevno ili prešute ono što se danas teško sluša, kao i to da je na njima da proizvode vjeru. Nije u vašoj moći da nekoga učinite vjernikom, nitko to ne može. Vi sijete, netko drugi zaljeva, Bog daje rasti, rekao je nadbiskup. Na kraju mise, predstojnica Ureda za vjeronauku školi, profesorica doktorica Blaženka sestra Valentina Mandarić, pročitala je nadbiskupov dekret kojim se nebeskim zaštitnikom vjeroučitelja Zagrebačke nadbiskupije proglašava sveti Jeronim, te će se na spomendan svetoga Jeronima, prezbitera i crkvenog naučitelja, obilježavati dan vjeroučitelja Zagrebačke nadbiskupije. Katehetski dan vjeroučitelja i vjeroučiteljica Riječke nadbiskupije održan je u katedrali svetoga Vida u Rijeci. Misno slavlje predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić, koji je također okupljenima rekao kako je njihova uloga prenositi sadržaje vjere, ali i odgajati čovjeka za umjerenost i osjećaj za granicu, za priznavanje prava drugoga i onih koji će doći poslije nas, za slobodu i odgovornost, otvorenost transcendenciji i općem dobru, te za zajedništvo i odnose ispunjene povjerenjem.
2: Župa Prečistog srca Marina u Ilovi proslavila je 120. obljetnicu izgradnje i blagoslova župne crkve. Predvoditelj misnoga slavlja, sisački biskup Vlado Kožić, istaknuo je da to slavlje treba biti prije svega zahvala Bogu za sve milosti koje su tijekom proteklih 120 godina vjernici primili u toj crkvi. Podsjetio je i na povezanost toga kraja sa slugom Božjim Ivanom Bonifacijem Pavletićem, rođenim u obližnjoj Zbjegovači, koja pripada toj župi, a čiji je život također bio snažno obilježen pobožnošću prema blaženoj djevici Mariji. Na kraju je pozvao vjernike da vole i čuvaju svoju crkvu, ali i da njihov dolazak u nju ne ostane tek običaj, nego da bude prigoda za susret s Bogom i vlastito obraćenje. Na kraju vijesti ponovno se vraćamo u Castel Gandolfo, gdje je Papa Lav XIV. Sinoć na jezeru Albano proslavio s vjernicima blagdan Gospe od jezera.
3: Tijekom eucharistijskog slavlja u istoimenoj crkvi istaknuo je kako iz jednostavnih gesta pobožnosti koje imaju snagu obnavljati i produbljivati vjeru, kršćani mogu crpski snagu za pojačavanje svoje vjere. U svijetu koji oprost često poistovjećuje s naivnošću i slabošću, vjera naprotiv pokazuje put prema miru. Ona nas osposobljava da usprkos nepravdama i zlu ne dopustimo da nam srce ispuni mržnja, nego da ustrajno nastavimo hoditi putem pomirenja i nade, nastavljajući ploviti prema željenom odredištu. Papa Lav XIV. Sudjelovao je u procesiji Gospod jezero u Castel Gandolfu, te na obali jezero putu žarku molitvu za mir i sve ljude progonjene ratovima. U mirnoj atmosferi zalaska sunca s okupljenim vjernicima uputio je molitvu Blaženoj Djevici Mariji, kojoj je povjerio crkvu i narode cijeloga svijeta. Odgovorno u javnom životu pozvao je da promiču pravdu, slobodu, dostojanstvo svake osobe i opće dobro.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran. Kad

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

dok u tuđini zbog tuđina šutnja zavija. A rijeka mutna prolazi nijema.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo Gospu od suza. Današnji spomendan slavi događaj koji se kroz nekoliko dana krajem kolovoza 1953. događao u sicilijanskoj Sirakuzi. Tih je dana naime gipsani reljef bezgrešnog srca Marijina postavljen iznad vrata u kući jednog mladog bračnog para plakao krvavim suzama. Neki je kino amater cijeli događaj uspio snimiti na filmu. Sastala se komisija liječnika i drugih znanstvenika koja je uzela uzorak suza, te je, našavši u tekućini određene sastojke, potvrdila da se doista radi o ljudskim suzama. Komisija je isto tako potvrdila i brojna čudesna ozdravljenja, njih preko 300, a događala su se i brojna obraćenja. Sicilijanski biskupi iste su godine potvrdili autentičnost događaja, a s njima se složio i papa Pio XII. Kasnije je u Sirakuzi sagrađeno svetište posvećeno Gospi od suza, koje je 1994. posvetio papa Ivan Pavao II. Godine 1954. tadašnji je pleternički župnik, velečasni Ljudevit Petrak, na nekom proštenju od misionara Isusovca čuo za događaje u Sirakuzi, te je zamolio sliku Gospe od suza. Bila su to teška vremena za pleterničku župu. Komunisti su 1944. do temelja srušili župnu crkvu, te su ubili tadašnjeg župnika, velečasnog Franju Radovića. Godinama vlasti nisu dopuštale izgradnju nove crkve. Velečasni Petrak odlučio je stoga uvesti pobožnosti devetnice Gospi od suza. To je i učinio sljedeće godine. Od tada se u svetištu Gospe od suza u Pleternici svake godine okuplja velik broj vjernika požeškoga kraja pa i šire, te svoju pobožnost Gospi iskazuju devetnicom i procesijama sa svijećama.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

U početku bijaše riječ. Riječ bijaše kod Boga i riječ bijaše Bog. I riječ je tijelom postala i nastanila se među nama. Riječi su gospodnje iskrene, srebro prokušano, od zemlje odvojeno, sedam puta očišćeno. Savršeni su puti gospodnji i riječ je Božja ognjem kušana. Gospodnjom su riječju nebesa sazdana i dahom usta njegovih sva vojska njihova. On se uvijek sjeća svojeg saveza, riječi koje dade tisući naraštaja. Srž je riječi tvoje istina. Besjedu svoju šalje na zemlju, brzo trči riječ njegova. Sahne trava, vene cvijet, ali riječ Boga našeg ostaje zauvijek. Tako se riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah. Al na koga svoj pogled svraćam? Na siromaha i čovjeka duha ponizna, koji od moje riječi dršće. Jer ja bdim nad svojim riječima da ih ispunim. Nije li riječ moja poput vatre i nije li slična malju što razbija pećinu? Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje će ostati. Sijač sije riječ. Sjeme je riječ Božja. Riječi koje sam govorio, duh su i život. Tko je od Boga sluša riječi Božje? Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ. Vi ste čisti zbog riječi koju sam vam govorio. Posveti ih u istini, tvoja je riječ istina. Blizu ti je riječ, u ustima tvojim i u srcu tvome. To je riječ vjere koju propovjedamo. Prihvatite kacigu, ono čim se spasava, i mač duha, to jest riječ Božju. Uistinu je živa i djelotvorna riječ Božja. Ona je oštrija od svakog dvosjeklog mača i prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine, i može suditi nakane i misli srca. I nema stvorenja sakrivena pred njim. Naprotiv, sve je golo i otkriveno očima onoga kome moramo dati račun. Nanovo ste rođeni, ne iz sjemena raspadljiva, nego neraspadljiva, riječju živoga i vječnoga Boga. Tko god vrši njegovu riječ, u tome je do savršenstva došla ljubav Božja.

U srce pohranih riječ tvoju, da protiv tebe ne sagriješim. U nevolji sva mi je utjeha što mi život čuva riječ tvoju. Prije nego bje

sine moj, ako primiš moje riječi i pohraniš u sebi moje zapovjedi i uhom svojim osluhneš mudrost i obratiš svoje srce razboru, jest, ako prizoveš razum i zavapiš za razborom, ako ga potražiš kao srebro i tragaš za njim kao za skrivenim blagom, tada ćeš shvatiti strah Gospodnji i naći ćeš Božje znanje.

kojoj je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.